0: plagg eða eitthvað slíkt sem verður lagt fram þannig að kjósendur geta allavega veitt ykkur aðhald það hvort það hafi staðið ykkur í stykkinu.
1: Heldur betur og í þessari kosningabaráttu lögðum við sjálfstæðismenn fram skýrar áherslur, skýr loforð og við höfum sýnt það á þessu kjörtímabili sem að líða að við látum verkin tala.
2: Sagði Ásdís Kristjánsdóttir í Kastljósi. Í Reykjavík fátt að frétta og menn eru þreyttir eftir baráttu síðustu vikna eftir því sem fréttastofa kemst næst. Hildur Björnsdóttir hefur rætt efnislega við oddvita allra þeirra flokka sem fengu kjörna full trúa og notaði gærdaginn til að vinna úr þeim samtölum. Margt bendir til að hún ákveði fyrir helgi hvaða flokka hún velji til að hefja formlega meirihluta viðræður við. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld. Unnið er að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið er að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundi á morgun, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðaustanöndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars þar og hiti 8-16 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Og horfur að landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg 8 og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurft og mild á suður og vesturlandinu. Útlit fyrir suðlega 8 um helgina með vætusömu veðri sunnan og vestanlands en styttur upp og hlýnar landi norðaustanvert. Fréttaverðan sagðar í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
3: Næturútvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti í gær að það ætla að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Þar með fækkar í herliði Bandaríkjana í Evrópu 4.000 til 4.700 manns. Til stóða 4.000 hermenn eru sendir til Póllands en J.D. Vance varaforseti tilkynnti fyrir daginn að því hefði verið senkað að hermennir eru sendir til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og aðrir bandarískir hermenn sem eru í Evrópu. Það verði metið út frá greiningu og þörf bandaríkja hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi Evrópu. Eftir þessar breytingar verði fjöldi bandarískar hermanna í Evrópu álíka og árið 2021. Donald Trump bandaríkja forseti hefur kallað eftir því að evrópskir bandamenn leggja meira af mörkum til eigin varna í Evrópu. Marco Rubio utanríkisráðherra bandaríkjanna mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudaginn í Helsingborg í Svíþjóð, þar sem þessi mál verða rædd. Samkvæmt heimasíðu pólska varnarmálaráðuneytisins eru 10.000 bandarískir hermenn útsendir í Póllandi. Putin Rússlands forseti kom til Beijing í gær í tveggjada heimsók til Xi Jinping, Kínaforseta.
2: Þetta samstarf skiptir þetta enn meira máli en áður vegna þess að rússan í sveinumti eru einangraðir frekar í veröldinni og þeim gengur mjög var illa í Úkraínu stríðinu og það alveg á hreinu að án stuðnings kínverja gætu rússar ekki haldið þessu stríði áfram.
1: Þetta segir Albert Jónsson sérfræðingur í utanríkis- og öryggismálum en hann segir Putin sækjast eftir áframhaldandi stuðningi Kína. Albert segir jafnframt að auknar heimsóknir í leiðtoga til Kína endurspegli bæði vaxandi áhrif landsins og aukna óvissu stöðu bandaríkjana sem bandamanns undir stjórn Donalds Trumps. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld. Unnið að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veður horfur landinu til miðnættis, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokuloft við norðausturöndina, með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars staðar og hiti 8-16 stig að deginum, mildast suðvestanlands og horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg 8 og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurrt og mild á suður og vesturlandi. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
2: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúskap að byggja það upp.
3: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu að gera, skera gati í á bíladekkið og hérna hýma þannig upp.
4: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með þér.

0: að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnst okkosti 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum Rússa í Úkraínu í apríl. Þetta mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli 2025, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi Öryggisráðsins á mánudaginn. Kyiv Independent greinir frá. Það voru einkum langdrægir drónar og flugskeiti sem ollu mannfallinu og margar árásana voru gerðar á bæi og borgir fjarri víglínunni. 54% þeirra sem drepnu voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Árásir halda áfram í Úkraínu, að minnst að kosti 11 eru særðir eftir árásir í nokkrum héruðum Úkraínu í nótt. Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti í gær á samfélagsmiðlinum X að það ætli að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Er að ræða svokölluð Brigade Combat Teams stórfylki en samkvæmt fréttaveitinu AFP eru 4.000 til 4.700 hermenn í slíku stórfylki. Til stóða 4.000 hermenn eru sendir til Póllands en J.D. Vance var að forseti tilkynnti fyrir daginn að því hefur verið seinkað að senda hermennina til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eigi eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og hvar aðrir bandarískir hermenn verða staðsettir í Evrópu. Það verði meti út frá greiningu á þörf bandaríki hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi Evrópu. Samkvæmt pólska varnarmálaráðuneytinu eru 10.000 bandarískir hermenn útsendir í Póllandi. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudaginn í Helsingborg í Svíþjóð. Hann mun einnig eiga tvíhliða fund með Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og framkvæmdastjóra NATO, Mark Rutte. Loka var fyrir kaldavatni í Kópavogi klukkan 10 í kvöld, unnið að því að tengja nýjan vatnstank við veitukerfi bæjarins. Viðbúið að það taki 5 klukkustundir. Lokunin mun ekki hafa áhrif á vatnsöflun til Garðabæjar. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnættis, norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu, rigning eða súld á austanverðu landinu og þokulótt við norðuströndina með hita 3-9 stig. Bjart að mestu annar staðar og hiti 8-16 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Og horfur á landinu næstu daga, norðaustlæg eða breytileg átt og súld eða dálítil rigning, en lengst af þurrt og mild á suður og vesturlandi. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Space Time, DJ Marger, Guskus, í höllinni 30. mæ, miðar á moment.is.

Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

0: Morgunútvarpið
1: á Rástfö.
2: Já, ég meina, hvað meira sjarmerandi hann sjá ríg fullorinn kallar mann gráta?
3: Þú veist, ég hef mætt í partí hjá þessu fólki, þar sem sko konur eru búin að spandera kannski 40.000 í make-up og lýsingin í fjólublá. Þú veist, það sést það ekki. Ég er mikill aðdáandi Silju Sóleyjar. Ég er ósammálinni í einu og öllu, en ég er sammála hennar svona bara presens.
4: Þið eru bara kosin í 4 ár, alveg sama hvað gerist, og látið mig þekkja það, ég hef verið þarna þegar bara mjög margt gerðist og við vorum algjörlega fárónleg þarna.
1: Morgunútvarpið, alla virka daga til 9.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 430 aðgerðarsinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi Ísraelsmanna eftir að Ísraelsher stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudaginn. Þar af eru að minnstakosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Fólki var um borði í nokkrum skipum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum Ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið að flytja fólki um borði í Ísraelska skip og verið að flytja fólki til Ísraels. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, systir írska forsetans, Catherine Connolly, samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Forsætisráðherra Írlands, Michael Martin, sagði í samtali við BBC að fólk ætti rétt á að mótmæla og taka þátt í aðgerðum sem beina sjónum að skelfilegu mannúðar ástandi á Gaza. Hann sagði að Írland ætli að taka þetta málefni fyrir á vettvangi Evrópusambandsins. Þá hefur írski utanríkisráðherrann Helen McEntee kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldi ólöglega verði sleppt strax. Vladimir Putin, Rússlands forseti, sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefðu nú náð áður óþekktum hæðum. Þetta kom fram í myndbandi af Putin ræða við Xi á fundi þeirra í Beijing í dag á rússneskum fjölmiðli. Putin sagði jafnframt að samskipti landana væri fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kína forseti Xi Jinping fagnaði einnig traustu sambandi þjóðana. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sín á milli og samvinnu með seglu sem væri óhakkaleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Sigræti einnu stöðumála í Miðausturlöndum við Putin. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahléi sem fyrst og halda áfram samningaviðræðum samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua. Mahmoud Ahmadinejad, fyrrum forseti Írans, átti að verða nýr leiðtogi landsins. Samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í grein The New York Times sem upplýsir málið. Samkvæmt ónafngreindum heimildarmönnum lögðu Ísraela ráðinum þetta með Ahmadinejad. Ahmadinejad var í stofufangelsi í Íran þegar átök brutust út. Gerð var árás við heimili hans sem átti að gera honum kleift að flýja, en þessi stað særðist hann í árásinni og honum snerist hugur við árásina. Hann hefur ekki sést opinberlega eftir árásina og ekki er vitað heilsufar hans eða hvar hann heldur til. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnilega Sigríður Magni Óskarsdóttir. Veðrið klukkan 3. Reykjavík austnorðaustan 2, léttskýjað, hiti 5 stig. Loftþrýstingur 1009 millibar, stígandi. Seltjarnarnes norðnorðaustan 3, hiti 6 stig. Gufuskálar norðnorðvestan 5, hiti 3 stig. Stykkishólmur suðaustan 3, skýjað, hiti 5 stig. Flati á Breiðafirði austan 5, hiti 5 stig. Bjargtangar austsuðaustan 5, hiti 2 stig. Patreksfjörður vestnorðvestan 1, hiti 2 stig. Bíldudalur vestsuðvestan 1, hiti 3 stig. Bólungarvík suðvestan 1, hiti 3 stig. Straumnesviti, norðaustan 2, hiti 4 stig. Hornbjörgsviti, suðvestan 2, hiti 4 stig. Gjögurflugvöllur, norðaustan 4, hiti 4 stig. Blönduós, norðan 2, hiti 4 stig. Skagatá, norðan 1, hiti 4 stig. Sauðanesviti, vestsuðvestan 2, hiti 5 stig. Akureyrin, vestan 2, hiti 4 stig. Grímsey, norðan 3, hiti 3 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 3 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 3 stig. Rauðinúpur, suðaustan 6, hiti 2 stig. Raufarhöfn, suðaustan 2, hiti 4 stig. Fontur, austan 3, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðnorvestan 6, hiti 5 stig. Dalatangi, norðnorvestan 7, rigning, dálítill sjór, hiti 5 stig. Loftrýstingur 1010 millibar, fallandi. Seley, norðnorvestan 11, hiti 4 stig. Batarnes, norðnorvestan 6, hiti 5 stig. Kambanes, norðaustan 8, hiti 5 stig. Papey, norðaustan 11, hiti 5 stig. Höfn í Hornafirði, norðan 7, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 9, hiti 8 stig. Skarðsfjöruviti, norðaustan 3, hiti 6 stig. Stórhöfði, suðsuðvestan 3, hiti 7 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 1, hiti 6 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 5, hiti 3 stig. Grindavík, norðan 5, hiti 6 stig. Garðskagaviti, norðnorðaustan 10, hiti 7 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðan 5, léttskýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. 350 km vestur af Skotlandi er 992 millibara lag sem þokast norður og grinnist, en yfir Grænlandi er 1024 millibara hæð. Langt suður í hafi er allvíðáttu mikil 984 millibara lagð sem fer hægt norður. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðvestlægða breytilátt 5-10 metrar á sekundu. Snýst í austan átt á morgun, 8-13 setni partin og 10-15 annað kvöld. Faxaflóðamið, norðlæg átt 5-10, austlægar á morgun og lægir norðan til. Breiðafjarðamið, norðan og norðaustan 3-10 en 5-13 í kvöld. Austlægar á morgun, vestfjarðamið, norðaustan 3-8 en 5-13 eftir hádegi. Norðvestur mið, norðaustan og norðan 3-8 og þokubakkar en 5-13 seinnipartinn. Austan og norðaustan 8-15 annað kvöld. Norðaustur mið, norðaustan og austan 3-10 og þokusúld en 5-13 tíma síðdegis og aftur annað kvöld. Austur mið, norðaustan og síðan norðan 5-13 og þokusúld. Austfjarðamið, norðan og norðaustan 8-15 og þokusúld en heldur hægari á morgun. Suðausturmið, norðaustlægða breytilátt 8-15 en 5-13 í kvöld, norðaustan og austan 8-13 á morgun. Vesturdjúp, norðan og síðar norðaustan 5-10 en 8-13 annað kvöld. Grænlandsund, norðaustlægða breytilátt 3-10 metrar á sekundu í dag en 8-13 sunnan til annað kvöld. Norðurdjúp, norðaustlægða breytilátt 5-13 en 3-10 í kvöld. Austurdjúp, austan 5-13, breytileg 8-10 í nótt. Færeyjadjúp, austan og suðaustan 8-15, en lægir eftir hádegi. Suðlæg eða breytileg 8-10 á morgun. Suðausturdjúp, norðan 10-15, en hægari austan til, lægir síðdegis. Austan og suðaustan 5-13 eftir hádegi á morgun. Suðurdjúp, norðan og norðaustan 5-13, en austlægar á morgun. Suðvestur djúp, norðaustan 8-13, en hægari norðan til fram á nótt. Næst vera veðurfregni lesnar frá veðurstofu, klukkan 3 minútur yfir 10, veriði sæl.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.
3: Oh, Father, tell me

0: Þar sem fagmennirnir reyfa er þér óhætt. Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
1: Rástfö. Fyrst og fremst.
2: Við erum Rástfö.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 430 aðgerðarsinnar á bátum Global Sumud Flotilla eru í haldi Ísraelsmanna eftir að Ísraelsher stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudaginn. Þar af eru að minnsta kosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Fólki var um borði nokkrum skipum sem var á leið til Gaza með hjálpborgögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið er að flytja fólki um borði ísraelsk skip og verið er að flytja fólki til Ísraels. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, er systir írska forsetans Catherine Connolly, samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Írski utanríkisráðherrann Helen McEntee hefur kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldið ólöglega verði sleppt strax. Vladimir Putin, Rússlands forseti, sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefði núna að áður óþekktum hæðum. Þetta kom fram í myndbandi af Putin ræða við Xi Jinping, forseta Kína, á fundi þeirra í Beijing í dag á rússneskum fjölmiðli. Putin sagði jafnframt að samskipti landana væri fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kína forseti fagnaði einnig traustu sambandi þjóðana. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sína á milli og samvinnu með seglu sem væri óhakanleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Sýrendi einnig stöðu mála í Austurlöndum við Putin. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahléi sem fyrst og halda samninga viðra áfram, samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua. Að minnst okkvæmst 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum rússa í Úkraínu í apríl. Þetta er mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli á síðast ári, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóna sem kynnt var á fundi öryggisráðsins á mánudaginn. Kyiv Independent greinir frá. Það voru einkum langdrægir drónar og flugskeiti sem ollu mannfallinu og rúmlega helmingur þeirra sem drepnir voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Þá voru einnig margar árásir gerðar á bæir og borgir fjarri víglínu. Og þá að veðri. Veðurhorfa landinu til miðnættis annað kvöld, norðaustan og norðan 5-13 metra á sekundu í dag, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hita 3-9 stig. Bjarta mestu annars þar og hiti 8-17 stig að deginum, mildast suð vestanlands. Fréttavarana sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri er lokið.
2: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
3: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ástafanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara rúf.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: sælt. Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
1: Svo hættur að móti þeirra myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
0: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
2: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
3: Ég þekki Fortnite.
2: Já, ok.
0: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.
4: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
5: Það er bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
6: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlka að byggja það upp.
7: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu, þetta gera skera gati í, á bíladekkið og hérna hýman hann ykkur.
8: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna... Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafi verið 19,2 ár.
9: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4-6.
4: Þetta er Rás 2.
9: Fyrst og fremst.
4: Með þér.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er miðvikudagur 20. maí, klukkan er 7, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem tilstóð að yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu.
1: Bandaríska varnarmálaráðuneyti tilkynnti þetta í gær á samfélagsmiðlinum X. Að ræða svokölluð Brigade Combat Teams stórfylki, en samkvæmt fréttaveitunni AFP eru 4.000 til 4.700 hermenn í einu slíku stórfylki. Til stóða 4.000 hermenn yrðu sendir til Póllands, en J.D. Vance varaforseti tilkynnti fyrrum daginn að því hefði verið seinkað að senda hermenn til Póllands. Í tilkynningu frá Pentagon segir að enn eigi eftir að ákveða hvert þessir hermenn verða sendir og hvar aðrir bandarískir hermenn verða staðsettir í Evrópu. Það verði metið út frá greiningu á þörf bandaríki hers og getu bandamanna til að stuðla að öryggi í Evrópu. Samkvæmt pólska varnarmálaráðuneytinu eru 10.000 bandarískir hermenn staðsettir tímabundið í Póllandi á hverjum tíma. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, mætir á fund utanríkisráðherra Atlantshafsbandalagsins á föstudag í Helsingborg í Svíþjóð. Hann mun einnig eiga tvíhliða fundi með Úlf Kristersson, forsætisráðherra Svíþjóðar og framkvæmdastjóra NATO, Mark Rutte.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi stýrivaxta ákvörðun sína. Greiningardeildir bankana telja líklegt að vextirnir verði hækkaðir. Að minnsta kosti 238 almennir borgarar voru drepnir og 1404 særðust í árásum Rússa í Úkraínu í apríl. Þetta mesta mannfall í einu mánuði síðan í júli 2025, samkvæmt skýrslu Sameinuðu þjóðanna sem kynnt var á fundi öryggisráðsins á mánudag. Það voru einkum langdrægir, drónar og flugskeiti sem ollu mannfallinu og rúmlega helmingur þeirra sem drepnir voru í apríl urðu fyrir árásum nærri víglínunni. Þá voru einnig margar árásana gerðar á bæi og borgir fjarri víglínunni. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela í stríðinu í Miðausturlöndum. Þetta kemur fram í grein The New York Times sem upplýsir málið. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Morgun útvarpið býður góðan dag á miðvikudegi 20. maí, klukkan á rúmlega 7, við ætlum að vera hérna til 9 og það eru Gunnar Dís, Atli Fannar og Þráin Steinsson sem að heilsa.
4: Já, annar fallegur dagur hérna í Reykjavík, þetta ekki fallegt víða Gunnar, hvernig lítur þetta út?
3: Ég held að þetta sé fallegt víða, það eru allir einhvern veginn að kyssa sóluna þessa dagina og það rosa grútlegt.
4: Já.
3: Reynda búið að vera eitthvað svona svolítið þungbúið fyrir austan og mér sýnist eins og Egilstöðum sé nú bara rigning og skýjað.
4: Jæja, ok, þau eru svona hitt upp fyrir þetta, þetta kemur á þeim auðvitað, það verða hérna 25 gráður og sólvandalega svona megnið að sumrinu.
3: Ég held að það sé bara verið að vökva gróðurinn ára en þetta byrja.
4: Já, eins að smá næra næðis og svo bara fara algjörlega að skræla.
3: Já, ég hef aldrei séð þetta svona sem þetta áður í staðaspá núna fyrir Reykjavík klukka 9 verið 10 stig að hitti.
4: Já.
3: Ha?
4: Já, við erum aldrei séð það.
3: Ekki, ekki núna þetta
4: búið. Nei, þetta sko alltaf upplegið.
3: Sem betur fer, hef ég ekki veður minni frekar en nokkur annar íslensk?
4: Nei, svo það, maður er flottur að gleyma.
3: Já, það er held ég það eina sem heldur okkur á þessu skeri.
4: Já, það er þetta gullfiska veður minni.
3: Já, og svo vonin.
4: Já, og vonin.
3: Hún er einhvern veginn fleiti manni helvíti langt.
4: Það er ýmis að það gera samt hérna í bara á þessu landi núna er greinum okkin frá því að Hildur sé að ræða við, ég ræði við aðra oddvita í dag, hvernig hann hvað þýðir það?
3: Hvað þýðir það? Aðra hvað?
4: Aðra?
3: Aðra en hverja?
4: Já, hinn áttu þetta bara, hún er þess að þryggja flokka sem hún er að ræða við, það var þessum fundu að slegja á fresti í gær, segir Morgunblaðið.
3: Já, allir Hildur sig ekki þreytt.
4: Jú, eflaust, en það þýðir ekkert að vera þreyttur núna, það þarf að klára þetta. Þannig að það er eflaust svona þegar búið að loka þessum díl, þá er hægt að aðeins að staka á.
3: Heldur hún taki þá sína tvo veikinanda?
4: Já, ég minn á hún ekki bara samkvæmt bara einhverjum hérna einhverjum svona stjættafélags úrskurðum bara innir frá frí.
3: Já, en svo kannski fær hún strax íntali svona svo Jón Gnar það sem er sagt, heyrðu, viltu ekki koma og kíkja á skrifstofunni?
4: Já, ymmið, þess að Jón Gnar líst í gær þegar hann var búið að hann búin að klára þetta og búin að verða borgarstjóri og þá var hringt í hann og spurði hvort vildi ekki koma og skoða skrifstofuna hann, nei,
3: það
4: veit alveg hvernig skrifstof lítur út sko, en það voru bara 40 manns á skrifstofu borgarstjóra að bíða eftir honum og fá að hitta hann við erum voða spennt að fá að hitta þig
3: já, eðlilega
4: mælum með vitalinu að njónglar í gær og mælum líka með að, sko, að Hildur hlusti, þetta var mjög fróðlegt bara upp á starfið hennar að gera öflust eða hún vill undirbúa sig að þá var gott að hlusta á Jón en þess að hann alltaf komin í þetta sem nýgræðingur og bara lærði þetta svona að með hennar var að vinna þetta Hildur nú búin að vera þarna í 8 ár
3: hún er búin að vera þarna í 8 ár ég fekk samt nokkur skilabóð í gær þess að þess að fólk var bara shit veist, ég fekk bara nút í maga að hlusta það sem Jón þurfti að vera að gera
4: já. Og ofan á það sko, hann var alltaf starfið að markþætt eins og lísti og ofan á það var hann sko gangandi bæinn og tínandi rusl og hann að puntandi hjá sig hvað þetta reyns að fara niðurföllum og allt það sko.
3: Og svo hættir þau ekki í vinnunni, þannig að þegar þú ert bara í einhversta stendur við hilli í prís eða krónunni eða bónus eða hvað sem er þá,
4: já.
3: Og ert að tegja þetta til rískrónum þá... rappar við einhvern um það sem já, er að gerast í borginni
4: þá mætir einhver sko, þá mætir einhver allir fannar til hennar og segir það hefur verið að keyra allt og rætt hérna á Kaplarsfossveginum
3: já, í götunni
4: getum við breytt þessari götu í vistgötu
3: já.
4: Við þurfum að hægja á umferð
3: já.
4: Maður er með í sko fæfri hjarta um leið og maður sendi krakkana staðarskólan
3: já, og hugsa þetta er sko þetta er fólk, þetta er embætti fólk að slástum en það er náttúrulega eðlilegt, þetta er líka
4: forréttindastarf ekki mikið stærðið þetta.
3: Nei, þetta er geggja að fara bílstjóra á svona.
4: Já, svo er það.
3: Mér finnst það nú vera svona eitt að geggja þess að þetta, að fara bílstjóra.
4: Að fá bílstjóra, já.
5: Alltaf er að sósa eitthvað maður.
3: Nei, bara.
5: Þegar það eru læti allan daginn.
3: Hugsi ykkur bara það að þurfum ekki að finna stæði næstu 4 árin.
5: Já, hann býður bara þetta gutt.
3: Hann býður bara.
5: Það er hingi.
3: Eða er sóttur.
4: Já.
3: Og sko, svo eru sumir á okkur eru þetta bílstjóra. Það er bara mjög góð ástæða fyrir því að það er bílstjóri í þessu starfi.
4: Já, það er að komast rátt á milli.
3: Rátt á milli og þú getur ekkit verið að standa í því að fara að finna stæði í bílastæðuhúsunum nýri bæ.
5: Já, í símanum svarandi tölvupóstum 90 tíman.
3: Já,
4: bara eins og Jón var að lýsa í gær að þá er þetta starf sem einhvern veginn, það er aldrei pása. Það er bara, það verður brjála að gera. Ég er mjög spenntur að sjá hvað kemur út af þessu og ég er líka spenntur að sjá hvað kemur út af Akureyri. Þar er hérna, maður er nú búin að reyna eitthvað að hlera þetta og mér skilst að ganginu bara vel þar í viðræðum.
3: Já, það sé bara...
4: Það gangur í þessu.
3: Já, þetta er mjög spennandi.
4: Já, það eru náttúrulega, voru ekki heldur bara 4 flokkar sem fengu jafnbarga fullra á 2 og þar 6 til að mynda meðluta, þannig að, og það var náttúrulega, var ekki að saman ellistinn sjálfstæðisflokkur og framsunarflokkur
3: já.
4: Samstarf og já, mér skilst að gangi bara vel en svo er náttúrulega, getum við alltaf að koma upp á
3: og hver verður bæjarstjóri þar?
4: Það er góð spurning, ég hérna ég á erfitt með að sjá það fyrir mér þessi, hver það verður, en þess að einmitt, þau voru allir jöfn, allir flokkinu voru jafnir mm-hmm. Það er að segja í fulltrúafjölda sjálfstæðisflokkurinn var stærstur og mjög sko að muna það er 0,1% á honum og hérna, ætti stannum
3: Þannig að... Já, þú sér það.
4: Já, já.
3: Þannig að þetta verður mjög spennandi. En við erum líka með, erum við ekki með ágætis þátt í dag?
4: Jú,
3: að því getum við ekki alveg skilgreint þar sem stíkna.
4: Jú.
3: Við erum ætlum að vera með svona svolítið bland í foka. Það er eitt og annað sem við ætlum að taka fyrir.
4: Já, sko, einmitt. Það er hérna, eitt sem er svolítið merkilegt sem að maður sé, hérna að það er sífellt sko yngra fólk og jafnvel bara börn sem eru komið með eitthvað svona húðrútínu.
3: Þetta er orðið bara pínu sko vandamál og ég held bara pínu hættulegt varandi sérstaklega unga stúlkur
4: Já.
3: Sem er að sjá eitthvað TikTok.
4: Það er bara markaðsett svona gagnvart þeim, það er að vera mýða á þeir.
3: Það eru kannski, þú gerir fyrst þetta, svo gerir þetta, svo gerir þetta, svo gerir þetta og þetta auðvitað er kostavelta pening og allt svolítið en fyrir utan það, þá er þetta ekki gott fyrir húðina sem að ég
4: unga húð.
3: Ég reikna bara með að hún sé hönnuð til þess að sko, allir, til dæmis húðunni að verða feit á einhverju tímapunkti og dúlingur það örugglega einhver ástæða fyrir því hún á að verða feit
4: Já, láttur hún að hendi einmitt og svo það við tala bara börnir í bara 7 ára sem við bara bera á sig einhverjar sterkar húður sem eru nú bara þróað fyrir fullorðna
3: Almáttur
4: Þannig við ætlum að fá til okkar dóttur Rögnu Lín Þorleifsdóttur sem húsjúkdómalæknir í húðlæknastöðinni og fróðum þessi mál og hún ætlar að fræða ykkur þessum þetta og bara aðeins hvað er svo bara miðlar svo TikTok eru að hvernig áhrif þeirra að hafa í þessum
3: Já, og svo í dag þá kemur þing saman og ræði þjóðaratkvæðagreiðslu um aðildarviðræður við Evrópusambandið og minni hlutinn mætir eflaust með kassan úti í umræðurnar eftir góðan árangur sveitir sér kostningunum um helgina
4: Já, það verður áhugavert
3: Já, það verður mjög áhugavert en stjórnarliðar vilja eflaust klára umræðurnar sem fyrst og koma atkvæðagreiðslunni á dagskrá og við ætlum að fá til okkar fólk til þess að ræða þetta mál tvo menn, það annars vegar Pavel þingmaður Viðreisnar og Guðlaugur Þór, þingmaður Sjálfstæðisflokksins þeir ætla að koma og ræða þessi mál við okkur
4: Já, svo eftir hálf nýju mætir sko eina nýri leikonum þjóðarinnar, Gugga í Gummót Hún bara stíga svið.
3: Það fátt sem Gugga getur ekki.
4: Það fátt sem Gugga getur ekki. Hún þarf að koma til okkur og sjöðu okkur frá þessum frá nýjum ævintýrjum sínum í leikriti. Ástarseiði, Berga, Móli og Kroppinbaks.
3: Já, nú hún löngu búin að sigra interneti, nú ætlar hún að sigra leikhúsið.
4: Já, algjörlega. En ef við ekki bara fá músík þegar við ætlum að fara að tala fyrstu íslensku myndirna sem þeir var gerð í sýndarveruleika. Ég þarf bara að fá að vita meira þetta og þið líka.

0: Þetta er hún Bríet og Bang Bang.
1: Og Bang Bang, já.
0: Já.
1: En morgun útvarpið heldur áfram og nú ætlum við að tala, fara að tala Fallax, sem fyrsta íslenska kvikmyndin sem gerð innan sýndarveruleika. Hvernig, geturðu útskýrt þetta fyrir mér?
0: Nei, ég skil ekkert í þessu og þetta það sem einmitt greip og athygli okkar
1: já.
0: Þegar við sáum þetta.
1: Algjörlega.
0: Þannig að við erum mjög spennt.
1: Já, að vita meira, þessi mynd hefur verið sýnd á sko fjölda hátíða innan Evrópu á undanförnum mánuðum og í vikunni var tilkynnt að hún tæki þátt í keppnisflokki á Annecy hátíðinni í júní sem hin stærsta kvikmyndahátíð heims til ykkur teiknimyndum. Og en það ekki til svona sýningarstaðar sem hentar myndinni hér á landi í sýndarveruleikanum og hún komin til okkar Nanna Gunnars frá Huldufugli sem að framleiða þessa mynd. Velkomin Nanna.
0: Takk.
1: Geturðu sko bara byrja á því að útskýra þetta aðeins fyrir okkur, sko mynd sem gerð innan sýndarveruleika, hvernig útskýrurðu það?
2: Sko, þetta mjög skemmtileg spurning sem ég fæ mjög mikið á Íslandi, ég, svona, mér finnst ég alltaf þurfa svona útskýra hvernig kvikmyndir virka, svona þú ferð og þú sest inn í, þú sest niður og svo horfur á mynd fyrir framan þig, en í staðan fyrir hún sé á skjá, svona lengra frá þér, þá setur þú það svona höfutól og heyrnartól, og hún gerist bara nálægt augunum að þér. Annars þetta eiginlega bara nákvæmlega eins og að fara í bíó.
1: Ok, en þú ert með svona vaffergleru þegar horfir.
2: Og munurinn er að þetta er svona kallað sixth off. þá getur hreyft þig, hana, þetta er eins og sérta besta sætinu í leikhúsi og þú sérð allt sem á sviðinu en þú gætir alveg horfti hliðana og séð eitthvað sem
1: á sviðinu og horfa á leikritið.
2: Já, þú veist
1: nánast.
2: Já, þú veist, þú ert með myndina fyrir framan þig og ef þú kannski stendur upp þá getur þú séð, þú veist, ofanfrá eða ef þú svona hallar aðeins til hliðar þá sérðu á hliðinni á karakter eða þú veist, það er hana ein sena það sem þú ert að falla eða karakterinn aðalkarakterinn í myndinni er að falla niður og þá getur þú, þú veist, horft niður og séð hvert þau eru að falla eða horft upp og séð hvaðan þau eru að falla eða bara horf beint að karta, það svona fyrir svolítið eftir bara
0: Þetta hljóma samt alveg rosalega speisað en vel
1: Er þá sko svo erlendis bara kvikmyndahús sem eru bara það sem eru bara 50 svona sýndaverka gleru
2: Það er verið, við erum komið dreifingræðila núna í Frakklandi sem er að einbytta sér að setja upp svona bara bíósali, það sem eru 40-50 sýndaveruleika tól og þá þarfst ekki að vera með heyrn og tól það notaði bara bíó hljóðkerfið sem er á staðnum en oftast er þetta þannig að það séu bara við verðum bara með tvö til sýnis núna helgina í, við erum sérst búin að setja upp okkar ein hátíð
1: sem
2: heitir Isle of Games eða Isle of Games Það er hérna hljóma svona eins og ég elska leiki, I love games og þar verðum við með tvö sýndaveruleika tól til þess að horfa á Fallax og tvötu viðbótar til þess að sýna tvær aðra myndir, þess að þrjár myndir í sýningu og þá getur við farið og sest og horft á hana og þú ert búin að horfa á hana þá getur við farið og sest og horft á aðra mynd og...
1: okay.
0: Þannig að tveir getur horft á myndir í einu
2: Já.
0: Saman
2: Já, og svo tveir aðrir eftir 23 mínútur. Hún er stutt eða hún er svona meðalengd með að við sýndaveruleika, þú vilt ekki horfa á tveggja klukkutíma mynd í þessu sko.
1: Nei.
2: Svolítið langt.
0: Þannig að sko þetta er svona bara þá upplifun.
2: Já, þetta er upplifun, þetta er sko okkar mynd, hún er ekki gagnvirk, þú horfir bara, þú sest bara niður og ítir bara play. Og hún bara rúlar áfram og
1: gagnvirk, hennar það eru svona myndir að svolítið tekið þátt í
2: það eru myndir það sem þú færð eitthvað í hendurnar svona fjarstýringar í rauninni og þá getur eitthvað leikir með þú veist, við verðum sérst með tvær aðra myndir, ég svona svolítið að kynna sýndaveruleika myndir fyrir áhorundum
1: Já, á Íslandi
2: þannig að séu svona kynnist öðrum en ekki bara okkar og þar er ein til dæmi sem heitir Lichtung og þar ertu að lýsa upp umhverfið bara færð svona fjastinningu sem virkar eins og vasaljós þannig að þú ert inn í skógi og þú lýsir í ákveðna átt og þá serðu dýrin laupa í kringum þig eða eitthvað slíkt og svo er önnur sem heitir Island of Shells og þar ertu svona þar færðu að róa árabát og svona vinda sögunni áfram með því að íta á eitthvað að klikka mm-hmm.
1: Það minnir mig á, sko, því ég var að lesa með sinni mínum bækundarnas Ævars Vísindamanns, þín eigin saga
2: Já.
1: Sem að maður hoppar á millu og hann sem maður stýri svona framvindu
2: Það er líka þannig leikur á staðanum Já, sem að heitir það Surveyor þá getur þau svona, það eru svona alls konar leikir sko, þetta er svona leikjahátíð af því að sýndavöruleiki sko kvikmyndaháttir hafa svona aðala tekið þar undir sinn vang og ég búin að vera að ferðast með þar þú veist á einmitt annars í verðum þar í sumar, reyndans líka í London
1: Já.
2: Og en hérna á Íslandi þá fólk meira tengið þau tölvuleiki og það svona þetta svona hvar liggja mörkin Já. Þetta leikur eða þetta mynd eða þetta upplifun eða þetta leikhús, ef þú komið lifandi leikara á staðunum þá var þetta svo meira orðið leikhús
1: Þetta hann ykkur stóra mitt
2: og af því þetta það nýtt að fólk þekkir þetta ekki alveg að það að útskýrta þá svona, já, liggur þetta ykkur starfana milli en ég myndum flökka þetta sem kveikmynd og fengum kveikmyndasjóðstyrk
0: En hvað það við mitt. Þetta, sko, Nanna því að þetta hljóma mjög framandi fyrir okkur og fyrir þetta flesta þó maður hafi heyrt af þessari tekni og maður hefur séð þetta í bíómyndum og svona Hvað við þetta sem að heillaði þig og af hverju fórst þú út í þetta?
2: Sko, ég með leiklistabakgrunn og hef rosalega gaman að svona umvefjandi sýningu það sem að þú veist að labba hús og getur, þú veist, séð allt og komið við allt og hefst með leikhúsi allt í kringum mig svona immersive heitir það á ensku og immersive verið mitt líka heitið yfir svona sýndavöruleika og gagnvíkin veruleika og þann derurinni það sama nema í tölvu heimi mm-hmm. og maður minn Owen Hindley, hann sem með mér í Hildufugli, hann hefur að vinna mikið með tækni og mikið með sýndavöruleika og þetta raunni ódýrari leið til þess að búa til svona umvifandi heim og við þurfum ekki að fá vöruskemmi með fimm hæðum við getum bara búið hana til í tölvunni þannig að það hægt, og það hægt að gera hvað sem þú veist, það auðveglega hægt að fara út í game eða neðansjávar eða í gegnum svörtustu frumskóa, þú veist, það hægt að skapa hvað sem þannig að þetta mjög spennandi miðl til þess að vinna með
0: Já.
2: Og ég sko ekki mjög teknilega sinnuð sjálf, þannig að þetta svona nýlunda fyrir mig, þannig séð nema þetta þriðja verkefnið sem við gerum innan sýndavöruleika, þannig að ég orðin svona aðeins sjóðari.
0: Já, þannig að orðin sjóðari þannig að, sko, en þannig að þetta í raunin svo út að tala það þetta að skapa þarna bara fimm hæða vöruskemmu þetta ekki þá ódýrara, þetta rán dýrt?
2: Jú, þetta ódýrara heldur en þú væri með þú veist, 50 leikara og risastórt hús og eitthvað slíkt en þetta samt ekkert eitthvað ódýrt sko
0: nei.
2: Það bara eftir því hvernig þú ert, hvað þú ert að meða við og hvernig þú ert að meða við en við eittum einhverjum miljónum í þetta sko.
0: Já, þetta kostar, það kostar allt
2: Já, það þarf að borga fólki laun og svona
1: Þetta
2: er þess teiknuð mynd þannig að það og við notum við erum með leikara í myndinni sem að voru settir í hreyfiskynjunar búninga Þannig að allar hreyfingar eru teknar upp í hreyfiskynunabúningum, þannig að þetta mjög svona náttúrulegar.
1: Það svona búningar með svona punktum.
2: Já, svona... búningar með svona punktum og svo eru teknar upp hreyfingar þær og þau eru öll sirkuslistafólk. Þannig að mjög mikið svona lofthreyfingar og slíkt sem að við gátum sett inn í myndina. Þannig að þú veist, það alveg, það fimmtamanna hópu sem kemur að þessu, það ekkert tal en það mikið tónlist, þannig að við erum með tónskáld og við erum með hljóðhönnuði.
0: Þetta mjög spennandi.
2: Já. Það þurfa allra að fá laun og svona.
1: Já, þannig að það verður hægt að svona, þó sé ekki mitt til sérstakur salur fyrir svona myndur í Íslandi, að þá var hægt að fá aðeins að kynna sér hana á hátí,
2: og bara að gera, það verða alls konar leikir,
1: já.
2: Bara að vellum toga, þú veist, þetta bæði lögut á sunnudag, það fjölskylduvænt dagskrá.
1: Í Bíopartís.
2: Já, fjölskylduvænt dagskrá daginn og kvöldi á lögutinu, það svo meiri fullorðins dagskrá, tónleikar og leifandi leikir, leifandi tónlist á stóra skjánum og ég mislega skemmtlegt.
0: Frábært bara Bíopartís, fólk að kynna sér þetta þetta verður þáttum helgina Nanna Gunnars frá Hildufugli takk kærlega fyrir að koma til okkar
2: og
0: segja okkur frá þessu og gangi þér vel með myndina.
2: Bara endilega mæti
0: Já, við erum allir vitið að fara saman
1: Já, algjörlega, já, hort saman já.
2: Þá ekki að vera 17 stegið hétti á laugardag
0: Nei, já,
2: rigning þá Góða tími til að mæti
0: Mjög gott, mjög gott, takk kærlega fyrir komuna.

0: Lofka.
1: Þetta er Benson Boone og Beautiful Things. Ég get ekki hlusta á hann öðruvísinn að hugsa þegar hann tók hérna heljastökki niður af píanón eða flygli.
2: Já, var það hann?
1: Vá, þessi maður sko. Ég held að það hafa hann bara stimpla sig endanlega inn.
2: Já.
1: En við ætlum að fara að tala húðrútínu ungra stúlkna og bara ungra krakka hérna til smástund.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Ilmurinn í pönnukökukeppninni svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, hádegishlaðborð, skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað sólmyrkvi í dag klukkan 12:15 í náttúrusafninu menning í Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll Myndlistaskólinn í Reykjavík.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.
6: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
7: Hjólastillingar. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
8: Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
10: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
11: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikilvægt að vopna hlé kæmist á sem fyrst í Miðausturlöndum. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir í dag ákvörðun sína hversu háir stýrivextir verða á næstunni. Greiningardeildir bankana gera frekar ráð fyrir að stýrivextir hækki. Forseti ASÍ segir að slíkt væri óráð. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu, hermenn sem tilstóða senda til Póllands fara ekki þangað að svo komnu. Stjórnarmaður í tilveru samtökum fólks ófrjósemi fagnar því að frjósemisvernd verði bætt við hefðbundnar tryggingar, sjúkdómatryggingar. Talið að einn af hverjum sex glími við ófrjósemi. Morgunfrétti verða sagðar klokkan 8.
3: Góðan daginn.
12: Góðan daginn.
5: Morgunútvarpi Rásar 2.
1: Já, morgun út við býður góðan dag ef að þú varst að kveikja á útvarpinu og við vorum að tala íslenska mynd í sýndaveruleika rétt á hann, við ætlum að fara að tala ESB, alda viðraður hérna eftir klukkan 8, en núna ætlum við að ræða húðina og húðrútínu.
2: Já, því að húðsjúkdómalæknar hafa síðustu árum orðið var við aukin áhuga ungra barna á sterkum húðvörum og flóknum húðrútínu. Maður alveg tekið eftir þessu og dæmur að börningar ykkur 7 ára aldur bera á sig sterkar húður sem að innihalda sýrur og önnur innihaldsefni sem eru þróuð fyrir fullorðna húð og þetta sjáböndin ofta á TikTok á áhrifavöldum þar sem að vörum sérstaklega beint, sérstaklega að ungum stúlkum og hún komin til okkar, Dr. Ragna Hlín Þorleifsdóttir, húðsjúkdómalæknir frá húðlæknastöðinni, vertu velkomin Ragna.
13: Takk fyrir.
2: Þú ert nú afar fróðum þessi efni. Er þetta vaksandi vandamál að börn sé að maka á sig einhverjum kremum sem þau þurfa ekkert að vera að maka á sig?
13: Já, svo sannarlega. Þetta hefur rauninni bara verið að gerast síðustu ár og frekar hratt og að hluta til þetta vaksandi aðgengi barna að samfélagsmiðlum. Það mikið TikTok og YouTube og Instagram í gangi.
2: Já.
13: Og við erum að sjá bara börnir í 7-8 ára aldur sem eru verja stórum tíma dagsins í samfélagsmiðla og hérna og þannig að við erum að vera var við meiri vandamál í húðinni tengt aukinni notkun á þessum vörum.
2: Já, þannig að þetta svona að snúast upp í andhverju sína að þau eru að er, eins og við segja, bara ungbönn með húður útuna þannig að þau eru vantalega með að bera sér nokkur efni og þessi efni eru bara hreinlega bara valdaðum skaða.
13: Já, akkurat, það verið að hérna íta að ungum börnum virkum húðvörum og þá erum við að tala sýrur eða retinól eða jafnvel bóluvörur sem getur bara hreinlega skemmt húðina.
2: Já.
1: Já. Og byrja sko bara á því þú veist, af hverju að þú vorum að tala það ég og allir á þann maður fær feita húðu þetta þegar maður úlingur og maður heldur svona kannski að húðin bara svona svolítið hugsa sig sjálf þegar hún ung hvað það í húð barna sem að þú veist, hún bara ung hvað má ekki skemma við hana þú veist, hvernig, ég skilur hvað við
13: Já. Sko í fyrsta lagi þá þarf unghúð og þá ég að tala sko basúð undir kynþroska aldri og þarf enga sérstaka rútínu.
1: Hún þarf bara vatn.
13: Hún þarf bara vatn, bara gamli góði þvottabókin, bara hreinsana, kannski rakakrem ef það einhver þurrkur í gangi og svo sólavörn eftir þörfum. Meira þarf unghúð ekki. Þannig er algjör vitlis að vera búa til einhverja rútínu eða búa til sérstakar húfurur fyrir börn. Af því hún er bara veikam, basúð er mjög veikam. Hún mikið móttakilegri fyrir umhverfisáhrifum eins og sólinni, mikið móttakilegri fyrir efnum, það hún drekkur meira í sig, þannig að það fer meira af efnum ofan í hana og inn í líkamann.
1: Þannig að er kannski verið að selja þá eins og til dæmis bara ungum stúlkum sem að fara á kynþroska einhver svona bóluefni sem fyrirbyggjandi efni og svona?
13: Ég sko, það er annar flokkur. Að því börn ekki bara börn, þú getur verið með bat sem byrjaði kynþroska kannski við 11 ára aldur og einmitt farin að fá svolítið feita húð og jafnvel bólur og þá getur maður svissað yfir í vörur sem að hjálpa þannig húð aðeins að minka feitu framleiðsluna og minka stíflur og svo getur líka með bat sem bara heila með exem og þurra húð þannig það eru allt annað viðþorf eða allt aðra rútínu þannig að það er að geta setja þetta allt undir sama hatt
2: Þetta tala kannski bara, þá bara börn sem eru bara með húð sem að bara þarf ekkert að meðhöndla og eru samt að bera á sig eitthvað sem þau telja að gera sér gott.
13: Já, og það er kannski bara því það skapast einhver umræði í vinahópnum, það eru allir að kaupa einhver ákveðin krem, það eru að fylgja einhverjum áhrifavöldum á samfélagsmiðlum, svo kallum skin influencers,
2: Já.
13: Sem er svona nýtt hugtak og það verið að nota börn sem áhrifavalda. Það er bara... Jafnvel, þú veist, 9-10 ára börn sem eru að sýna einhverja flókna rútínu á TikTok fyrir önnu börn.
2: Og svona kannski heillandi bara hvernig þau bera þetta á sig, þá er það, þessi myndbönd er hún virkað þannig að það er ími svona hvernig fara að því einhvern veginn er bara ágreinlega að höfða til þeirra einhvern veginn.
13: Já, þetta er allt gert svona mjög lokkandi og umbúðnar eru litrikar eða eru með einhver svona merkjum á og þetta er allt gert svona, þú veist, sérstök svona bönd til þess að íta hárinu frá Já. Og svona spray. Já. Þetta er allt gert svona, þú veist, fyrirtækin við vita alveg hvað það eru að gera líka.
2: Já, fyrirtækin eru nú endalega ekki saklaus í þessu.
13: Nei, alls ekki. Og það er löngur í ljóst að það er fara að herja á miklu, miklu yngri markarsóp heldur en bara áður fyrr. Og svo vörur eru ekkit gerða fyrir börn, það eru ekkit þróaðar eða testaðar á börnum, þetta er gert fyrir fullorðna þroskaða húð.
2: Já, talað retinu og aðan sem á bara spórna við öldrun, þannig að það er kannski bara 10 ára patna að bera sig sko krem sem á spórna við öldrun, þetta mekar ekki alveg sens.
13: Nei, þetta er náttúrulega bara út í hött.
2: Já, og talað líka sólavörn, maður hefur séð alveg að þarna á samfélagsmiðlum er svona, bara er hópur sem að er svolítið að reyna að sannfara aðra að sólavörn sér hreinlega bara að hinu illa að sé verið að sólin sé bara góð og fólk er ekki að reyna einhvern veginn að blokka aðgengi sólarinn að okkur og þar með húðinni Er þetta eitthvað sem þið hafa tekið eftir?
13: Já, algjörlega, við erum í mikilli baráttu við vissan aldurshóp og vissan hópar í þjófélaginu um hérna sólavarnir og það eru náttúrulega bara fjöldi rannsóknar sem sína fram á gagnsemi sólavarna og hérna aukin, það er líka aukin tíðni hjá ungum börnum að sækja í sólina og sólabekki, ljósabekki segi, því að við kannski orðið var við hérna úlinga sem eru að leita eftir UVF-stuðlinum
2: Já.
13: Það heyrði þetta trend.
1: Ég bara heyrði það síðast í gær.
13: Já.
1: Já, bara getum við farið í sund þegar að UVF-stuðullin verður þetta hár.
2: UVF-stuðull sem bara geislana sem að...
13: Já, þess að það bara hversu sterk sólin er, bara útfjólublá geislun sólarna, það er þessi öfast stöðl sem mældur og það þetta fara inn á hérna síð

0: og svo framvegis. Er þetta, heldur þetta sér sér íslenskt? Því að er þetta ekki eins og með svo oft áður? Því að sólin svolítið haldið frá okkur, hún er eitthvað sem við fáum lítið af.
1: Þetta alls ekki sér íslenskt, þetta ekki? Þetta gerast allan heim.
0: Þannig að það ekki þannig að sko, þeir sem að búa við meðra hafið eru bara aldrei upp við það að þurfa að bera, sig og, bera á sig og verja sig mjög vel og gera það og leita í skugga og eru meiri því heldur en við?
1: Nei, ég, sko, að því ég kafa svolítið á nýtt og skoða þessa samfélagsmiðla að þetta að gerast hjá ungum krökkum út allan heim bara tanið komið aftur í tísku.
0: Það komið bara, við erum bara komin aftur þangað þegar við vorum ung og tanið var í tísku.
1: Já, og ljósabekkirnir komnir aftur í tísku.
2: Og það vill einmitt bara þessa tegund af tanið, þannig að það náttúrulega ýmsar vörur sem að fólk getur notað til að tana, bara bera á sig brúnkrem
1: og þau eru bara mjög góð í dag.
2: Já. Þannig að mikið þróun í þeim, en núna fólk svolítið að snúa við og fara frekar í, vill bara vera þarna, varnarlaus í sólinni eða hreinlega bara í bekkjum.
1: Já, þetta svo óbóðslega skaðalegt til frambúður vegna þess að húðin gleymur engu, allur skaði sem hún verður fyrir, hann safnast bara upp yfir tíma. Mm-hmm. Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki og getur mögulega að fengja húðkrabba með síður á ævinni.
2: Nei.
1: En þú ert að auka líkurnar alveg gigantist og sérstaklega ljósabekkirnir.
0: Já.
1: Það er bara að flokka ljósabekki saman flokka sígarettur þegar það krabbameinsvaldandi
0: En af hverju eru við enn með ljósabekki, engar svona reglur þá?
1: Jú, þeir eru bara nærinn 18
0: Já.
1: Það alveg langt síðan það var gert
0: Skýrt.
1: En þessum lögum bara ekki framfyllt
0: Nei, en sko, að því að við vorum að tala sólavörn og það, hvernig fólk að hugsa hana erum við nógu duglega að bera sólavörn á börnin okkar, þá ég að tala bara yngri börnin og við kannski hérna með þetta á Íslandi erum ekkit mikið að pæla í því á sumri þóttu séu út allan daginn að það náttúrulega ekkit alltaf sól eigum við að vera að bera á þau alla mótna og svo maður líka heyrt það séu efni í sólavörnin mm-hmm. séu skaðileg fyrir börnin
2: skaðileg eitthvað svona hormónadæmi og annað sem að
1: já.
2: Er að taka til taka sko.
0: Þetta alltaf hluti sem að maður heyrir fólk segja að þess vegna notið það ekki sólavörn og það skiptir máli hvaða sólavörn og notar og framvegis
1: algjörlega, sko ég fæ þess spurningu oft á dag í vinnunni það bara eilegar umræða sólavörnir og ég segi alltaf að hérna, í fyrsta lega áttu ekki að útsetta lítir börn fyrir sól þú ert bara að verja þau fyrir sólinni og bera á, og þá eru við að tala svona pínlítu börn,
0: mm-hmm.
1: bera á handabökin þá og kinnarnar, fólk sem eru að fara til sólalanda með pínlítu börn, þau eru ekkert að vera mikið í sólinni, húðin bara svo gríðalega vikam síðan átturinn bara að kaupa sólavarnir sem eru framleita fyrir börn af því það búið að testa þar á börnum og það ekki sett neinn efni sem að eru hvað ég segja þetta er mjög eldfim umræða sko. Það eru mjög stranga reglugerðir efni sem eru settar í sólavarnir það búið taka fullt af efnum á markaði bara gegnum árin þessi umræða bara hefur ekkit komið upp fyrir núna þannig að evróska reglugerðin með ströng hvað kemur að vörnum sem að hérna, má setja á markað og má selja ef maður eitthvað mjög smeykur að þá ertu alltaf örugur með því að kaupa steinefnavarnir ekki munur á því, steinefnavarnir og kemiskavarnir steinefnavarnir eru bara úr steinefnum, oftast þetta hérna sink sem bara myndar eða svona liggur sem steyla utan á húðinni og hérna og það bandaríska lyfjaeftirlitið og evróska lyfjaeftirlitið hefur gefið það út að það eru algjörlega öruggar og það ekki þessi upptaka á inn í líkamann.
0: Já. Ok, þannig að þú veist, þá ef maður hrættur á maður að gera það, kaupa steinefnavarnir og varandi börnin að kaupa eitthvað sem merkt kids.
1: Já.
0: Eða ninjós eða hvernig sem
1: Já.
0: Það
1: Já, og líka því þá þær eru sterkari. Þú vilt hafa 50 vörn á börn og hérna, og bara eiginlega alltaf, við viljum alltaf að fólk noti yfir 30. Undir 30 bara gagslaust.
0: Mm-hmm. En sko, að því við erum að tala með þessa UVF geisla, það getur verið heilmikið, þeir getur verið háir þótt að það sé skía, eða þú veist að sé ekki alveg glampandi sól.
1: Akkurat.
0: Þannig að ættu við að hafa það bara öll sem morgunrútinuna okkar hérna í sumar, nema þú sérst að fara inn að vinna í versmiðu, að bera á okkur á mótnarna.
1: Sko, UVF geislar, þeir fara gegnum skíin og fara gegnum hérna gler, fara gegnum hérna bílrúður og rúðugler og það er þeir sem hafa mest áhrif á til dæmis öldrun húðarinnar, niðurbrot á kollageni og að gefa okkur

0: okkur litabreytingar og æðaslit og uppkomu hérna húðkrabbameina. Þannig að já, maður á að bera á sig. En geislunin sterkust á Íslandi í júní og júli.
1: Þannig að við erum að koma inn á það tímabil.
0: Og við erum að koma inn á það tímabil og við vannmetum sólin á Íslandi. Á sömurinn.
1: Já, líka því það oft svona grá mugga yfir og það stundum svona og
2: líka svo... bara sól en kalt.
1: Já, kalt vindur en samt sól.
0: Já, ekki miskilja mig, ég meina, veist, ég fer alveg sjálf til Sólland og ég var að köpa mér, hérna, ég var að köpa mér ferð til Portugal, þú veist, það allt gott í hófi, mm-hmm. en maður það bara að vera skynsamur. Og maður það sérstaklega að hafa vitur í börnunum sínum.
1: Já, líka við komum undan vetri öll alveg krítkvít. Það ekki búið að skína neitt á okkur og við erum örugglega sérstaklega viðkvæm á þessum árstíma
0: Já.
1: Þegar sólin að byrja að fá, byrja að skína á okkur.
0: Akkurat. Og það þessi sólbrunni sem langsalega vestur fyrir okkur. Og við erum svo þyst í sólina að við bara rjúkum í sund og bara leið og við förum til útlanda að þá viljum við bara maxa tíman og þá brennum við. Og þá kemur sér gríðalegi skaði mm-hmm. sem safnast upp yfir tíma.
1: Já, ef við förum aðeins aftur yfir í húðrútinu barnana,
0: Já.
1: Þetta er búið mjög fróðlegt einmitt með sólavörnina og mjög nauðsynlegt að ræða þetta á þessum árstíma. Hvað eiga foreldrar að gera? Nú erum við, það eru þessi TikTok-vídeó herja mm-hmm. á krakka, hvenar eigum við að leifa til að mynda úlingsstúlkum eða ungum stúlkum að byrja að nota eitthvað og hvað með eiga að byrja að nota?
0: Já, þetta bara mjög góð spurning og raun ekki til eitthvað einfalt svar við þessu og þess vegna ég búin að vera með þessa fræðslu fyrirlestra í samstarfi við Livju og hérna, Livja hefur rauninni bara sýnt ótrúlega stórt skrefa og ég mjög þakklátt Livju fyrir að hafa hérna, haft samband við mig að þetta vaxandi vandamál þar sem að maður þarf að hafa í huga bara á hvað aldri krakkanir eru
1: Já.
0: Hvernig húðin og hvort að kynþroskinn sem komin á stað
1: Já.
0: Og þá þetta búa til eitthvað plan eða rútínu
1: fyrir hvern og einn
0: þetta
1: ekki bara yfir alla
0: nei, og eins og ég sagði áðan að þetta skiptir sem miklu máli hvort að hormónin séu komin á stað eða ekki ef að barni er ekki komið á það skeið þá þarf enga rútínu basically En svo fer eftir bara hvað að gerast á kynþroskunum, hvort að þurfum við að bæta við mögulega kannski einhverjum bólukremum eða einhverjum hreinsum og svo þá hvers konar rakakrem best að nota.
1: Ég hef oft heyrt í sko varandi, það skipta skoðanum við það þegar að við bara ungt fólk eða krakkar að fá bólur, þá eru sumir sem segja, já það að því þú ert að borða þetta eða það að því þú ert að bera þetta á þig. Hvort hefur áhrif á húðina eða það bæði? Að því maður hefur heyrt, þú borður mikið sykur eða þú ert að bera þetta á þig þess að þetta fá bólur. Eða þetta allt sem bara hormónar?
0: Sko, þetta fyrst og fremst hormónar.
1: Já.
0: Algjörlega. Og þess vegna eru úlingar hérna upp til hópa með bólur. Og konur með bólur. Eftir bara hvar við erum í tíðarhringnum. Vöruskiptamáli. Ef þú ert að bera allt og feita vörur á því, þá ert að loka hérna kirtlunum og mynda stíflur. Þannig að ég myndi segja að þetta skipti allt einhverju máli. Sykur bólguhvetjandi. Þannig að hérna sumir eru mjög viðkvæmur fyrir einföldum kolvetnum, súkkulaði og slíku og fá bólur af því. En það ekki að setja einhver svona almenna reglu, það ekki að segja öllum að forðast nammi, að því þá kemur í veg fyrir bólur.
1: Já.
0: Það ekki svo einfalt.
1: Nei, þetta ekki svo einfalt.
0: Nei.
2: Nei, mitt.
1: Og þú ert með þessa fræðslu fyrirlestra, hvar getur maður nálgast upplýsingar það?
0: Heyrðu, það inn á heimasíðu Livju eða samfélagsmiðlum Livju eins og ég sagði á hann þetta þriðja ári í röð sem ég með hann fræðslu fyrirlestur og það takmarkað framboð og það selst alltaf upp og það orðið fullt en það biðlisti og við erum svona velta fyrir okkur hvort við erum að bæta við mögulega öðrum fræðslu hérna fyrirlestir þannig að endilega ef fólk eru áhuga bara skrása á biðlistan.
1: Já, sem segir okkur kannski það að fólk að þetta að aukast og fólk vill skoða þessi mál.
0: Fólk reyna... hefur mjög mikinn áhuga á þessu.
1: Já, akkurat. Mjög gott að fá þetta, Dr. Ragnar Hlín Þorleifsdóttir, húsdómalæknir og húðlæknastöðinni. Bara takk kærlega fyrir að koma til okkar og ræða þessu hluti við okkur. Við erum örugglega eftir að hóðið eftir.
0: Takk fyrir að bjóða mér.

0: Daisy Musgraves og Dry Spell það hérna frétt inn á rúfu, þetta bara fyrsta frétt það bara svona frétt að vakt með þessu út af mögulegum stýrivaxtahækkunum í dag og það nú svo gaman að því þannig gott að það sól úti og það bjartuð fólki því að peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir í dag ákvörðun sína hversu háir stýrivexti verða á næstunni og ég heyrði þið nú fleikt fram í gær að þið myndu hækka á 0,25
1: Já
0: Þannig að það var búið slökku á alla
2: Þú var ekki mættur, þá fer ekki mikrónlega
0: Já, 0,25
3: Já, það ekki bara líklegt að það gerist
0: Jú, samt var sko sagt frá því að sko verðbólga, hún væri aðeins að nást niður af því það væri greinilegt að heimili var að halda sér höndum
3: Hún var að gefa eftir
0: Já, fólk er að eyða minna þannig að þessar þrengingar sem að ég það náttúrulega bara búið að vera neyð okkur dálítið í þrengingar, þetta fara að býta á fólk og þessar vaxtahækkanir
3: Já, ég meina, veistu, þú hækkar 0,25 þannig að þetta bara þetta fer á láni, það bara hefur gríðlega mikið að segja
0: Já, já, en bursið frá láninu ferðu einhvern tímann út í búð fyrir endur tíðuskall
3: Bara, nei, svo það líka orðið annað mál, sko. Þannig að það bara fárlegt hvað maður að borga í nauðsynni, sko.
0: Já, þannig að það ekki hægt að fara út í búð fyrir minni en tíðuskall og þú þarft út í búð okkur með einasta degi. Þannig að þetta bara orðið alveg, sko, þetta svakalegt. Þannig að það skal engar undra að fólk sé farið að eyða minna af því það bara eyða örgla öllu sínu í mat og elsnætti og húsnæði. En við ætlum hérna á eftir að fara að ræða ESB, það tengist nú kannski aðeins peningu líka, við getum aðeins farið við það.
3: Og það það líka vaxta ungi þegar umræðið áhugaverður.
0: Pavel og Guðlaugur Þór koma strax að lokum áttafréttum til okkar.

0: Ilmurinn í pönnukökukeppninni er svo lokkandi. Komdu á landsmót UMFI 50+, skráning á umfi.is. Hádegishlaðborð, Hádegishlaðborð, Skriðuklaustur. Sjó, krapa og glækollagnir, loft og raftæki. Stjörnusævar svarar spurningunni hvað sólmyrkvi í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu menning í Kópavogi. Gólfslípivélar og steypuverkfæri Vendel Tangarhöfða 1. Brunndælur handmjaltatæki einnota hanskar kb.is. Ending og gæði okkar markmið Brúnás innréttingar. Keramik, málaralist, teikning, textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hjálpumst að við að byggja nýjan matsal í Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Tímareimaskipti. Nikolai Bifreiðastillingar. Nikki.is.
4: Vorverkin bíða. Þú fær garverkveri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra Alland og Sindri.is.
5: Ertu að segja mér að ef ég held mínu striki með orkuleiklinum, fá ég glaðninga á 3 mánaða fresti og dæli svo frýtt? Nice! Orkan!
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
8: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
9: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
10: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
11: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
12: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is.
13: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
14: Rekstrar þjónusta Væs þitt bakland í upplýsingatækni. Þar sem sérfræðingar okkar sjáum daglegan rekstur, öryggi, uppfærslur og stuðning fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
15: Gjafakort smáralengdar. Gefðu allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
16: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustaf? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
17: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gottimatin.is.
18: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
19: Hann grillar sykurpúðan. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
20: Förum saman í frí.
21: Verum saman í sumar.
20: Fengjum neistan á ný.
21: Förum í útileg. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
22: Rafmagnsport, tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
0: Fréttastofa RÚV klukkan átta, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna á fundi þeirra í Beijing í morgun. Xi Jinping sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í Mið-Austurlöndum.
23: Vladimir Putin, Rússlandsforseti, kom til Beijing í Kína í opinbera heimsókn í gær.
24: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
1: являет собой образец подлинно всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
23: Rússlands forseti sagði að samskipti milli Rússlands og Kína hefðu nú náð áður óþekktum hæðum. Hann sagði jafnframt að samskipti landanna væri fyrirmynd fyrir yfirgripsmikil samskipti og stefnumótandi samvinnu. Kína forseti Xi Jinping fagnaði einnig traustu sambandi þjóðanna. Hann sagði að þjóðunum hefði tekist jafnt og þétt að styrkja traust sín á milli og samvinnu með seglu sem væri óhagganleg þrátt fyrir ýmsa örðuleika og mótlæti. Xi ræddi einnig stöðu mála í Mið-Austurlöndum við Pútín. Hann sagði að frekari átök væri óráðleg og það væri mikilvægt að ná vopnahléi sem fyrst og halda áfram samningaviðræðum samkvæmt kínversku fréttastofunni Xinhua.
0: Brynjadögg Friðriksdóttir sagði frá. Peningastefnunefnd Seðlabankans tilkynir fyrir hádegi ákvörðun sína hversu háir stýrivextir verða á næstunni. Greiningardeildir bankana gera frekar ráð fyrir því að stýrivextir verði hækkaðir í dag til að bregðast við viðvarandi verðbólgu og verðbólguvæntingum sem hafa lítið gefið eftir. Tilkynnt verður ákvörðun peningastefnunefndar eftir tæpan hálftíma klukkan 8:30 og klukkustund síðar hefst kynningarfundur nefndarinnar með fulltrúum fjölmiðla og fjármálafyrirtækja. Seinni umræða þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóði yfir í 22 klukkustundir. Meiri hluti utanríkismálanefndar lagði til að spurningunni yrði breytt. Minni hlutin mótmælti því að málið væri tekið út úr nefnd og sent til umræðu í þingsal. Þingfundur hefst klukkan 3. Stjórnarmaður í tilveru samtökum fólks ófrjósemi fagnar því að frjósemisvernd verði bætt við hefðbundnar sjúkdómatryggingar í fyrsta sinn. Talið að einn af hverjum 6 glími við ófrjósemi.
2: Tryggingafélagið Vörður hefur bætt frjósemisvernd við hefðbundnar sjúkdómatryggingar sínar. Verndin fælst bæði í fjárhagslegum bótum vegna meðferða og aðgengi að samtalsmeðferð ef áföll eða erfiðar aðstæður koma upp í ferlinu.
3: Talið að einn af hverjum 6 að glíma við ófrjósemi og við vildum mæta þessum hópi sem fer sí fjölgandi og þetta í lítið fyrsta sinn á Íslandi sem svona tryggingavend nær yfir frjósemismeðferðis. Við sáum það að það þörf og hún fer sí vaxandi.
2: Segir Þórdís Lind Leifa, forstöðumaður líf- og heilsutrygginga hjá Verði. Jenny Elisabeth Eriksson, stjórnarmaður í tilveru, samtökum ófrjósemi, segir það mjög algengt að fólk fari í frjósemismeðferðir. Aukin stuðningur breyti miklu.
4: Við náttúrulega fögnum því auðvitað að þessi trygging sé komin. Þetta mun styðja við fólk sem þarf að ganga gegnum þetta ferli og til að reyna eignast að börn.
2: Hún segir að frjósemismeðferðir séu alltof dýrar. Sjálf þekkjum fólk sem hafi eitt alltaf 20 miljónum í ferlið. Öll aðstoð við kostnað hjálpi.
4: Vist, kostnaðir oft meira en bara meðferðin sjálf. Þetta náttúrulega kannski frí og vinnu, ferðakostnaður, lyf, þetta svona vítamín skilur upp. Þannig að þetta bara, við fengum þessu bara algjörlega.
0: Þetta var Jenny Elisabeth Eriksson, Ragnhildur Helgadóttir tók saman. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumut Flotilla eru í haldi í Ísraela eftir að Ísraels her stöðvaði skip aðgerðahópsins á leið til Gaza á mánudag. Þar af eru að minnstakosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Vegaframkvæmdir hefjast klukkan 9 í dag á 1400 metra kafla á Suðurlandsvegi við Þingborg í austurátt frá Selfossi. Umferðarstýring verður á meðan á framkvæmdum stendur sem gert ráð fyrir að ljúki klukkan 9 í kvöld. Hliðarvegir verða lokaðir á meðan verið að malbygga framhjá þeim. Og veður norðaustan og norðan 5 til 13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súldum landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita 3 til 9 stig. Bjartað mestu annarstaðar og hiti 8 til 17 stig að deginum, mildast suðvestanlands. Fréttalestri er lokið.
24: Já, kunna í dag kemur þingi saman og ræðir þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður Evrópusambandið og maður svona í þessu þá gefur maður sér að minnihlutinn mæti svona inn í þessi umræðu með kassan úti eftir góðan árangur í sveitarstjórnarkosningunum en stjórnarlega vilja eflaust klára þessar umræður sem fyrst og koma atkvæðagreiðslunni á dagskrá og til að ræða þetta Við erum komin til okkar, Pavel Bartasek frá Iðrisn og Guðlaug Þór Þórðarson frá Sjálfstæðisflokknum. Verið velkomnir.
5: Takk.
6: Sko þetta fór nú í svona kannski smá pásu þessi ESB umræða stuttu fyrir sveitarstjórnarkosningar.
24: Já, sveitarstjórnarkosningarna fengur svona eiga sviðið þarna í smá stund. Já. Eftir að umræðan ESB var hafin, svo kemur koma sveitarstjórnarkosningar og nú erum komin aftur í ESB.
6: Já, en líka bara leið úrslit lágu fyrir, þá fannst mér bara leið farið aftur að ræða þessi mál og þetta myndi kannski svona sýna fram á það hvað myndi gerast ef við færum í þessa kostningu og með aðaldaviðraður og þetta. Hvernig blasir þetta við ykkur, Pavel, ef að byrja þér?
5: Sko, ég vil alltaf til að byrja mótmála því að staðan sig að þannig að minni hluti sem mættur með kassan út á með hana hérna stjórnægilega ætla að horfa á skóna sína og vona þessi umra að klára þessi fyrst svona eins og mér finnst nú uppleggi við ég bara, sko, það enganlega þannig, ég algjörlega mættur með kassan út á við öll og
24: Nei,
5: ég hlakka bara mjög mikið til að eiga góða umræðum í mál
24: en þessi vilja elust á hún klárist
5: Já, sjálfsögur sem er að fara að vinna klárist en þannig er þannig bara og hérna, ég er bara nokkuð spenntur bæði fyrir þessu og fyrir þeirri staðarind að það lítur út að við séum farið að kjósa í fyrsta skipta á Íslandi það hvernig við ætlum að hátta samband okkar við Evrópusambandi. Það hafa öll nágrannir ríki okkar gert, öll Norðurlöndin, Írar, hérna, grænlendingar, Bretar, þannig að við allar þjóðir kringum hafa fengið að taka ákvörðu það hvernig þeir vilja hátta sínu sambandi við Evrópusambandi og ég held að sé komin tími þess að við gerum slíkt í sama.
24: Já, okkurlega, ekki bara leifa þjóðuna að gera það, kjósum þetta.
5: Aðeins út af kassanum góða úti
24: þetta upplegir alveg
5: já, bara ofsalega gott að þarna stjórnarlega séu með kassan úti ég hvet þá bara
24: Nei, ég sagði að minnulundum varum með
5: já, kassan úti já, ég veit að, ég svara ekki Pavel ekki þér sko
24: já, okay.
5: að ég vona þá utanríkis á þeirra mæti mér einhver tíma því hún ekki verið til hún að mæta mig frá því hún tók við embætti til að ræða nákvæmlega þessi mál og reyndar eini maður sem hefur hægt að fá vettvang, það er Pavel og kannski Helgi Hjörvar, nei, ég ætla að segja Dag Bjeggjason, hann er stundur sendur á vettvang það er allt gert til þess að halda umræðan algjörlega í lágmarki og haldið vísvitandi mjög röngum upplýsingum að almenningi og til dæmis var Pavel bara núna haldaði fram að þetta veri ferli sem allir hefur farið í gegnum, nefndi nokkur lönd, Norðurlöndin og Bretlandsér þetta er ránt, þegar öll þessi lönd fóru þá leið að ræða þessi mál, þetta var á stefnu við komandi stjórnmálflokka fyrir þingkostningar í þeim löndum og séum var það kosið og menn tóku djúpa umræðum það ef að flokkarnir voru með meiri hluta í viðkomandi ríkisstjórn að þá fari í aðlögunarviðræður og síðan er viðkomandi samningur eða aðildina settur síðan fyrir dóm þjóðarinnar. Fyrir þessa kostninga var engin umræða með ESB eins og við þekkjum. Forsætisráðherra núverandi sagði hún myndi ekki setja þessi mál
24: á dagskrá. En tveir flokkar á þremur eru bara með þetta á sínum stefnuskrá?
5: Nei, það er bara ekki rá. Rétt því að hann var alveg skýrt af hálfu forsætisráðherra, hefur margoft verið spilað. Að hún sagði hún ætlaði, ef hún hefði til þess tækifæri, þá væri þetta mál ekki sett á dagskrá. Og ég tók nú þátt í þessari kostningabaráttu og það var aldrei talað í til dæmis í fjölmönum eins og þessi aldrei talað ESB-mál. Þau voru bara einfaldlega ekki á dagskrá. Ok, allt í góðu. Aðalatir er þetta núna að koma staðirindu máliðis. Og það hefur verið mjög erfitt vegna þess að stjórnvöld halda vísvitandi haldið bara erunni reynt að blekja almenning fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunaviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildaviðræður. Eða í annar stað eins og því
24: kannski... Er það samt ekki verið að hingja sér alltaf mikið ykkur orð og þarna er ekki bara verið að fara að koma?
5: Annarkvort maður hlindur þessar ákveðislega ekki, svo.
24: Já,
5: nei, við erum bara í svara þessari spurningu, Pavel. Nei, það er nefnilega ekki, vegna þess að þetta er...
24: það er samt ykkur þannig, sko.
5: Nei,
24: og þegar þú nefnir Breitland, það var ekki meiri hluti fyrir því að gangur
5: efsandi
24: Breitlandi.
5: Pavel, ég er mörg. Ég er að svara spyrjandar.
24: Þú er mjög lengi sem
5: þáttur. Já, takk fyrir það, ég finn fyrir miklu stuðningi. En þarna, það er auðvitað stór mál vegna þess að við vorum í þrjú ár í aðildarviðræðum. Við vorum í aðlögun. Við tókum við þúsundum miljóna og sá samningur ennþá í gildi að við sem held allir þetta var í að umsögnin hefði að Evrópusambandi vegna að Evrópusambandi sagði að umsögnin væri ekki í gildi hætti að láta okkur aðlöguna styrki eins og til dæmis Tyrkir sem eru með mjög gamla aðildarumsögn eru ennþá að fá En og það, þetta er ekki bara það að þú sért að greiða atkvæðum það að bara svona að opna, hvað skal segja, bara eitthvað bók eða eitthvað skilur, þú ert hérna bara að
7: kíkja
5: pakkan. Þetta er ekki að kíkja pakkan, þú ferði í aðlögun, þú farir styrki til þess að aðlaga Ísland að því að ganga inn í Evrópusambandi. Og við þurfum að ræða hvað felst í að vera í Evrópusambandi.
6: Ef að gefa Pavel orðið aðeins núna. Pavel, sko, hvers vegna að því hann, eins og hann segir hérna, forsætisráðherra að dreganda kostning og svona, var ekki til að tala um það að við værum að fara að kíkja í pakkan eða hvað sem við viljum kalla það. Er þetta bara ástæðan fyrir það að fara það stað núna, er það staðan í heimsmálunum og allt þetta? Eða, hver er af hverju?
8: Ég held sko að sé að þetta fá nóga klippum af mér hérna í aðdraganda seinustu kosningabaráttu til dæmis hjá í spursmálum hjá Stefán Einar þar sem ég lýsi yfir þeirri skoðun minni og míns flokks að við eigum að láta svona kosningu fara fram að við eigum að láta greiða atkvæði um það.
6: En eru þið að blekkja almenning?
8: Það erum við sjálfsög ekki að gera og hérna mér langar að aðeins að koma inn á vegna sem hér var nefnt um að einhvern veginn það sem ég sagði, að allar þjóður í kringum okkur hafa tekið kosu afstöðu sína til Evrópusambandsins. Bretar gerðu það til þess nýlega, það var ekki meiri hluti á breska þinginu fyrir því að ganga úr Evrópusambandinu, það var þess að ákveðið eftir að hérna, íhaldsflokkurinn setti á stefnu sína að kjósa það hvort að Bretar eigi að vera áfram í Evrópusambandinu og það var einhver niðurst á því og svo framvegis. Ég tel að sé ýmislegt sem hérna, gefi ástæð til þess að íslenska þjóðin fái þessum tíma að segja skoðun sína á því hvort að vilji stíga hérna lengra inn í þetta Evrópusamstarf eða ekki. Ég myndi segja nefna helst tvær ástæður. Það eru staða heimsmálanna, það fer ekki fram hjá neinum, hún hefur breyst með allsherjar innrás hérna Rússa inn í Úkraínu annars vegar og svo erum við að horfa á hérna ýmsa hluti kringum okkur. Ég get nefnt Grænland og svo framvegis þar sem við erum að horfa á það að kannski það er ýmislegt að riðlast og á þannig tíma telja sér góð ástæða fyrir hérna vestræn líktengjandi ríki að þétta raðirnar. Og þetta er ástæðan fyrir að ég tala sé pólitísk ástæða til þess að hérna að mínum að þið gangun í Evrópusambandið en í þess vegna vil ég að þjóðin fái þennan möguleika að segja sinn hug til þess. Og svo er þetta hérna bara almennt hérna, vextur og verðlag í landinu. Við vitum þetta það að við búum hér við langvarandi miklu verri vaxtakjör heldur en nágranna lönd. Í skýrslu hagfræðistofnunar sem utanríkismálanefnd lét gera kemur fram að vextir á Íslandi eru í kringum 9% óverðtryggð húsnæðisvextir að meðan í Evrópu eru 3-4%. Og ég tel að íslenska þjóðir eigi að fá að taka ákvörðum það hvort hún vilji geta notið þá þessara bættir við vaxtakjara, auðvitað fylgið ýmislegt í kjölfarið, ég áttam á því, eða allamins lægra matarverðs. Það sem líka kemur fram í skýrslu hagfræðistofnunar að matarverð í hérna, Finnlandi og Svíþjóð lækka 25% við það að hérna, þessi lönd gengu í Evrópusambandið samanborið við Noreg.
6: En það er ekki allir sérfræðingar sammála það að sko að ef við tökum, förum í Evrópusambandi og tökum upp evruna að hér bara rjúki allt niður og hérna verði bara frábært að búa. Það er svo, er það ekki?
5: Nei, þetta er dæmi blekkingarnar. Ég ber fulla virðingu, svo að það sé bara sagt, ég ber fulla virðingu fyrir þeirri skoðum Pavel sem vil ganga í Evrópusambandið. Bara ekkert mál. Ég bara ósámálunum og við erum ósámálum margt og sammálum annað og það er bara fullkomlega eðlilegt. En við verða að segja, ég settur rétt frá. Munu vextir eitthvað lækka við gangi í Evrópusambandið? Nei, það mun ekki gerast. Það sem gerast er það og hefur rakið.
7: En getur þú bara fullir það bara? Nei, mjög... það mun ekki gerast.
5: Já, það ég get alveg fullir. Nú er það ég að svara því sem þú sagðir. Það er þannig að menn eru að vísa til þess að við förum í evruna að þá þurfum við að uppfylla ákveðin skilin, nánar tiltekið masterskilin. Við þurfum að klára að gera það sjálf. Ef að við myndum uppfylla masterskilin, þá myndu hér lækka vextir. En við þurfum að gera það sjálf. Ef við uppfyllum ekki, þá förum við ekki evruna. Og það eru þetta ekki þannig að þetta sé bara eitthvað töfrabragð. Á hverju eru vextir háir á Íslandi? Þú ert með fyrsta lagi höfum við gengið og langt þegar að kemur á launahækkunum. Breytist það við aðaldi Evrópusambandsins? Nei. Nú svo höfum við gengið og langt þegar að kemur á útgjöldum þegar að kemur á opinberu fjármálum, sérstaklega ríkisútgjöldum. Mun það breytast?
7: Nei. En þetta er svolítið búið að svona vaxa bara upp á síkast eða alltaf verið að hafa vextur í Íslandi.
5: Já, nei, það vísu voru nú, vextinni voru nú mun lægri um tíma. En við höfum haft á sérstöðu að við höfum verið mjög kannski að segja, bara glæfraleg þegar að kemur að kjara samningu. Já, það eru allir sammálum það. Þetta eru ekki, bara til þess Noregur sem eru ekki í Evrópusambandinu, eru miklu hófleiri þegar að kemur að því, þeir byrja á því að meta það, hvernig útflutningsgreinarnar standa og miða þarna launahækkanir við það. Hér höfum við jafnvel gengið það langt sem gríðarlega mistök, að þið opinbera gengur undan, en í öðrunum þeim löndum sem viljum berum okkur sama við að þá það aftast. Þetta eru bara staðreyndi sem að liggja fyrir. Nú liggur að fyrir að ríkisstjórnin er með fjármálaáætlun sem er búin að fá fallengur hjá fjármálaráði sem faglega nefndir sem á að skoða þessa fjármálaáætlun sem að segir að þetta sé verðbólgu hvetjandi. Mun það breytast við aðildar Evrópusambandinu? Nei, auðvitað mun það ekki breytast við það. Annað sem eru, það húsnæðismál. Hér hefur verið lóðaskortur, hér hefur bara byggð dýrhús, mun það breytast við aðildar Evrópusambandinu? Nei, auðvitað mun það ekki gera það. En það sem gerast ef við förum inn í Evrópusambandið, ef við gerum þá, guð gefi það, það verði aldrei. Að þá eru við, stóru málin eru tvö, annars verður það að við færum völd sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsögð við höfum, yfir til útlendingana og segjum, eru þið ekki bara til að vera ofsalega almennileg við okkur og gera þetta í okkar þágu. Og þá mikið rætt sjávarútveginn, við erum búin að vera ekki ára tugi, við erum búin ár hundru að berjast fyrir því að hafa ákveðna efnahagslögsögu og ráða þessu málum algjörlega sjálf. Algjörlega sjálf. Ef við förum í Evrópusambandið og þess vegna menna tala undan þá, öll óbreyttu, þá ráða þeir þessu alveg. Auðvitað eru við, þú veistu, með sex þingmenna 750 og hvað þetta skilur, en þetta fer út því að við ráðum þessu alveg sjálf yfir að þeir ráðu þessu alveg. Og þessna segja menn, heyrðu við þurfum að fá undan þá úr einhvern sér samning, sem þýðir það að við ætlum að þá að reyna að klóra að fá 5 eða 10 eða 15 eða 20% sem enginn hefur fengið, engin fordæmi fyrir því og reyna að halda því einhvern veginn með samhætti. En þetta ekki bara það, ég var að senda mér núna sko félagi minn sem var í Danmörku og það, hann var að köpa sér vindla og þar voru Evrópusambandi með nýja reglur og það kom að kaupa marga vindla í einu. En sömu leiðis að því að margir hafa áhuga á veiðum síðasta samninga nefnd ríkisstjórnarnar í Jóhannisstjórninni var að reyna að koma inn á lista Evrópusambandsins fuglum sem að við veiðum eins og heiðagæs og svartbak og eitthvað slíkt vegna þess að Evrópusambandi ræður þessu Evrópusambandi sem að listanum lóa og spóa og hrossakauk og eitthvað aðalatrið þetta saman hvað mennum finnstu það svona völd fara frá okkur til þeirra og sömulegis fara fjármunir frá okkur til þeirra vegna sem við erum ríkþjóð, Pavel hefur til dæmis viðurkennt þetta, að við munum alltaf borga með okkur þanninn.
6: En sko, gefum Pavel aðeins orði núna. Pavel, þú talar það að matakarfan myndi lækka og svo framvegis. Sko, nú eru önnur, það fullt að löndum í Evrópusambandinu. Reiðir þeim illa af?
9: Mörgum leiðir mjög vel, ég meina það eru bara marga sigur sögur af löndu sem hafa farið inn í Evrópu sambandið, ég meina hérna mitt gamla heimaland Pólland og mörg löndi kringum það standa sig hérna mjög vel, Danmark stendur sig mjög vel, Írland stendur sig mjög vel, en hérna varðandi sko hérna verðlagið og vextina, ég meina það ekki þannig að það staðreynd, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evrópu-ríkjum eru mun lægri heldur en þér. Það ekki þannig að hagstjórn þessar ríkja sé öll einna miklu, miklu betri heldur en okkar hefur gegnum tíðina. Þetta kerfislægur vandi. Við getum auðvitað hérna með einhverjum aðferðum koma okkur tímabundi stundum í aðeinslægri vexti en til lengdar þá held ég að sé öruggt að fullra að vextar á Íslandi verða lægri hérna til lengdar ef við erum evruna heldur en ekki. Og hversu miklu munar? Ég meina, það verður sagt hér og það rétt. Ísland verður nettó greiðandi að þegar inn í Evrópusambandi þegar kemur að ríkissjóði. En ef við myndum hérna bara lækka vexti heimila þessi 5% úr 9 niður í 4, þá er þetta svona 1000 milljarðar á ári sem íslensk heimili spara í vaxtakostnað. Þannig að það eru gríðarlega miklar hagsmunir, auðvitað líka einhverir ókostir eða einhverjar áskoranir, en ég held að það sé bara eðlilegt að íslenska þjóðin fá að taka ákvörðunum þetta, fá að vega meta kostina og gallana og greiðum það atkvæði hvort við viljum stíga þetta skref eða stíga þetta skref í að hérna, kanna til hlítar aðildarviðraður og allir þessir hlutir sem Guðlóður nefnir eitthvað sem mun reyna á í hugsanlegum aðildarviðraður við Evrópus.
6: Sko Guðlóður, ef við förum í þessa kosningu, heldurðu eða óttist þið að fólk sem er orðið alveg rosalega þreytt á þessu vaxta stígi og það bara millistjættin í þessu landi, hún er að skrimta, þetta bara, og ég tala nú ekki þá stjættina fyrir neðan hana, þetta er erfitt fyrir fjölda fólks. Haldið þetta ef við förum í þessu kosningu, þegar fólk ekki bara þurfa að kjósa með buddunni?
5: Jú, vonandi kýst það með buddinn og þá kýst það, þá segir það nei. Því að vegna þess að við skulum bara tæma þessu umræðu með vextina, það sem gerist í þetta, ef við klárum þetta og við náum að lækka vextina sjálf og förum inn í evruna, þá mun vaxtastigið ráðast af vaxtastigi Seðlabankans í Frankfurt. Þeir taka mig ekki miða efnahagsástandinu á Íslandi. Og það sem gerir til dæmis í þeim löndur sem að fara inn, að okkur, það lækku við vextir þegar þú búin að ná þessu og þú ferðin, það alveg rétt. Mm-hmm. En það sem gerist þá það svo hækkaði húsnæðisverði í staðinn. Eins og bara í Króatíu, því að hér var nú Seðlabankastjóri Evrópu að segja það. Hann sagði ekki frá því. Og það náttúrulega, ef að allt innu tvöfaldast verði á húseignum, þú farið lægri vexti eða ekkur 50% að þá er alveg í sama vanda. Það ekki til neitt töfrabrögð í mannheimum. Þetta virkar ekki þannig. Og það aðalatri að menn séu með upplýstu umræðu og við erum ekki að fara að semja það að hér verið forgangs áhrif ESB-löggjafar. Við vorum hérna nýju, við stærum okkur því að við erum með elsta starfandi þing í heimi. 1930 stofnuðu við þingið og þingvöllum. 1930 var hér stórhuga þjóð sem að hélt upp á 1000 ára afmæli og var að taka aftur völdin til sín. 2030 fyrir minn, þá þurfum við bara að halda alþingishátíðin í Brussel. Vegna þess að við erum búið að framselja löggjafavald, við erum búið að framselja framkvæmdavald og við erum búið að framselja dómsvald. Og ég bið alla hugsaðu það, nú kvörtu við þá ég meina, mér finnst embættismannakerfi á Íslandi allt og sterkt og ég ósáttu við það hvað hlutni gerast hægt þegar maður kýsi eitthvað og ég tala að því ekki framboðið til þessi í sveitastjórnunum með breytingar, hvernig heldur að gangi þegar við erum að hluti sem okkur finnst við algjörlega sjálfsögum við ráðum að, og til dæmis eins og sjávörðsmálin eða eða þingmanninn í Brussel sem einn af sex af 750.
24: Erum við ekki núna að tala samt það sem að gerist eftir að við kjósum um þetta? Snýst þetta ekki núna að verðum að vita hvort við fáum að kjósum um þetta ekki?
5: Ég held að við kjósum um þetta. Þessi atkvæðagreiðsla fer fram.
24: Já, og fer fram á þessari dagsetningu sem búið að handa fram núna. Munu þið eitthvað reyna að tefja það?
5: Eina sem við erum reyna að gera og við erum reyna að gera því miður er búið að vera hræðileg vinnubrögð í utþæringsmálanefnd og við erum bara að draga fram staðreyndir við gögnin frá því hvað gerði síðast að því að menn segja núna, heyrðu, við erum að byggja þetta á aðild umsóknir síðast ok, skoðu hvað, hvernig stóð það? Hvar þessi gögn? Og eftir að þeir kláru og tók þetta út úr nefndinni
6: sko, þá sendu þau bara súpu Pavel er í utanríkismálanefnd, viltu svara þessu?
9: Já, bara... við höfum náttúrulega haft sko, þrjá opna fundi, það er ótal minnisblöð sem það var borist, við höfum leitt eftir sérfráðum innanland sem utan þannig að þetta mál er nokkuð vel unnið, en mér langar kannski bara að segja að því hér hefur enn og aftur verið sagt sko, notur lína eigu og láta útlendingana ráð þessu, einhvern veginn. Men það bara svo það sé sagt, endur tekinn málflutningu frá því að ES-samningun var samþykktur. Það var nákvæmlega sama sem var sagt þá. Það var bara sagt með því að samþykja ES-samningin þá var að færa rosalega mikið völdum til útlenda. Og menn að einhver leiti fótur fyrir þeirri staðhæfingu, það er mjög mikið af hérna lögu sem við tökum hér upp. Sem
6: en líður okkur ekki bara vel í þessum samningi?
9: Okkur líður bara ágætlega í þessum samningi, en það er líka það sannast líka sem það var sagt að hérna úrtölu raddirnar sem þá heyrðust, þær hafa nú ekki staðist. Fyrir þess að það virðist nú vera, það sé mér nokkuð breið sátt, allavega með pólitíkurnar. Fyrir það að ég er samningurinn sé góður og ég fullir því að svipa muni gilda það þegar við förum í Evrópusambandi. Að hérna, að það, fólk verður nokkuð sátt það, bæði með almennings og með stjórnarsléttunar að þátt okkur í þessu pólitíska og efnaðsla bandalegi sé okkur til bóta.
5: En fyrir maður að segja við það, hver er munn og ES og ESB?
6: En við erum ekki langan tíma.
5: Nei, er bara stutt.
6: Mjög stutt, þar
5: maður erum stuttur. En sjá eins og ISF, þið menn eftir því.
6: Já, já.
5: Ef við höfum verið inn í Evrópusambandinu, þá höfum við þurft að vera með ríkisábyrðina.
6: Já, já.
5: Við höfum ekki innleitt til dæmis nýju tilskipunna að það þurfa að vera ríkisábyrð á innistæðum, bara svo tökum eitt dæmi. Ef við förum inn í ESB, þá ráðum við ekki það að segja. Og ef við höfum verið með ríkisábyrð á innistæðum og við unnum það vegna þess að við vorum í ES og unnum það fyrir þarna dómstól ES og Evrópusambandið fór með Bretum og Hollendingum gegn okkur í þessu. Ef við hefðum verið í ESB,
10: þá ráðum við ekki dum þetta.
6: En sko, mér heyrist á öllu, þið eru ekki að fara að vera sammála.
10: Það er ólíklegt.
11: Þessi maður alltaf, en ég held að það sé rétt maður. En við, by the way, sko, vinnum náttúrulega æsað út af því að var erlendur dómstótt innan geisalabins stamtut okkur í hag. Þannig að það er ekki alltaf vondur okkur að hérna taka þátt í svona alþjóðlega
10: sáttum. Pabin, þú getur ekki lagt þetta.
11: Það er unnum mitt á grundvöll Evrópri.
6: Já, það verður náttúrulega fjör.
10: Við gerðum það vegna sem vorum ekki ESB.
6: Það verður fjör í þingiru næstu daga, heyri ég, og þarna verður tekist á. Það var mjög hressandi að fá okkur til okkar drágar og þarna þið komist ekki að neitt niðurstöð, það er allt í lagið.
24: Við ætlum að lesa þetta.
10: Þjóðin kannski fyrir niðurstöð. Já, svo er bara þjóðin þar á rétt á staðaröndum.
6: Já, þetta er bara mjög gott mál. Pavel og Guðlaugur Þór, takk kærlega fyrir komuna hingað í morgunútarpið og ég segi bara gangi ykkur vel og megi Guð vera með ykkur næsta dag.
24: Og hérna eftir Gugga í Gummibát og hennar nýji leiklistarferill.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Laugavegur 170 komin í sölu heklureitur.is. Hamborgarabúlan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúla Tómasar. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormokur og Skjöldur. Áttu meða í sumarhaftrætti Krabbameinsfélagsins, meðar á krabb.is. Stjörnusævar svarar spurningunni Hvað sólmyrkvi? Í dag klukkan 12.15 í náttúrusafninu, menning í Kópavogi.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
3: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safna saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Alvöru gasgrill, brennandi heitt. 20% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Hormúla.
7: Lækkaðu forgjöfuna með okkur. Örninn Golfverslun, Faxafinni og örninngolf.is.
8: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í AB-varahlutum og AB.is. AB-varahlutir
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
12: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur, bílar og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
14: Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusalan. Stanslaus stuð.
15: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
16: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu bökunum. Myllan. Alltaf glöð í bræði.

0: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Rússlandsforseti og Kínaforseti fóru fögrum orðum samskipti og samvinnu landa sinna og fundi þeirra í Beijing í morgun. Forseti Kína sagði mikilvægt að vopnahlé kæmist á sem fyrst í Mið-Austurlöndum. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka eitt stórfylki af fjórum í Evrópu. Hermenn sem til stóð að yrðu sendir til Póllands fara ekki þangað að svo komnu. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25% stig. Greiningardeildir bankana höfðu gert ráð fyrir að þeir yrðu hækkaðir og forseti ASI sagði að slíkt væri óráð. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2
2: Já, morgunútvarpið heldur áfram og þá að berast tíðindi úr Seðlabankanum
3: Já.
2: Stýrivextir hækka 0,25% stig.
3: Já, þetta svo sem ekkert sem kemur óvart og
2: Nei.
3: Búið að bú okkur undir þetta.
2: Andlega. Já, og líkamlega.
3: Og líkamlega. Við ætlum að fá hana Guggu í gúmmibát til okkar á þessum hálftíma. Hún að hefja leiklistaferil. Það ekkert sem að Gugga getur ekki.

0: Everybody Laughs heitir þetta og við erum komin með góðan gest, gest sem er bara með mjög mörg játn í eldinu.
1: Já, bara hvar erum að byrja?
0: Já, ég veit hvar erum að byrja, hún er komin til okkar að gugga.
2: Hæ?
0: Í gúmmibát, nafna mín, Guðrún, sæl og blessuð.
2: Sæl, elska mín, hvað segirðu?
0: Við segjum rosa gott.
2: Það segi.
0: Jú, við lásum frétt þess efnis að nú ætla þeir að fara að stíga á svið, allir sagði með þetta og ég bara býtu hvað, það ekkert sem gugga ekki að gera
1: þetta. Já, ef að koma fólki aðs inn í það.
2: Já.
1: Því að bara, sko, ástarseiði Bergamóli og Kroppinbaks. Rosalegt nafn. Rosalegt nafn. Vegast á.
2: Já.
1: Og sýningin fer á háskóla bíó í sumar en höfundurinn Einar Baldvin Brimar hefur árabil einbeitt sér að því að hlúa að og lækna veikiða líkama á Landspítalanum en hefur nú ákveðið að segja skilið við læknaslopin og einbeitta sér að lang veikasta sjúklíki heilbrigðiskerfisins sem er þjóðarsálin.
2: Vá.
1: Þetta er sko svakalegt.
2: Já. Ég skrifa hann ekki.
1: Nei.
2: En já, þetta er smá svona Þetta sem svona Lord of the Rings meets bara Die Hard 1 eða eitthvað.
1: Já,
0: vá.
1: Okay.
0: Nei, ég meina þetta er aðslemma.
1: Og þá eitthvað svona sko, ef hann að tala sko, þjóðarsálinna, samtíman, er þetta eitthvað svona, svona skýrskotun í það sem við erum upplifið í dag?
2: Já, ég myndi alveg segja það, en þetta er sem svona medieval vibe.
1: Þannig, já, já.
2: Veit ekki alveg hvað ég má segja mikið, en mér fannst þetta svona Lord of the Rings meets Die Hard 1 lýsir svo helviti vel. Þannig þetta svona þú finnir alveg nútíman inn í þessu, veistu hvað er við?
1: Já, er mitt.
2: Þannig, já.
0: Þegar þú ert að segja nútíman, ertu þá að meina Die Hard 1, sem að er náttúrulega mynd frá.
2: Ok, þetta er kannski vel einhver aðra mynd.
0: Nei, en það skilja allir sko, það skilja allir væpið.
1: Það sem þetta hasar.
0: Já, í Die Hard.
1: En, Gugga, sko.
0: Hvernig kemur þetta til?
1: Já, við þekkjum þau meira svona, það eru samfélagsmiðlar, það er útvarp, bannað að hlæja þetta, stimplar við rækilegin.
0: Já, hún hefur gefið út lag, eða verið í
1: lagi. Verið í lagi, til að ferða að stíða á svið?
2: Herðu, það var bara skrifað inn part fyrir mig.
1: Ok. Þannig, já, skrifað inn hlutur með því í huga?
2: Með mig í huga.
1: Ok.
2: Þannig, það er alveg heiður. Það er endar, já.
1: Þannig, þú gast ekki sagt nei?
2: Ég gat ekki sagt nei.
1: Nei.
2: Er endar ekki búið að skrifa, ok, það er ekki búið að skrifa inn partin fyrir mig, en þau voru með person í huga,
1: já.
2: Sem var ég.
1: Ok.
2: Og ég á úkslarð með að segja nei, þegar kemur að ekkur svona nýju skemmtilega að prófa.
1: Já.
2: Þannig ég sagði alveg bara já strax.
1: Ok.
2: Ég var alltaf í leiklist og sönglist þegar ég var yngri og mér hefur alltaf finnst það mjög gaman en ég ekki búin að leika neitt bara nýlega, sko.
1: Nei.
2: Þannig sjáum til hvernig að virkar en
1: okay.
2: Þau hafa mikla trú um mér og alveg mjög, svona, þau eru mjög welcoming.
0: Já. En ég meina þú, það er eins og þú hafði fæðst til þess að koma fram samt því að þú átt mjög auðvelt með þetta á samfélagsmiðlum og svo varstu þetta með þáttu sem að þú varst að fara á djamið
2: Já.
0: Og

0: mest og farið að reyna smokra mér inn í kvikmyndir og
1: Já, ég meina ég væri mega til í það sko. Ég bara til í að gera alls konar. Mér finnst ekki skemmtilegt að hérna vera með bara eitthvað eitt sem að hérna skilgreinir mig. Mm-hmm. Og ég hata eiginlega áhrifavaldur sko. Mér langar eiginlega bara ekki vera áhrifavaldur.
2: Já, vera kölluð áhrifavaldur.
1: Já, ég fíla ekki.
2: Af hverju finnst þér þetta leiðilegt?
1: Veit ekki, mér finnst bara leiðilegt.
2: Já.
1: Og það ekki svona leiðilegasti partur af því sem ég geri.
2: Já.
1: Af öllu sem ég geri, þá það örugglega leiðilegasta. Mér finnst ég ekkert vera áhrifavaldur.
0: Nei.
1: Ég veit ekki.
0: En jú, þú hefur nú
1: Ég vil bara kalla mig stjörnu.
0: Já, þú vilt vera bara svona þráin hérna.
3: Lítillæti alltaf gott.
1: Já. Ég svo humble.
0: Já, en sko þú, en það sem að við líka vorum að komast að hérna baku tjöldin að þú hefur verið í dagvinnu
1: mm-hmm.
0: og verið að vinna hjá þarna föðinum.
1: Já, og kýrpartistofu Íslands, þetta hana.
0: Já, og búin að vera bara lengi að vinna þar.
1: Já.
0: En þú ert bara búin að segja upp í dagvinni og allra einbytta þeirra ferlirum.
1: Ég hérna sagði alveg upp bara fyrsta janúar, sko.
0: Já.
1: Ég ekki búin að vera að vinna þar síðan, en ég tek sinnum aukavaktir að þið hafið sé mig.
0: Já, en það, sko, var það stóra ákvörður að bara svona, heyrðu, nú ætla ég bara að einbytta mér aðeins að, því, að mér eða bara taka sjensin, eins og ég myndi halda að
1: Já.
0: Þeir sem í skemmtana bara svona geri.
1: Já, þú veist, ég hafði alveg verið til að gera bæði að vinna líka hjá pappa, svo bara var svo mikið að gera, ég þurfti eiginlega bara að hætta.
0: Já,
1: já. Og bara, já, þannig, já. Ég get alltaf byrja aftur að vinna, mér myndi aldrei finna stað eitthvað erfitt, sko.
0: Já.
1: Bara svona eðlilegri vinnu, mér langar alveg að byrja að vinna í eðlilegri vinnu einhverstaðar auka. Ég veit ekki hvort það verið ómikið að gera þá.
0: Eðlilegri vinnu sem...
1: þú veist, þetta svona... þetta kannski ekki eðlilegri vinna sem ég að gera.
0: Nei, þetta svona...
1: Svona 9 to 5, meina ég.
0: Já, ég skildi.
2: Og þú veit náttúrulega mikið svona að koma fram. Mér er stelilega skemmt þegar því sá þig þar sem þetta koma fram. Ég var bara daginn. Það sem ég sá að gugga gummibót var að afhenda gummibót.
1: Já, ég afhendi gummibót hjá Suzuki.
2: Já, var að vera ykkur að kaupa þessu gummibót. Þá var gugga gummibót mætt að afhenda gummibót.
0: Já, það vantar ekki upp á þetta.
2: Sko. Nei.
0: Þannig að sko, ok, bara þannig að fyrir fólk sem að þekkir ekki til þín
1: mm-hmm.
0: og ég, það örugglega einhver hlustendur rás og tvö sem átt að segja alveg á þessu, þú ert auðvitað bara á Instagram
1: Já.
0: Og TikTok.
1: Ég þannig sé líka áhrifavaldur, eins og fólk vill kalla þetta.
0: Já, þú ert með þætti og FM á föstum.
1: Já,
0: með
1: Pattahæmi
0: já,
1: og við erum 24 og undan blöð.
0: Já, já.
1: Það geðveik gaman.
0: Það ekki?
1: Jú, það ógislega gaman.
0: Þið líka svo góði vinir.
1: Já, við erum alveg bestu vinir. Við eiginlega þurfum ekki að FaceTime, sko. Já,
2: mæta svo blöðstrákarnir bara með ykkur stjörnustæla henni stúdíu og bara hvað þið að gera hennar og reyka ykkur út.
1: Herri, þetta var eiginlega þeirra hugmynd.
2: Ötti
1: hefur svolítið tekið mig undir sinn vang, sko, eftir banna að hlæja.
0: Já.
1: Hann hafði miklu trúið mér eftir þetta og
2: Já.
1: Hjálpar mér mjög mikið, sko.
2: Okay. Þannig...
0: Þetta bara mjög flott, sko, að hafa svo tvo þætti svona back to back.
1: En við segjum stundum í jóki, jæja, og svo eftir okkur FM 95 blöð, þið hafi hýrt það, eitthvað svona, ég veit ekki hvort þið viti hvað það er, en það er eftir okkur.
0: Já, þetta er svona, þetta er ungur nema gamalt temur, þetta er svona, þetta er flott. Og svo, okay, og bara varandi leikriti, hvenær getum við séð á sviði?
1: Herri, frumsýning 10. júlí
0: Já.
1: Og þið getið farið, ég held þetta síðan á Tix
0: Já.
1: Og þetta í háskóla bíó
2: Eru þið byrjuð að æfa eða?
1: Nei. Allan ekki ég
0: Þetta er einhver engastund, það er engar ágjur af því
2: Nei, ég er engar ágjur af því
0: En hvað er með nafni og sýningunum?
2: Já, ég segi nafnið
1: Ég get sagt það líka
2: Já, hvað er með það?
1: Ástarseiði Bergamóli og Kroppinbaks
0: Já, og sem að er bræðingur að Lord of the Rings og Die Hard 1
2: Já, og þetta er alveg sko Mikael Kopper í aðhlutverki líka
1: Já
2: Og þetta er alveg sjó sko
0: Þetta er alveg sýning
1: Þetta er alveg sko
0: Og líka kærkomið að fá okkur svona á sumrin
2: Já, og það er mjög skemmtilegt Þú vorum með daginn með stuðmannasýningunum sem að verð, það ekki líka bara í háskóla bíu
0: Jú, alltaf reynum
2: Og það er alltaf gerast þar
0: og hérna gangi ég vel við hlökkum bara til að sjá þig blómstra
1: Takk hérna fyrir, takk fyrir mig

0: Þetta er Bókumil Font og Greiningadeildin og Emiliana Torrini og við erum svona bara að halda fólki rólegu í ljósi þess að það búið að hækka stýrivexti og nú megum við ekki glata gleðinni.
1: Nei, nei, en, við sem alveg að hjálpa, þetta búið að hressilegu þáttur.
0: Já, þetta búið að mjög hressilegu þáttur, það verður ekki tekið af hana, gestum okkar að þeir hafa verið skemmtilegir í dag.
1: Já, verður það.
0: Já.
1: Og það eru að vera sko fjölbreyttir líka.
0: Já, mjög svo.
1: Ég held að sé alveg þetta ástæða til að hvetja fólk til, til að hlusta eða misti af umræðinu um sko húð umherðu barna.
0: Já, mjög áhugaverð.
1: Bara fyrir alla foreldra núti, sérstaklega þeir sem eiga svona úlinga og þeir sem kannski verða úlingar og þeir sem eru að inn á miðlunum að skoða þessa já, áhrifavalda.
0: Mm-hmm.
1: Það sem eru að, svolítið að margir áhrifavald, eða það vera að koma svona, hvað ég segja, það vera að markasetja svona eitthvað svona húfurur fyrir börn sem að þurfa ekki á þeim að halda.
0: Þurfa enga veginn á þeim að halda og svo þóttum við líka bara svona áhugavert af því að við erum ekki og það kannski það sem að hún að fara yfir í fyrirlestrinum sínum, sko, hún Ragnarlín, en við erum ekki, ég bara persónlega, hafandi nú borið á mig allan fjandanum æfina og eigandi þrjú börn ég ekki nógu læs á innihaldsefni í kremum
1: og Nei, einmitt, hvað er svona hvað einmitt, þar getur nú kannski líka bara gervigreindir hérna hjálpa þér
2: Já, og virknin aðalega
0: Já
1: það. Ef þú tekur bara mynd af sko innihaldslýsingu og segir bara herru, þarna við tjáttið eða eitthvað, bara herru, getur þú útskýrt fyrir mér sko, taktu hvert efni og segir mér sko hvað það gerir og hvort það sé eitthvað sem að er eitthvað varhugavert og þá myndið, já, umdurlega koma eitthvað út af því sko.
0: Allt þetta mjög góð hugmyndið er að því að þarna eru held ég að því við viljum auðvitað öll vel
1: Já.
0: Við viljum bera á börnin okkar eitthvað sem að gott fyrir þau og vendar þau og alls ekki eitthvað skaðlegt
1: Já.
0: Þannig að ég held að þetta sé bara mjög góð hugmynd
1: Já.
0: Að gera þetta
1: Út að hún, hún sagði sko að það voru börn að bera á sig krem sem eru til aðeins með retinol og retinol er bara svona er svona ekki ljúga þessi virka efni í svona þessum innangæðslega ef ég fæði sletta anti-aging kremum sko.
0: Er þetta eitthvað sem ég þyrfti að fara fá mér?
1: Sko kannski já kannski þú en ekki börnin.
0: Og það ég ekki búin að kynna mér retinol
1: Já, þetta eitthvað svona þetta hefur eitthvað að gera með öldrun húðarinnar.
0: Já.
1: Og mitt sko við gætum kannski við þrjú hérna inni hefðum gott að því að kannski að maka þess á okkur en ekki 10 ára börn.
0: Nei, alls ekki 10 ára börn, svo mikið víst.
2: Ég fækki 26 ára stelpur sem var að kaupa sér eitthvað svona anti-aging dæmi.
1: Já.
2: Og þetta eitthvað vísindalega að prófa alveg saman mér og reyna að selja þetta alveg.
0: Já.
1: En svo er annað
2: svo dýrt,
1: já,
2: fárón
1: Já, þetta rosa dýrt
2: þú veist, ungir krakkar hafa ekkit veit ekki
0: Já, betra seint en aldrei segi ég nú ef hún 26 ára
2: Já, ekki svo þetta sé bara að krumpast þetta ekki einhver nakt
1: Svo eru þetta annað eins og ég sér umræða líka sem eru þetta þarna, botoxið
0: Já,
1: það
0: já.
1: Er nú heldur betur út allt
0: Það er út allt og byrjar mjög snemma
1: Já
0: Þannig að sko, þannig að þetta er bara Það tröllir yfir öll
1: Það er fólk bara út allan bæ sem að bara sýnar ekki svipriðin
0: Já, ég
1: Menni það bara líkamlega getur það ekki
2: Allt að þau búa að kýla á kjartin
0: Já, kannski ágeta á þessum síðustu vest og vera ekki að sýna svipriði
1: Það er bara hérna búið að frista ennið og svo bara eftir hissa og gladur eða dapur, það er alltaf sami svipriðin
0: Já, sumi segja sko svæfa það Eigum við aðeins að renna yfir strákar spanna í dag af því að eins og við vorum að tala það er ýmislegt í gangi að búa hækka stýrivexti þannig að við svona erum að reyna að líta á björtu hliðarnar og við erum svona aðeins að vera upplýstari eins og með húðum herðina eitt líki viðbót næst þegar við fáum Pavel og Gulla bara bókuð á klukkan 7:10 og höfum við hann bara til 9
1: Já, kannski við bara stígum út og hafna með hann og fáum okkur kaffibolla
2: Þið fagni bara þegar koma fréttir strákar og svo haldið áfram
0: Já, þau get ekki tekið tvíhjöfða á þetta sem tala í við fréttir
1: Við þurftum ekki að tóga upp
0: Nei, þetta var svolítið sannig En sko, aðeins að spáni, norðaustan og norðan 5-13 í dag rigning eða súldulandi austanvert með þykir það miður og þokuloft við norðuströndina það er líka miður með hita 3-9 stig, bjartamestu annars staðar hiti 8-17 stig að deginum og það er mildast suðvestanlands það er norðaustlega að breytilega 3-10 á morgun þokusúld eða lítsættarigning norðaustanlands annars er bara þurrt að mestu en líkur á stök þokuskúrun sunnan til og hiti breytist lítið. Þannig að sko klukkan núna 9 í Reykjavík 10 stig hiti og sól. Þetta bara þannig að þú þarft að maka þig sólarvörn. Við mælum með 5 stig hiti Bolungarvík og skýja, 7 stig hiti á Akureyri og sól, 5 stig á Egilsstöðum og smá rigning og 12 stig á Kirkjubæjarklaustri. Og þegar ég fer í klukkan sko 3 í dag, þá kominn 13 stig hiti hér í Reykjavík og 15 stig á Kirkjubæjarklaustri. Þetta Já. Er alveg svakalegt.
1: Hugur okkar er bara hérna hjá íbúum, já til dæmis Egilsstaða.
0: Já. Það
1: sem að hellirignir.
0: Já, þau hefðu þetta ekki skilið.
1: Þau hefðu ekki skilið.
0: Nei, þau hefðu miklu betra skilið heldur þetta og vonandi fer það nú snúast í síðan á sunnudeginu 12 stig hitt og glampandi sól fyrir
1: vestan. Já, ég hef engar áhyggjur af Egilsstöðum, skulum hafa það á hreinu.
0: Þau eru núna að hugsa sá hlær best sem síðast hlær og það verður fólkið fyrir austan.
1: Það verður þau.
0: Engar áhyggjur.
1: Sinni hita beltis loftslagi þarna.
0: Já. En það er komið nóg á okkur í dag. Við þökkum fyrir samfélgina.
1: Já, það erum við aftur að hjóra málið. Bless.

0: framkvæmum skipaskoðanir allt land, BSI á Íslandi. Hersensdagar hjá Hrafnhildi. Útileiktæki, útileiktæki, johanhelgi.is Miðvikudagstilboð, nautahakk, melabúðin. Buxnadagar, lindin, tískuverslun, Selfossi.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
2: Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni annað kvöld klukkan 8. Tix.is
3: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna verði okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
4: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
5: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleiknum? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
6: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is
8: Hágæða varmadælur, vörukaup EHF.
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínu. Dream a little dream of
11: me. Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
12: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
15: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum. Peloton.is
16: Bústólpi leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Hápunktur vikunar lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus með þér í liði.
18: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
19: Fréttastofa RÚV klukkan níu Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stig. Vextirnir hækka því úr 7,50 í 7,75%. Í tilkynningu segir að allir nefndarmenn studdu þessa ákvörðun. Nefndin telji rétt að hækka vextina í ljósi þess að verðbólgu horfur séu verri og verðbólgu væntingar miklar. Hún sé jafnframt, nefndin sé jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu að markmiði þótt það gæti hægt enn frekar á efnahagsumsvifum. Mótun peningastefnunar ráðist þó sem fyrr af þróun efnahagsumsvifa, verðbólgu og verðbólguvæntinga. 430 aðgerðasinnar af bátum Global Sumud Flotilla eru í haldi Ísraela eftir að Ísraels her stöðvaði skip aðgerðasinna á leið til Gaza á mánudag.
20: Fólkið var um borði í nokkrum skipum sem voru á leið til Gaza með hjálpargögn og neyðaraðstoð þegar skip á vegum ísraelska hersins stöðvaði för þeirra. Búið að flytja fólki yfir í ísraelsk skip og verið að flytja fólki til Ísraels. Þar af eru að minnstakosti 12 írskir ríkisborgarar og 11 kanadamenn. Ein þeirra handteknu, Dr. Margaret Connolly, er systir írska forsetans Catherine Connolly samkvæmt frétt breska ríkisútvarpsins BBC. Forsætisráðherra Írlands, Michael Martin, sagði í samtali við BBC að fólk eigi rétt á að mótmæla og taka þátt í aðgerðum sem beina sjónum að skelfilegu mannúara ástandi á Gaza. Hann sagði að Írland ætla að taka þetta málefni fyrir á vettvangi Evrópusambandsins. Þá hefur írski utanríkisráðherrann Helen McEntee kallað eftir því að írskum ríkisborgurum sem sé haldið ólöglega verði sleppt strax. Hún segir að utanríkisráðuneytið og írska sendiráðið í Ísrael væri í samskiptum við ísraelsk yfirvöld til að tryggja að fólki fengi aðgang að ræðiskrifstofum og stuðningi frá starfsfólki sendiráðsins sem allra fyrst. Tyrknesk stjórnvöld hafa líkt aðgerum Ísraelsmanna gegn skipum aðgerða sinna við sjórán. Ísraelsmenn hafa ítrekað stöðvað samskonar siglingar aðgerða sinna síðast í apríl.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Mahmoud Ahmadinejad fyrrum forseti Írans átti að verða nýr leiðtogi Írans samkvæmt fyrstu stríðsmarkmiðum Bandaríkjamanna og Ísraela. Þetta kemur fram í grein í New York Times. Ahmadinejad var í stofufangelsi í Íran þegar átök brutust út, gerð var árás nærri heimili hans sem átti að gera honum kleift að flýja en þessi stað særðist hann í árásinni og snerist hugur og hefur ekki sést síðan. Fréttalestri er lokið.
0: Morgunverkin
21: á Rás 2
22: Halló, öllsömmur. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og verð með ykkur í dag til hátíðisfrétta og ætla að stýða þessum þætti rétt eins og venjulega og ég held að flesti séu bara þokkalegum fíling í dag. Það já, já, svo gula verðist vera að glenna sig svona víða um land, reynda regnir á vinni mín á Austurlandi. En það hlýtur að vera lagi, ykkur trúgjöru, fólk eru austan hlýtur að finnst það bara allt í lagi, svona smá. Því þið viti að það besta sumarið þar, verður þar, það komið til að vera þar, en það má líka aðeins vöka, sko. Það byrja þetta á hljósveitinni Unun, þetta eru þetta lög unga fólksins.

þetta njóttir launum Frábær basalina Já, Dr. Gunna og bara stór gott lag Lög unga fólksins Ekki fólksins Ég man hversu oft út að sorg Tönglaðast á þessu Og engin skildi neitt Akkur fólksins Ég skil að reyndra ekki ennþá En það allt um þess að Jó, ég held ég skilja þetta Það tók ekki lengri tíma þetta sko. Samt ekki, ég ekki viss Íni En það eitt og annað sem við ætlum að bralla hérna á þessu miðvikudegi Og eins og ég hef nú gert undanfarna miðvikudaga Ég held að þetta sé sjötta skipti sem við gerum þetta Það verðum við gæða þrennuna Dagskarliður sem að ég vel einhverja plötu Og þetta plata sem að Verður að vara plata sem fólk kannast við Það þekkir eitthvað að smetla á svara plötu Og svo köfum við aðeins dýpa Spila þrjú lög af plötunni Byrja alltaf á stærsta laginu Og svo tökum við þetta bara það Og skoðum aðeins svona Hverju kom að plötunni Og það sem merkilegt þetta allt saman Stundum við bara ekkert merkilegt þetta Stundum við þetta bara skemmtilega plötur En jú, það yfirleitt Það ekki alltaf stór merkilegt þegar að Fólk fer inn í hljóðverð með lög sem við búið að semja Tekur þetta upp Vandar þetta verka Gefur þetta svo út Mér finnst það með þetta En sko Við byrjuðum með þetta Þessa gæðatrenn okkar á Bjartmari Guðlaugsinni Á plötunni fyllt með fullónum Sem var hans þriðja plata Svo fórum við í White Blood Cells Með White Stripes sem var þeirra þriðjaplata svo fórum við í Emilion Torini og plötuna hennar Love in the Time of Science sem var jú, hennar þriðjaplata nú ég svolítið að rífa mig úr þessum þriðjaplötum eins og tók eftir síðast þegar ég var með Back og Delay það ekkert hans þriðjaplata mitt og nú ætlum við bara að fara í fyrstu plötu og það plata sem kemur út á 1979 og kemur svo út ár 1989 á geisladisk þetta íslensk plata og henni var mokað út algjörlega mokað út og þetta það gleði þarna það mikil gleði, það sprell og þetta skemmtilegt en svo náttúrulega umslagplötunar það sko ógeðslega kúl þetta HLH-flokkurinn Platan í góðu lagi og þarna flokkurinn Halli og Latti og Bó því líka tríóðum þær sko leðurklættir á mótorhjólum og svo hérna tveir svona bílar, rauðir, fortbílar sikrum megin við á og alls konar fólk hérna í kring sem að kemur væntanlega að plötunni menna, raka kýslaðar andlutumis á öxlina á Bó svo stór skilti hana, drekkið Coca-Cola Og fyrir ekki meðlega mála hver svona, ég sá kostnaðin á þessari plötu með við þetta og það alls konar sprellu þarna, það frumsami lög þarna og það líka mikið af lögum eftir aðra sem að fólk þekkir og það bara, það ekki allt í góðu lagi. Sko, fyrsta lagið sem ég ætla að byrja á, þetta náttúrulega stærsta lagið á plötunni og þetta lag eftir sjálfan Björgvin Halldórsson og textin eftir Björgvin og Latta. Og þetta að sjálfsögðu Riddari Götunar sem ég ætla bara hér með að tilenga fólki sem að taka hjólaði vinna þokkalega alvarlega. Förum við það líka seinni þetta Svo ég hefnir plata vikunar og við erum með sólskinskapi.

0: Rittari Götunar, fyrsta lagi sem við heyrum af gæða þrennu vikunar í morgunvökkunum, latan í góðu lagi með HLH flóknum. Og það Björgvin Halldórsson sem að stjórnar upptökum og útsendingum á þessari plötu og vélstjóri, eins og við skrifa hérna, það Jónas R. Jónasson og aðstæðamaður vélstjóra Gunnar Smári. Förum nánar í þessa plötu og heyrum það vel og greinilega eftir að þessi plata tilenguð sjötta áratugnum. En næsta lag sem ætlum að heyra, það fjallar að líða bara skrambi vel.
1: Sérfræðingar okkar veita faglega ráðgjöf afgreiðslukerfi fyrir verslanir og veitingastaði. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrænur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
4: Aðaljósperur frá Ósram í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
7: Hjá P. Karlsson mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
8: Sláttuvélar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko, Þórhóðar.
9: Besti tíminn til að

0: í Reykjavíkur marathoni Íslandsbanka.
1: Nældu þér í Yaris hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
2: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
3: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, síðumóla 12 til 14.
5: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
6: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
7: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenar brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

Þetta er Melissa Vivian Jefferson sem að kemur frá Detroit og kallaði sig einfallega Lizzo sem að líður bara skrampi vel í þessu lagi Good as Hell en ég ætla að dempa mér í tölvört eldra rock næst og það er lag sem hefði vel átt tema í þriðjudags þemanu gær og þemað var Reggae Og það ansi sko margir sem að heyrðu þarna lög og ég nú búin að fá nokkrar fyrirspurnir eitthvað af þessum lögum sem ég spilaði. Ég ætla bara að benda ykkur öllum á það að þið geti alltaf farið inn á rúf.is og flettu brástu og farið þarna að fyndi morgunverkinu alltaf þetta. Það sjáuðu öll lög sem að spilaðu þeir í þettum. Ef verðu einhverjum vama og viljið vita eitthvað þá bara búm, farið þangað og máldutt, afgreitt, kabish, njó. Það lag sem að hefði sannlega heima í þessu þriðjudags þema lag sem að eitt af fjölmörgum lögum á 8. áratugnum sem að voru svona reggi skotin undir miklum áhrifum frá reggae og þetta nú líka lag sem að trommu snillingurinn John Bonham átti í, svona, ekkert beint í erfileikum með taktin en svona sangant heimildum þá var þetta taktur sem að já hugnaði komið ekki alveg sko reggi takturinn En úr var þetta lag, þetta af House of the Holy með Led Zeppelin sem kemur út á 1973 Þetta auðvitað Dire Maker, þetta gott í sólinni og rigningunni líka

Þetta er Örn Elías Guðmundsson eða Múkísson eins og hann kalla sig sem að mun fagna 50 ára ammali á þessu ári og þetta er nýjasta lagið hans, Kúrekinn, ég trúi á lýina. Og já, hann er ekki bara tónlistamaran Örn, hann er líka faðir tónlistarhátíðar og við erum að tala aldrei voru suður af þetta. Talandum hátíðarnar, þá var hérna farin hljómundir eitt sem að spilaði á Æslandi Erfisátíðinni árið 2017. Hann heitir Michael Kivanuka og er flóttamaður, kemur af flóttafólki og já, flúði frá Uganda með fóruldri sínum á tímum Idi Amin og endaði í London og er það ennþá.

Já, KK tók nú líka á sínum tíma, það er ekki langt síðan það var örfa ár og það naut auðvitað gríðalara vinsalda og maður velti inn og fyrir sér akkur nýdönsk, takk aldrei lag eftir KK en ég held sann sem maður að nýdönsk sé ekkit svakalega mikið því að ekki svona undanverðin ár að taka lög eftir aðra fengu útrás fyrir því margir, já, einhverjum meðlumir nýdanskar, þeir voru til dæmis í bítla vinna félaginu en KK, hann er náttúrulega mikið ógeðslega góðum lögum og þetta vitum við, þetta er enga frétti fyrir ykkur nýðinni hér er eitt, kærleikur tími

Turnstyle heitir þessi sveit og lagið heitir Scene Stars. Ég var nú að tala hérna aðan tónlistarhátíð að myndist á aldrei fór í suður og hlustendur rásarinnar og áhorfendur ríkis sjónvarsins þekkja það vel þegar að þeirri hátíð já, henni streynt eða sýnt, sko, maður getur horta á alla tónleikana bara heim í stofu, þetta ofboðslega notalegt allt saman, en nú svo komaði að við getum bara notið þryggja af stærstu tónlistarhátíðum Bandaríkjanna í ár ef við erum áskrifendur af Disney eða Hulu þá getum við hort á nokkar hátíðir, það sem að meðal annars við getum sé Turnstyle á tónleikum Þetta eru hátíðanar Bonnaroo í Manchester í Tennessee, Lollapalooza í Chicago og Austin City Limits og já, það að sjá alls konar tónlistafólk hérna. Meðal annars, þess að hérna, sem við sáum nú bara ekki öll okkar en ykkur okkar á Broadway árið 2001, þetta eru The Strokes.

0: einnig smá særður því að ástin samkvæmt þessum texta verðist ekki alveg vera gagkvæm en þetta Here I Am Baby Come and Take Me algjörlega berskjaldæður ég ætla að halda áfram að spila fyrir ykkur lög sem að gott að líða á í sól og jú, rigningu líka það ekki alltaf að vera sól en ég samt sem áður í smá sólskinskapi og þið verðið bara ásaka eða njóta
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Margverðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjahöllinni. Engar tímapallanir, bara mæta. Dekkjahöllin.
3: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
5: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
4: Gefðu gleði í sumargjöf, gló stuðningsfélag.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
6: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérvuburður á Iceland Airways. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airways passa hafa. Iceland Airways.
7: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
8: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
9: Svo hættur að móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlegi sko.
8: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndiri.
10: Ég þekki Fortnite mjög lítið. En
11: ég þekki Fortnite.
10: Já, ok.
8: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.

skoska sveitin Belen Sebastian sem að tekur nafnsitt upp úr frönskum svona barnaþóttum sem var líka barnabók lítinn dreng og hundinn hans og hét þetta þá Bel et Sebastian. Já, þá sem mjög svo þetta The Doors lagið Touch Me, svo heldum við áfram eftir tíu fréttir og þá heyrum við annað lagið af gæða trennunni sem platan í góðu lagi með háall áfóknum

0: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborginni okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Krabbameinsfélagið veitir ókeypisstuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum, krabb.is.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 10, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnu nefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75%. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukina verðbólgu væntinga til skamms tíma. Allir nefndarmenn peningastefnu nefndar studdu ákvörðinina að hækka stýrivexti. Seðlabankin spáir minni hagvexti og meira atvinnuleysi en áður. Merki séu að dregið hafi úr umsvifum á vinnumarkaði, störfum sé hætt að fjölga og atvinnuleysi hafi aukist. Þessu til viðbótar benda ráðningar á form fyrirtækja til þess að áfram hægi á vinnumarkaði næsta misserið. Varnamálaráðuneyti Litáen sendi hættuboði síma íbúa höfuborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri dróna árás. Samgöngur stöðvuðust, bæði lestir og á alþjóðaflugvellinum og almennir borgara leituðu skjóls í neðanjarðarbyrgjum. Slíkar viðvaranir hafa færst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undan farna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi. Það skammt frá Íslandi og Finnlandi. Þetta hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum að íbúar í Evrópusambandsríki og aðildarríki NATO eru hvattir til að leita í skjól vegna yfirvofandi árásar. Forseti landsins þar með talin forsetis ráðherran og þingmenn. Litáiski herinn segir að merki hefðu sést á ratsjóm sem bentu til ómannaðra loftfara. Loftvarna eftirlit NATO hafi verið virkjað. Hættu ástandi var svo aflétt klukkan 8 í morgun að íslenskum tíma 40 mínútum eftir að því var lýst yfir. Framleiðsla í fiskeldi jókst 17% í fyrra og hefur aldrei verið meiri. Alls voru framleitt rúmlega 64.000 tonn af eldisfiski. Laxe var langstærstu hluti þess, hátt í 59.000 tonn. Útflutningsverðmæti jókst ekki í samræmi við aukna framleiðslu. Fiskeldis afurðir voru fluttar út fyrir 53,4 miljardar króna í fyrra. Það 1% minna en árið áður, þrátt fyrir að magnið sem var flutt út hafi aukist 12%. Seinni umræðum þjóðaratkvæðagreiðslu ESB viðræður eru á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrir spurnatíma. Fyrri umræðan tók 3 daga í mars og stóði yfir í 22 klukkustundir. Þingfundur hefst klukkan 3.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Nú áframhöldum við og eins og ég sagði hérna án þá er gæða þrenna vikunar af plötu sem kemur út á 1979 og heitir Í góðu lagi og það HLA-flokkurinn og næsti tónlistamaður hann tengist flokknum óhjákvæmilega Hann heitir Krummi og er Björgvinsson

0: Lagið Smile Till It Ends, hann var já, það leiti að koma í heiminn þegar að platan í góðu lagi með háallafloknum sem platan sem við pikkum eða gæða þrennun af þessa vikuna. Pappas náttúrulega, Björgvin Halldórsson, aðalmaður háallafloksins, hann fyrirliðin og svo eru helstu leikmenn með honum, það eru þetta Haraldur Sigurðsson og Þórhallur Sigurðsson, Halli og Latti, eins og þeir kölluði sem nú geðan. Það rosalega mannskapur á þessari plötu, það ekki bara að Jónas R. Jónasson sé vélstjóri eins og hann titlaður hérna Bó, hann stýrir upptökum og útsendingum flinkur í því og svo hérna undirleikarar, það Arnar Sigurbjörnsson og gítar, Björgvin Halldórsson einnig og gítar, Guðmundur Benediktsson og píanó Gunnar Ormslef jazzgeggjari á saxofón Halli Þorsteins á bassa Maggi Kjartans hann spilar á FMI Computer, það rosalega sko. Ragnar Sigurðsson, hann á trommur og Stefán Stefánsson, saxofón og Viðar Alfreðsson á trompet, bara svona jazz elitaða í gangi á þessari plötu. Þessi diskur eða þessi plata til einhver sjötta áratugnum, þetta stendur á albúmunum meira segja og það mörg fanta, góð og hressandi lög. Þannig eru svona skemmtilegitin í fyrirrúmi og ég byrjaði náttúrulega síðasta klukkutíma að spila Riddari Götuna sem sennilega stærsta lagið á þessari plötu. Hermína, það líka smellur sem að var nokkuð stór og vinsæll og Seðill einnig, það líka lag sem minnistætt. En lagið sem ég ætla að spila næst, það sungið af Halla sjálfum. Og þeir félagar Björgvin og Latti, þeir eru heldur betur hana í bakgröndum. Þetta lag sem að við þekkjum kannski betur eða svona þekktum áður, undir nefnu Only the Lonely. Og það svo geggjað þegar maður hlustar á svona gamla íslenska tónlist og er með andlitin á þeim sem flytja svo greinilega í haustum á sér. Hugsum Latta. Og Björgvin í bakgröðum í þessu lagi. Og þetta líka lag sem tilvalega tilenga mögum sínum eða konunum sínum að minnstu kosti. Því að lagi heitir Þú ert svo eina, ég ætla tilenga til þessu konunum minni. Að þetta svona, finnst þið?
1: Já,
0: hugsið það þarna. Þetta er ekki hægt að það er fíla að hlusta það. Það er ekki hægt.

0: Þá ætlaðu flokkurinn lagið Þú ert svo eina annað lagið að þremur sem við flyttum hér af gæða þrennvikuna sem platan í góðu lagi.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
3: Áttu eftir að láta hanna fyrir þig drauma sumarbústaðinn og kannski snotran golfvöll við hliðina, fyrsta teig á pallinum og níundu holu við pottinn. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
4: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Styrktu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
7: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
8: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlka að byggja það upp.
9: Ég það var mikið bras að taka nú skipinu að gera, skera gati í, á bíladekkið og hérna híman hann ykkur.
10: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna, ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
11: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
12: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.
11: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er hljóðast inn The Cure sem að já, byrja svona Evrópu tólkaverlag núna í næsta mánuði og það á Primavera Sound í Barcelona og það er hellingur af ógeðslega flottum og góðum hljóðstum og tónlistafólki að koma fram þar ekki bara The Cure því að The XX, Gorillaz, Massive Attack My Bloody Valentine Addison Rae og fleiri er að koma fram á þeirri hátíð en ég ætla að fara að demba mér yfir í Amalspa Dagsins eftir eitt stykki lag, eitt eða jafnvel tvö og jafnvel að Amalspa ég syngi nú bara næsta lag á eftir þessu lagi hérna með Mark Ronson og Licky Lee

0: No?
1: I got you, babe.
0: Cheryl Sarkisian. Eða Cher.
1: I got you, babe.
0: Það er afmælisbað dagsins í dag.
1: I got you, babe.
0: 80 ára gömul.
1: I got you, babe.
0: 80 ára gömul. En þegar hún syngur þetta lag hérna með Sonny árið 1965, þá hún 19 ára, hún að verða 19 ára þegar hún syngur þetta lag I Got You Babe og þetta fyrsti svona stórsmellur sér, fyrsta lagi sem að vakti á henni athygli sem söngkonu og ja, ferill hennar, hann nær bara í kringum 60 ár, hún hefur selt rúmlega 100 milljónir platna á heimsvísu og ekki bara söngkona því að hún hefur nú heldur betur leikið í kvikmyndum og gert það vel að hún fekk Óskarsverðun árið 1988 fyrir leiksinn í kvikmyndinni Moonstruck sem að koma út árið 1987 og þetta stór merkileg fígúra sem að heimsbyðin bara þreytist alla á velta sér upp úr og magnað með hana sér að hún kemur hún á svona einhvers konar comeback þegar hún kemur lagið Believe árið 1998 ég ætla að lífa ykkur við því en spila lag sem að á bara ágæðlega við afmælisbaðdagsins hana sér sem áttræð í dag 80 ára gömul í dag þetta á vel við andlitaðunni If I could turn back time

Sycamore Tree og lagið Better Call Off the Search for My Soul. Þetta svo langi titlar, þetta svo bubba plata nýja, sko. Þetta bara flettin upp hérna sem, veist, víst ég að tönglast að þessu hérna. Alveg rosalegt, sko. Þetta lengsti plötutitill Íslandsögunar, það hlýtur að vera. Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Ég farin að ná þessu, ég búin að lesa þetta upp fyrir ykkur svona 30 sinum og núna loksins náði þessu. Það af sem áður var þegar að gáði út blötuna Ísbjarnar Blues á svipun tíma og þetta lag var að koma út með Loverboy. Geggjað lag, alltaf gott. Eitt af þessum sem gerir mann örlítið svalari að mista hvað þau líður mann þannig. Ég að mista hvað þetta kallaður. Þetta lagi Turn Me Loose.

Þetta lag eiginlega alveg merkjað. Guskus og Walk Away, það nýjasta frá þessum pöngulega hóp. Hér eitt sem ætti að dansa við líka. Miklu eldra, svona hægari dans, svona aðeins að slaka bara. Þetta Gary Numan, Our Friends Electric.

0: Gary Newman hérna ásamt hljómsveitsinni Tubeway Army og þetta stórgóða lag er Friends Electric. Það kemur út á blötunni Replicas sem kemur út árið 1979. En ég ætla að fara yfir í nýrri tóna, tölvert nýrri tóna hérna eftir smástund og ja, söngkona sem að tengist morgunmörkum morgundagsins.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði alla daga milli 10 og 2 Fiskbúðin Sundlaugavegi 12
2: Á að grilla í kvöld Læri lund framryggaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt náttúrulega gott á grillið
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
3: Settu á því grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
4: Bókaðu stund fyrir dulafulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
6: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.

Amy Winehouse tengist morgunverkonum á morgun. Ég geti sagt ykkur það. Hún Gunnella Hólmarsdóttir, söngkona, hún að koma í heimsótt því að hún ætlar að vera með í Austurbæ 2009. maí. Sérstaklega svona Amy frásagnar tónleika með einvala lið hljóðfærarleikara og hún kemur hingað á morgun með einmitt einvala lið hljóðfærarleikara og til þess að spila og syngja lag sem Amy Winehouse gerði frægt á sínum tíma. En það sem að gerast núna í morgunverkunum það að ég ætla að spila fyrir ykkur nýja vísarlagið og eftir það og koma fréttir, 11 fréttir, svo höldum við bara áfram. Þetta lag heitir Go Away.

Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það notalegt á pallinum okkar ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar. Hertsens dagar, lúxus, líti, silki og kasmír hjá Hrafnildi. Buxnadagar, lindin, tískuverslun Selfossi. Fötinskapamanninn, herradeild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri.

Fréttastofa RÚV klukkan er 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25% stýrivextirnir hækka því úr 7,5% í 7,75%. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir sláandi að á sama tíma og stýrivextir eru hækkaðir fréttist af ofurhagnaði bankana og meiri framlegði uppgjöri matvöru risana. Greining Seðlabankans í síðasta mánuði drægi fram að sveiflur krónunar skili sér aðallega í hækkun á matvælaverði. Nú spái Seðlabankinn því að forsendur kjarasamninga bresti í haust en leggur hart að stéttarfélögum að segja þeim ekki upp. Ekki skapist forsendur fyrir því nema fyrirtæki axli sína ábyrgð og láti af óþörfum verðhækkunum. Halla segir að fórnarkostnaðurinn af hávaxtastefnu sé mikill en nú sé spurningin um ávinning hennar orðin aðkallandi. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraráðs Evrópusambandsins náðu í nótt samkomulagi um innleiðingu Turnberry samningsins og kallaða viðskipta kjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningurinn var handsalaður í júli í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu hans innan aðeldarríkja ESB var víða óánægja með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% toll á langflestar vörur frá aðeldarríkjunum. Framferði bandaríkjastjórnar til dæmis hvað varðar Grænland og Danmörku varð einnig til þess að tefja framgang þessa máls á Evrópuþinginu. Lofthelgi Litáens yfir höfuðborginni Vilnius var lokað í morgun eftir að litáíski herinn tilkynnti að vart hefði orðið við það sem talið var að væri dróni nærri landamærum ríkisins. Loftvarna eftirlit NATO var virkjað í framhaldinu og boð send út í síma í búa höfuðborgarinnar að koma sér tafarlaust í skjól. Ríkisstjórn landsins og þingmenn voru einnig fluttir í skjól. Hættu ástandið stóði yfir í 2 klukkustundir. Bandaríska varnarmálaráðuneytið ætlar að fækka 1 stórfylki af 4 í Evrópu og í einu stórfylki eru 4 til 5 þúsund hermenn. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, segir að ákvörðun bandaríkjastjórnar eigi ekki eftir að draga úr varnargetu bandalagsins. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í liðstjórnarlýðveldinu Kongó hafi líklega hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinni að því að stöðva útbreiðslu með smitrakningu, einangrun og meðhöndlun staðfestra smita og tilfella sem talin séu smit. Óttast að smitin sé að breiðast út hraðar en áður var talið. Fréttalestri er lokið. Morgunverkin á Rás 2.

fyrsta sem að byrja rétt rúmlega 12 Yfirleitt erum við hérna saman til svona kortir yfir sko. Þeir eftir ýmsu sko en fréttina byrja alltaf 20 minnir yfir Ég ætla að byrja þennan klukkutíma á nýju íslensku lagi að því að svo fyrir við náttúrulega í mjög gamalt íslensk lag af gæða þrennu vikunar sem platan í góðu lagi með Hávall Háfáfnum Hér Þormóður og GTRN Þetta lag heitir Manstu

Þormóður og GTRN lagið Manstu. En þið munið að mentala við erum að einbytta okkur hérna gæða þrennu vikunar sem fyrsta plata HLH flokksins og HLH flokkurinn hann byrjaði náttúrulega bara sem svona eitthvað skemmtiprogram sem var ferðast landið og þarna var Halli og Latti og Björgun Halldórsson og þeir voru að búa til einhver atriður og svolítið saman og úr var þessi sveit sem gaf út nokkrar plötur og mikið af svona tökulögum eða lögum eftir aðra á þessum plötum frá þeim og svo líka frumsamin lög næsta lag sem að ég ætla að spila og síðasta lagi að framta af plötun í góðu lagi lag sem að kom út, ég veit ekki alveg hvort það var upprunlega en Marcells hétur sem að flutti þetta á 7. áratugnum og lagi hétt á fyrst Blue Moon en í flutningi HLH flokksins heitir lagið auðvita Kolbrún já, akkur ekki Blue Moon Kolbrún steinleikur hérna það texti eftir Latta og lagið titla á Rogers Hart ykkur í félagar hann sem söndi þetta fyrir milljón árum síðan en þetta síðasta lagið þessar blötu og þetta skemmtileg plata það sól, sumar í fólki sumar minnstakosti hann fyrir eftir hvar fólk statt á landinu og þá gott að heyra eitthvað svona gott glens líka ef tónlistin góð þetta fellur vel undir þann hatt

0: Já, ég var ekki í Háallafláknum en það kann ég ekkert að syngja. En þökkum Háallafláknum kjalla fyrir þetta og ég hvet ykkur til að fara inn á Facebook síður Rásar 2 og virða hans fyrir ykkur umslæði á þessari plötu. Það sem þeir eru allir alveg eitur svalir auðvita. En munið þið eftir því þegar að hljósetin ameríska Mars Volta tók lag eftir Sigumanna. Ég var að minnst okkur stundum búin að gleyma því. Þangað til bara morgun, þá allt í einn frá Dóm, alveg rétt maður. Ég ætla að spila það næst.
1: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara. Einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og frönskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl, áttu eftir að skotta stáunum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana, áttu eftir að kaupa mína. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Ertu með í ferðalagi sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? En nei.
7: Taktu þátt í afmælisgleði hjá Bauhaus. Risa afmælisblað Bauhaus má finna inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
9: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
10: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
8: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
9: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Lóga Bergmann.
11: Já, förum í meira kátt.
8: Við erum Rás 2.
12: Fyrst og fremst með þér.

Vatnsvolta, sveitin sem var til okkur leifum At The Drive-in eða svona annar helmingur At The Drive-in hent í Vatnsvolta og hinn fór í Sparta og þetta lag, þetta sykumóla lag sem heitir Birthday eða Ammæli eins og við heyrðum þannig fyrst hérna á Íslandi árið 1987 og svo kom það sem Birthday örlítið seinna þetta tóku þeir Mars Volta félagar upp fyrir svona þetta var sett sem bónus lag á plötuna Batman Goliath sem kom út árið 2008 virkilega skemmtileg útgáfa verður að segjast ja eksputing og það sem kannski skemmtilegra besta plata Velvet Underground það nú oft talað Velvet Underground en Nico sem bestu plötu Velvet Underground en ég algjörlega á því að fjórða plata Velvet Underground sé best það plata sem heitir Loaded og það hellingur á góðum lögum Sweet Jane Who Loves the Sun Cool It Down geggjað Head Held High frábært og svo þetta hérna Þetta Rock and Roll samt ekki að það segja hvað besta plata með Velvet Underground það eru svo óbáslega ólíkar en frábærar endilega tekið betur á Velvet Underground við takkjaði

Þetta einsmannsverkefni New York búa sem heitir Shane Michael en hann kallaði sig Somber og Kornungur hann eitthvað í kringum 21 árs og þetta nýjasta frá honum sem heitir Potential mikið potential í þessum strák frábært pakka saman sjöku í nýskvöld alveg tóna að það skilja þetta ég veit allt það maður við þurfum ekki að segja það það ekki að hugsa það Hér Hreimur Örn Heimursson og Dylja Pétursdóttir Svona lífið, þetta lagið og svo ætlaðu að fara í lag af plötu vikunar

0: Þetta vikunar á Rástfö.
1: Hæ, við erum hljómsveitin flott. Og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunum 20 eitthvað sem núna plata vikunar á Rástfö. Ég vil vera að skvísa, þetta lag númer 4, fjallar þetta eilífa vandamál Íslendinga þegar maður vill lúka. En það ekki hægt af því það svo kalt. Mm-hmm. Og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum.
2: Já.
1: Ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum. Ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama.
3: Þetta ekki fyrsta skipti sem hún sagt þetta.
1: Ég geti verið bara í lögum af flíkum.
2: Þú ert eiginlega bara floating head.
3: Þú ert föðurlandskvísa. Þú ert með sex í föðurland.
1: Þetta djók alltaf föðurlandi. Og hvet bara Íslendinga til að bara, hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskur hönnun sem úr öll. Þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt. Mm-hmm. Þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute, eitthvað svona drömkent eitthyslag þessa þrá. Þú veist, eins og þetta væri bara ég vil, þú veist, finna þann rétta en bara nei, ég vil geta klætt mig í flott föt.
2: Já.
1: Og ekki fengið blöðrubólgu.
2: Og taki eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís, framleiði slött í föt úr flís.
1: Veit ég
2: mér sé ekki kalt.
1: Ég ber ykkur.
2: Fylgist þið með textanum.
1: Ég vil vera skvísa. Gjörðu svo ekki.

Ég vil vera skvísa, heitir þetta, og hljómsveitin heitir þetta flott og þau eiga plötu vikunar á Rás 2. Styttist heldur betri það að við förum í hjólað í vinnuna. Fyrst þetta að líða hérna á 1-2 góðu viðbót, þetta eru Chicago.

Musgraves og lag frá henni sem heitir Dry Spell sem hennar nýjasta nýtt. Kom að þessu, við erum komin á bólakaf í hjólað í vinnuna og þetta svona kvatningar verkefni hjá mér og Íþrótta og Olympíusambandi Íslands. Og langar að vekja athygli á því að gulu hjólin sem búið að planta hérna víðsvegar borgina, höfuðborgarsvæðið, þetta svona til að minna fólk á að fara varlega, bæði á hjólum og í kringum hjól. Ég ætla líka að benda ykkur eitt að það hægt að skrási í hjólaði vinnuna þó maður eigi ekki einu sinni hjól. Það má labba, það má taka strætó, það má taka laupahjól, það má, já, fólk sem á hjólastólum, það má líka taka þátt, það má allir taka þátt. Þetta bara spurningum að skilja bílnum til heima, sko. Og það þarf ekki að gera alltaf, sko. Nei, þið getur bara gert þetta eftir endurleika, sko. Það það sem svo gott við þetta, sko. Þetta eiginlega bara alveg dásamlegt. Nú, það skráningaleikurinn, gamli góði, sem að dregið úr í dag. Og rétt eins og venlega þá að búnaður á hjólið og eitthvað svona svalandi með. Sko, nú vandast málinn maður. Ég að sko ok, og sigurverði dagsins Blasek Kosicki sem í liðinu skipulag hjá Eblu heppin einstaklingur þarna ferð þið hinn getur verið næst bara taka þátt, þetta ekki flóknar að það sko farin á hjólaði vinnuna.is og skrá sig Fetja vinnufélagana, fjölskyldumeðlimi og alla hina til dag þátt, vera með. Það aldrei á seint, þá ég 20. Mæ og þessu líkur í enda mánaðarins, það alltaf leið, skiptir engumáli. Busy Earning, heitir þetta lag, heitir Jungle.

0: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
1: Carglass Repair, Carglass Replace. Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfu, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
3: Tilboðsverð af völdum rafhjólum. Peloton klettagörðum. Peloton.is.
4: Komdu og skoðaði úrvalið hjá okkur af heitum og köldum pottum. Normex, Auðbrekku 6.
5: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
7: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
8: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
9: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
10: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu.
11: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi er nú opin allan sólarhringin. Löður. Stars
14: shine bright above. Millu heimilisbrauðir trefjagjafi og góður kostur í dagsins önn. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 30 ár. Millan.
15: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
16: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
17: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.

Stupid Girl heitir þetta lag, hljónstinn heitir Garbage en það styttist í yfirlit hátægisvetta og svo höldum við áfram og klárum morgunverkin saman eftir yfirlitið Þetta lag heitir aftur á móti We Are The People og þessi ástralski duet heitir Empire Of The Sun

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Finnbjörn Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands vonaðist eftir óbreyttum stýrivöxtum vegna þess að atvinnuleysi er meira og hagvöxtur fari minnkandi.
1: Mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stótt. Ég held að Seðlabankinn verði að útskýra þetta enn frekar hvaða áhrif þetta á eiginlega hafa vegna þess að það er að hægja verulega á öllu.
0: Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, freistar þess að mynda meiri hluta með miðflokknum framsóknið að viðreist. Þreifingar halda áfram í dag.
2: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman. Ég sé ekki fram á að það fari fram með hluta viðræður við aðra flokka.
0: Sjálfstæðisflokknum er hafnað í viðræðum í Fjallabyggð og á Dalvík þar sem þeir hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Tómas Atli Einarsson, oddviti sjálfstæðisflokksins í Fjallabyggð, segir þetta hafa komið sér verulega á óvart.
3: Ég finnst alltaf ekki heilind í því hvernig fram er komið, hvernig búið standa að þessu.
0: Engar meiri háttar ákvarðanir verðast hafa verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússland sem hófst í morgun í Beijing, en búist var við að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutninga á gasi til Kína. Í sameiginlegri yfirlýsingu leiðtogana er talað náin tengsl og aukið samstarf. Þjóðvegur eitt yfir Jökulsá á Fjöllum verður lokaður í þrjár vikur frá 20. og 7. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og hversu hratt eigi að ganga til verks. Sólin skín á íbúa á suðvesturhorni landsins í dag. Gestir sundhallarinnar í Reykjavík geta notið sólarinnar á nýjum sólbaðsvölum. Körfuboltasérfræðingurinn Teitur Örlíksson segir Jeremy Pargo einn besta körfuboltamann sem hefur komið til Íslands. Frammistaða hans hafi þegar hann tryggði Grindvíkingum Íslandsmeistaratitilinn var eitthvað sem hefur ekki sést áður hér á landi. Og veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súld um landið austanvert og þoku loft við norðurströndina með hita frá 3-9 stigum. Bjart að mestu annars staðar og hiti 8-17 stig að deginum, mildast suðvestanlands, norðaustlæg eða breytileg 8-3-10 á morgun. Þoku, súld eða lítilsáttar rigning norðaustanlands annars þurft að mestu en líkur á stöku skúrum sunnan til. Hiti breyti lítið. Hádegisfréttir verða staðar klukkan 12.20. Morgunverkin á Rás 2.

skemmtilegum nótum og það já, styttist nú í ammali Bubba Morthens maður tilvonandi ammalisbad hann áttar að fagna því í laugardagsöldunni auðvitað en ekki hvar og það lagið við föllum

Þetta er Lana Del Rey og þetta er hennar James Bond lag. Þetta er lag sem heitir First Light og það sama og haldið ykkur ekki næsta bondmynd heldur tölvuleikur sem heitir First Light 007 First Light og þetta lag gerir Lana Del Rey með öðrum tónlistamanni sem heitir David Arnold sem að við könnumst nú kannski við hlustuðu Rásar 2 og Íslendingar og heimurinn allur já, fyrir alls konar meðal annars fyrir að gera lag með okkar eigin Björk Guðmundsdóttur og það bíómyndalag sem að við erum margvátt bilað hérna sem heitir Play Dead ég ætla að ljúka þættinum á því lagi en áður en ég geri það þá ætla ég þakka ykkur kærlega fyrir samfélginn í dag minn ykkur á að því sem voru að stempla inn stil ykkur inn á Rás 2 að gæða þrenna vikunar var af fyrstu blötu HL Háflokksins sem heitir í góðu lagi og kemur út árið 79 þið getur hlustað allt í spilaranum að hvað sem er, að hvernig sem er, að bara sleppti og hlustað bara frekar á morgun ef þið viljið, þið ráði algjörlega hvernig hafa þetta en til hvert ykkur samt sem að til þess að hafa það sem allra best þá við heyrums næst hér Björk með þessum David Arnold þetta þeirra lag Play Dead frábært

0: Vantan í dekk eða dekkjaþjónustu drífa.is Laugavegur 170 er komin í sölu heklureitur.is Það opið fyrir umsóknu til 25. maí Ásmundasalur Hertsens dagar hjá Hrafnildi Loftpressur í miklu úrvali Loftor af tæki Sturtustólar og salernisekkanir Stoðdraghálsi Spari kjólar í veslurnar Laxdal Skipholti Sumar blóm í úrvali Nýjar tegundir Það opið til klukkan 18 Gróðrastöðin Réttarhóll
1: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubílar landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safröða
2: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
3: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Vinsamlegast bíðið. Þú ert númer 343 í röðinni. Þú getur líka beðið á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
4: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
5: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
6: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
7: Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
9: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
10: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
11: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
13: Vantar þið grill á pallin eða í útileguna? Þú færð Weber grillin í Elko. Elko.
14: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
15: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
16: Gefðu sumargjöf sem skiptir máli fyrir Reykjadal. Gló stuðningsfélag.
17: Nú eru risa taxfrí dagar. Hagkaup.
18: Stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun. Þetta önnur hækkunu þeirra í röð. Aðilar vinnumarkaðarins óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins sér ekki fram á viðræður meiri hluta í borginni við aðra flokka en miðflokkin, viðreisn og framsóknflokkin. Í Hafnarfirði byrjuði morgun formlegar viðræður meiri hluta framsóknar og sjálfstæðisflokks. Sjálfstæðisflokknum hafnaði viðræðum í Fjallabyggð og Dalvík þar sem hafa verið í meiri hluta síðustu ár. Engar meiri háttar ákvarðanir virðast að verið teknar á leiðtogafundi forseta Kína og Rússlands í Beijing en búist var við því að rússar notuðu fundin til að þrýsta á aukin útflutning á gasi til Kína. Síðari umræða þjóðaratkvæðagreiðslu aðildarviðræður við Evrópusambandið á dagskrá Alþingis í dag að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma. Lokun á þjóðvegi 1 vegna viðhalds við brúnna yfir Jökulsá og fjöllum hefur áhrif á ferðþjónstuna sem hefði viljað að verkið yrði unnið hraðar. Og sólin skín á suðvesturhorni landsins og gestir í sundhöllinni í Reykjavík geta notið hennar á nýjum sólbaðsvölum. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,50 í 7,75%. Nefndin tilbúin til að herða taumhald peningastefnunar en frekar til þess að tryggja hjöðnun verðbólgu. Hún sé að markmiði þótt það gæti hægt en frekar á efnahagsumsvifum. María Sigrún Hilmarsdóttir, þetta kom fram á fundinar í morgun.
19: Já, og þar var farið yfir að hvernig alþjóðlegar hagvaxtahorfur hafa bara versnað til muna síðustu mánuði og þar hefur lokun Hormúsunds haft veruleg áhrif á allt heims hagkerfið. Nú hagvöxtur hérna heima hefur minkað og það hefur dregið úr eftirspurn og það má merkja samdrátt í ferðaþjónustunu. Atvinnuleysi eykst og Seðlabankinn spáir meiri verðbólgu. En við spurðum Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóra nánar út í þetta að loknum stýrivaxtafundi í morgun. Þetta ekki gæfulegt.
20: Nei, það eru verri horfur heldur en hafa verið. En það samt margt í ákvæmt sem leggist með okkur, eins og bara hækkun á álverði, hækkun á fiskverði og það loðna sem þegar komin og sólmyrkvi. Þannig við erum að sjá útflutning vaxa á þessu ári. En svona horfur í hagkerfinu eru heldur daprari.
19: Þið hækkuð 0,25 punkta, eru ykkur fleiri remedýr við þessu?
20: Já, við bregðist við með 2025 út að hækka núna svo verður bara að sjá hvað gerist hvað gerist móljúverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega þarna vinnumarkarins
19: Þú hefur vist tæki hér Já. Og umboð en svo er stjórnvöld eru þau að hafa sínum málum rétt?
20: Já, þau náttúrulega er að reyna að beita ríkisfjármálastefnu þegar með ríkisfjármála áallin sem við erum sem okkur finnst í ákvæmt síðan náttúrulega leggja það fram fjárlög í haust stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég var að vona það að við getum lagst allt saman að þessu verkefni.
19: Hvernig líst þér á hausti? Það er svona blikur á lofti og margt sem bendir til þess að verðbólgan verði enn að há og jafnvel að þessi forsendu á ákveði kjarasamninga bresti. Hvaða stað er þá uppkomin?
20: Já, það er réttiður. Það eru líkur því að verðbólga verður meiri en 4,7% núna í haust og þá minni þetta forsendu ákveði bresta. En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamningar voru gerðir upphaflega þá var markmið þeirra stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðalvinni markana sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
19: Já, Ásgeir hélt að ná fram að þessum nótum og benti á að launa þrýstingurinn hafi verið og sé enn töluverður og það er raun og verið þannig að Ísland er núna með hæstu laun í Evrópu samkvæmt Eurostat og það hefur verið mikil kaupmáttur aukningu í landinu þrátt fyrir þessa verðbólgu og Seðlabankastjórinn kallaði eftir því að menn gætti nú hófs til að takast á við verri horfur og meiri samdrátt en þetta er ansi eitru blanda og mjög erfitt verkefni fyrir Seðlabanka að takast á við svona blöndu af verðbólgu og samdrætti. En við rættum líka við forsvarsmenn aðalega vinnumarkaðins í dag og þeir segja vaxta hækkunin á vonbrigði. Finnbjörn Hermannsson forseti Alþýðusambands Íslands segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti og ákvörðun hafi mest áhrif á þá sem minnst mega sín.
21: Ég horfi á landslagið svolítið þannig að við horfum upp á meira atvinnuleysi. Við horfum upp á minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóra hluta vegna minni eftirspurnar. Sem að hefur líka sýnt sig í minnkandi kostaveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði. Þannig að mér finnst þetta svona svolítið vera eins og bílstjóri sem að er að rífa enn fastar í handbremsuna á bíl sem er stótt.
19: Fulltrúar vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinn að skoða hvort hægt sé að draga úr verðbólgu með öðrum hætti sem ekki þrengdi frekar að atvinnulífinu. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir þau leggja áherslu á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum skynsamlegar aðgerðir. Vaxta hækkuna ferlið sé vonbrigði.
22: En ég held líka að við þurfum að vinna ákveðna grunnvinnu til þess að sveigja verðbólguvæntingar til lengri tíma. Það er þetta mikið áhugjefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvöld að eiga aðkoma því til þess að við einfaldlega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi. Það er hægt að gera betur. Við erum að gera suma hluti með allt öðrum hætti heldur en aðrir gera og situm uppi með hærri verðbólgu fyrir vikið.
18: sagði Bjarni Benediktsson, María Sigrún Hilmarsdóttir sagði frá. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræðir myndun meirihluta við miðflokkin Viðreisn og Framsókn og stefnir að nýju meirihluta innan tveggja vikna. Hugrún Hannesdóttir Díagoja, hver staðan á þessum viðræðum?
0: Sko, sjálfstæðisflokkurinn í lykilstöðu, nýju fulltrúar af 23 og eftir að hafa bætt við sig 3 í nýjafstöðnu kosningum. Það eru ýmsir möguleikar í stöðunni. Við rættum við Hildi fyrir hádegi og þá nánast útilokaði hún að vinna með öðrum flokkum en þessum 3.
1: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram með hluta verðar við aðra flokka. Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka nái saman.
18: Hver líklegast samsetningin?
0: Sjálfstæðisflokkurinn á mesta málefnalega samleið með framsóknarflokknum og miðflokknum. Framsókn misti 3 fulltrúa í kostningunum og Einar Þorsteinsson því 1 eftir. En miðflokkurinn fekk 3. Slíkur meirhluti myndi skila 13 sætum og en Viðreisn svo með 2 fulltrúa og við vitum í raun ekki hvers konar samsetningu þessara flokka Hildur sér fyrir sér. Þeir oddvitar sem við höfum talið af í dag segja að það sé alfarið hennar að upplýsa framvinduna. En hún sér fram á að ná að mynda meirihluta á næstu 2 vikum.
1: Það hafa bara ýmis samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náðu kjöri í borgarstjórn og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartara tíma í Reykjavík.
0: Svo fylgjustu við auðvitað grant með í borginni en skömmu fyrir hádegi dró til tíðinda í Hafnarfirði, sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn hófu formlegar viðræður áframhaldandi meirihlutasamstarf. Þar markmiðið að ljúka myndun nýs meirihluta fyrir helgi og þá verður skipting embætta kynnt ásamt meirihlutasáttmála. Svo eru viðræður í gangi vítt og breitt landið og við greinum auðvitað frá nýjustu fregnum á rúf.is sem leið og þær berast.
18: Þakkaði fyrir Hugrún Hannesdóttir Diego. Og meiri hluta því meiri hluta í sveitastjórn bæði á Dalvík og í Fjallabyggð héldu velli í kosningunum á laugardag. Þrátt fyrir það útlit fyrir breytingar og að sjálfstæðismenn sé út í kuldanum í báðum sveitarfélögum.
2: K-listin á Dalvík var 3 atkvæðum frá hreinum meiri hluta á Dalvík. Þeir hafa verið í meiri hluta með sjálfstæðisflokknum síðustu 4 ár. Nú K-listin í óformlegum viðræðum við Framsóknarflokkinn. Benedikt Snær Magnússon, oddviti sjálfstæðisflokksins á Dalvík, segir ákvörðinina hafa komið aftan að þeim og þeim hafi hreinlega verið sendur fingurinn. Í Fjallabyggð sjálfstæðisflokkurinn stærsti flokkurinn í sveitarstjórn og hefur verið í meiri hluta. Þrátt fyrir það hófust viðræður jafnaðarmanna og hálistan strax að kosningum loknum og þær ganga vel, segir Jóhann K. Jóhannsson, oddviti jafnaðarmanna. Tekin hafi verið lýðræðisleg ákvörun að beygja frá samstarfi við sjálfstæðismenn. Þetta kom Tómasi Atla Einarssyni, oddvita sjálfstæðisflokksins, verulega óvart.
23: Mér finnst alltaf ekki heilindi í því hvernig fram komið í því hvernig búið að standa að þessu. Á sama tíma þeir eru að lofa því að hlusta á íbúana og upphefði að samtala við þá og þá skýtur á skökku við þegar menn síðan gera eitthvað allt annað.
18: Sagði Tómas Atli Einarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Kurteislega orðið yfirlýsingum, náin tengsl og aukið samstarf virðist vera helsta niðurstaða leiðtogafundar Kína og Rússland sem byrjaði í Beijing í morgun. Rússar hafa lengi vilja auka gasútflutning til Kína og búist var við af Vladimir Putin, forseti Rússlands, þrýsti á það á fundinum með Xi Jinping, forseta Kína.
24: Vladimir Putin, Rússlandsforseti, kom til Beijing í gærkvöld og það var tekið á mótunum með pompu og prakt í miðborginni í morgun þegar hann hitti Xi Jinping, forseta Kína. Þetta í 25. sinn sem Putin kemur í opinbera heimsókn til Kína síðan hann varð forseti Rússlands síðustu aldamót. Tengslin við Kína hafa alltaf verið mikilvæg en hafa fengið aukið vægi á síðustu árum. Á sama tíma og vestræn ríki hafa dregið verulega úr samskiptum og viðskiptum við Rússland vegna innrásarinnar í Úkraínu hafa stjórnvöld í Beijing aukið tengslin og samstarfið. Rússland þó óneitanlega veikari aðilinn í þessu sambandi.
25: Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень.
24: Tengsl okkar hafa aldrei verið eins náin og það engin tilviljun að í sendinefnd okkar eru fulltrúar og stjórnvalda og viðskiptalýsins, sagði Putin við upphaf fundar forsetina í Beijing í morgun. Sýtalaðum að einhliða valdastefna áhrifamikilla ríkja væri hættuleg. Lögmál frumskóðarins ættu ekki að gilda í samskiptum á alþjóða vettvangi. Heimsókn Putins kemur í kjölfar þess að Donald Trump bandaríkjaforseti var í Beijing fyrir nokkrum dögum. Af sameiginlegri yfirlýsingu sem stjórnvöld í Kremli birtu fyrir hádegi í dag virðist sem engar meiri háttar ákvarðanir hafa verið teknar á þessum leiðtogafundi. Rússar hafa lengi sóst eftir því að leggja gasleiðslu frá Síberíu til Kína og auka þar með orku útflutningi austurátt. Ekki síst vegna þess að vesturhluti Evrópu hefur skrúfað nánast alveg fyrir slíkan flutning. En það hefur verið deilt verðlagningu á þessu gasi. Í yfirlýsingu fundarins í dag aðeins talað almennt aukið samstarf í orkumálum.
18: Björn Malmquist sagði frá. Samningamenn Evrópuþingsins og ráðherraðs Evrópusambandsins náði nótt samkomulagi viðskipta kjör milli Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Samningur sem kendur við Turnberry í Skotlandi var handsalaður í júli í fyrra en tafir hafa orðið á innleiðingu. Hjá aðildarríkjum ESB var víða óanægja með að Evrópusambandið hefði fallist á flatan 15% toll í Bandaríkjunum og langflestar vörur frá aðildarríkjunum. Framferði Bandaríkjastjórnar til dæmis hvað varða Grænland og Danmörku varð líka til þess að tefja framganginn á Evrópuþinginu. Þingfundir byrja á Alþingi í dag eftir hlé sem gert var vegna sveitarstjórnarkosninga og þingfundur hefst á óundirbúnum fyrirspurnatíma þar sem forsætisráðherra verður til svara ásamt fleirum. Að honum loknum verður síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Sú tillaga verður rædd næstu daga. Þjóðaratkvæðagreiðslan fyrir hug 29. ágúst. Þingið þarf að samþykkja til luna þremur mánuðum fyrir þann kjördag og því þarf að ljúka umræðinu fyrir 29. maí. Þjóðvegur 1 yfir Jökulsá á fjöllum verður lokaður í þrjár vikur frá 27. maí. Ferðaþjónustan setur spurningamerki við skamman fyrirvara og líka hvað sé gert ráð fyrir að verki taki langan tíma.
3: Unni verður að viðhaldi við brúna yfir Jökulsá á fjöllum 27. maí til 16. júní. Brúin hluti af hringveginum og lokanir á henni hafa töluverð áhrif á ferðaþjónustu. Til stendur að mála brúna, það framhald viðhaldsvinnu frá því í fyrrasumar. Þá var brúin lokuð í tvær vikur. Gunnar M. Guðmundsson, forstjóri sérleyfisbíla Akureyrar, segist skilja að sinna þurfi viðhaldi á vegum og brúm landsins en það sé hægt að gera hlutina betur.
4: Svona það sem ég gagnrýni mest hvað stuttur fyrirvara á þessu og líka skuli gera þetta að vinna það hraðar. Hrúa fleiri mönnum ég er að gera það sitt í tíma og það náttúrulega bílar og höllu í ferðum hringin kringum landið og...
3: Segir Gunnar M. Guðmundsson, forstjóri SBA. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir nauðsynlegt að sinna þessu viðhaldi og að komið sér til móts við ferðaþjónustuna með því að hafa fjóra glugga yfir daginn þar sem akstur leyfður. Það tefji verkraðan. Verkið sé unnið eins hratt og hægt Fyrsta fréttatilkynning væntalegt viðhald hafi verið send út 7. maí og uppfærð 18. maí.
5: Það þarf að halda náttúrulega þessari búið eins og öllum örum. Þannig að það eru til það eiga.
18: Sagði G. Pétur Mattíasson, Sigur Óli Sigurðsson talaði við hann. Varnarmálaráðunni til Litáins sendi boð í síma íbúa höfuðborgarinnar Vilniusar í morgun þar sem varað var við hugsanlegri drónaárás. Samgöngu stöðuðust og almenni borgarar leituðu skjóls í neðanjarðabyrgjum. Slíkar viðvarnir hafa fæst í vöxt í Eystrasaltsríkjunum undanfarna mánuði eftir að Úkraínumenn settu aukin þunga í árásir í grennd við Sankti Pétursborg í Rússlandi skammt frá Eistlandi og Finnlandi. Þetta hins vegar í fyrsta sinn frá innrás Rússa í Úkraínu fyrir 4 árum að íbúar í Evrópusambandsríki og í aðildarríki NATO eru hvattir til að leita skjóls vegna yfirvofandi árás Litáíski herinn sagði að merki hefðu sést á ratsjám sem bentu til ómannaðra loftfara og loftvarna eftirlit NATO var virkjað. Hættu ástandi var aflétt 2 klukkustundum eftir að því var lýst yfir. Alþjóða heilbrigðisstofnunin telur að útbreiðsla ebólu í líðstjórnar lýðveldunum Kongó hafi hafist fyrir nokkrum mánuðum. Stofnunin vinnur að því að stöðva útbreiðslu með smittrakningu, einangrun og meðhöndlun á staðfestum smittum og tilfellum sem talin er smitt. Óttast að smitti breiðist hratt út. Ebólu smitt hafa orðið að minnsta kosti 136 manns að bana í líðstjórnar lýðveldunum Kongó og einum í nágrannríkinu Uganda. Talið að 14 hafi smitast en líklegt að smitin séu fleiri. Veðrið leikur við gesti í sundhöllinni í Reykjavík. Í hádeginu voru vestari sólbaðsvalirnar þar opnaðar eftir endurbætur og þar Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
19: Já, sólbaðsvalirnar hérna í sundlauginu hafa verið lokaðar frá byrjun árs 2025. Á þeim tíma þá hefur svæðið verið endurnýja til að gesti sundallarinnar geta mitt nýtt sem best svona góðviðris daga. Hjá mér Snorri Örn Arnaldsson, forstöðumaður. Snorri, þetta ekki bara góðviðris dagur, þetta gleði dagur, gerir á þeirir.
6: Þetta mikill gleði dagur fyrir okkur að geta loksins búið aftur upp á þessa frábæra aðstöðu og hér hefur fólkið mitt verið að bíða eftir að koma stað og strax komni gestir hérna að sóla segja eðlilega, enda blíðan mikil.
19: Og sólbað svæði hérna við sundhöllina, þetta á sér nokkra áhugaverða sögu, hefur hans breyst í gegnum tíman?
6: Jú, það rétt, hérna var þetta skipti í kalla og kvenna annars vegar og það mátti þá baða sig, sérst, taka sólbaði nakin. En svo breytast tímarnir á menninni með og núna í dag eru svalirnar fyrir öll kyn og við vöktum þetta þá bara með myndavélum og hérna vonum að fólk geti bara notið saman við sáttu samlindi.
19: Og gerirðu ráð fyrir að verði áframhald á nýtingunni hér í sumar?
6: Já, við fáum þessa góðu daga, þá mæli ég endri með því að fólk kiki og taki þátt í gleðinni með okkur hérna. Þetta alveg æðislegt og ég myndi segja þetta besta sólbaðsaðstæðan í Reykjavík, þannig að mæli með að fólk kiki við.
19: Takk fyrir þetta, Snorri Örn. Og við hvetjum sem flesta til þess að koma hingað í sundhöllina og leggjast hérna á sólbekk og njóta góðu veðursins.
18: Takk að þið fyrir Ástrós Signía dóttir sem talaði þarna við Snorra Örn Arnaldsson. Bandaríkjamaðurinn Jeremy Pargo átti stórleik þegar Grindavík varð Íslandsmeistari í körfubolta kalla í fyrradag. Teitur Örlygsson, körfubolta sérfræðingur, segir að annað eins hafi ekki sést hér.
7: Jeremy Pargo hefur komið víða við á ferlinum en helst þekktur fyrir árun í NBA þar sem hann lék við góðan orðstýr. Hinn 40 ára Pargo var allt í öllu þegar vængbrotið leik Grindvíkinga varð Íslandsmeistari í körfubolta nýverið. Hann var með skotsýningu og lauk leik með 48 stig. Teitur Örlygsson segir Pargo besta körfuboltaprofíl sem er komið hingað til lands.
8: Ég myndi ekki þóra að segja það sko, en þessi frammistaða samt í þessum loka leik, það náttúrulega bara langflottasta frammistaða sem við höfum séð í lokaúrslitum. Ég held að það ekki að taka það af honum, hann bara vinnur þannig að leik nánast upp á eigin spýtur og við höfum aldrei séð það áður á Íslandi. En svona heilti við tímabilið, 8-5 ár, en það var margir náttúrulega leikminni sögun verið frábæri. En þegar þetta er metið, þá er ég að meta þetta út frá titlum og svona heilti við tölum og hvað þú lagði til liðsins, skilurum mig. En ef þú spyrir mig sko hvort að Jeremy Pargo sé kannski besti prófæl, besti korfboltamaður sem hefur komið til Íslands, þá er ég ekkert frá því sko. Mér fannst ég bara að þegar ég sá hann í fyrsta skipti þá hugsaði ég bara sko, þessi maður getur bara miklu meiri hluti, sko, hann er bara betri korfbolta heldur en aðri leikmenn í deildinni.
7: Síðust ár hefur Álftanes fengið tvo menn með NBA reynslu til liðs við sig, þá eitt Mörki og Justin James. Teitur telur að við getum séð meira af þessu en að þetta snúast að miklu leit fjármál.
8: Hvort önnur lið fara að taka svona sjensa, ég veit það ekki, þetta er náttúrulega allt saman byggja spurningum, það er ekkert mörg lið á Íslandi sem hafa erfnaði að taka svona leikmenn. Það eru kannski 2-3 lið sem eru tilbúin að borga hámánaðalegin á Íslandi, aðri klubbar eru bara minni. En Álftanes fékk Justin James sem var náttúrulega fyrir hún NBA leikmaður líka sko. Mm-hmm. Þannig að mögulega sjáum við svona stærri prófíla.
18: Sagði Teitur Örlygsson, Jóhann Páll Ástoltsson tók saman. Veðurhorfur, það verður norðaustan og norðanátt 5-13 metrar á sekundu í dag, rigning eða súld landið austanvert og þokuloft við norðurströndina með hitann 3-9 stig. Bjartamestu annar staðar hiti 8-17 stig að deginum mildast suðvestanlands, norðaustlag eða breytilegt 3-10 á morgun. Þokusúld eða lítilsáttar rigning á norðaustulandi, annars þurftamestu líkur á stöku skúrum sunnan til og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að stýrivextir voru hækkaðir úr 7,5% í 7,75% í morgun og þetta er önnur hækkunin í röð. Aðilar á vinnumarkaði óttast að vextir haldi áfram að hækka. Oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík sér ekki fram á viðræður meir hluta við aðra flokka en miðflokkin viðræð

0: áherslum hefur áhrif á ferðaþjónustuna sem hefði viljað að verkið væri unnið hraðar. Umsjónamaður hádegisfrétta var Ásta Hlín Magnúsdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, það má senda fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rúf.is, fréttalestri lokið.
1: Lag lausnir í úrvali Bakó, verslunatækni Draghálsi 22. Verkið til Rósku, Alfred Flóka og Karolínu Lárósdóttur frá Hotel Borg eru boðin upp á morgun á Perlu uppboði hjá Fold uppboðshúsi og uppboð.is. Sirison, alltaf með lausnina í 20 ár, Sirison, síðumóla 17. Sjónin þín einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnarfirði. Halló hitabylgjam, kælivökfi og góma gleði á pallinum í dag, bryggju húsið. Velkomin í sumar smur og dekk, opnum klukkan 8, smurstuðin klöpp við vegmúla.
2: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
3: Bremsurnar í lag, hemill byrjaðvegstæði.
4: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmanna aðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
5: Parki býður dúkaloft í miklu úrvali þar sem margir litir eru í boði. Við sjáum heildarferlið fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
6: 30% afsláttur af hágæða markskiptum glerjum. Æsland, glerugnaverslun.
7: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
8: Leikfangað verslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
9: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
10: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
11: Atvinnubílar og atvinnutæki til sölu. Veltir. Þú finnur okkur á hádegismóm 8, Árbæ eða á veltir.is.
12: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
13: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topphjöld hjá okkur. Stilling.

Góðan daginn hér, hlustendur, nær og fjær, popland er í þann mynd að hefjast hér á Rás 2, eins og yfirleitt, svona að loknum hádegis fréttum og það miðvikudagur í dag, 20. maí, runnin upp og hér framundan alls konar gúmilaði. Ég ætla að spila lag sem Elisabeth Eyþórsdóttir eða Beta var að gefa út, svo ég ætla líka að spila nýja lagi frá Charlie XCX sem fer eins og eldur í sinu um internetið, hljómsveitin flott, verður á sínum stað með plötu vikunar 20 og eitthvað og margt fleira gott. Ég heiti Lovísa og ég ætla að sitja hér með ykkur fram að fjögur fréttum í dag.

Þetta er svo fallegt lag, eitt af blómunum, þetta eru Páll Óskar og Benny Hem Hem og eitt af stærri lögum síðasta árs, lag af plötunni Alveg sem þeir félagar gerðu saman og ég sá svo fallegt myndband á samfélagsmiðlum í gær, þar sem nemendur Melaskóla fluttu þetta lag og já, það var eitthvað töfrandi. Við þann flutning, en við ætlum að fara aftur til ársins 1985 hér næst, skipta aðeins gír, það náttúrulega sól hér í Reykjavík, ég veit hún ekki allstaðar, en hún hefur verið í allan dag hér í Reykjavík og það mjög skemmtilegt og hér Grace Jones og lagið Slay.

Það er nefnilega það, þetta er drottningin sjálf Grace Jones Slave to the Rhythm heiti lagið og er að finna á samnefndri plötu frá árunni 1985 Popland farið af stað þennan miðvikudaginn, klukkan verða eitt og ég að spá að spila hér lag með annari drottningu sem snýri aftur á sjónasviðið eftir að hafa slegið vægast sagt í gegn með plötunni sinni Bratt það var einhvern veginn ekki jafn mikið talað neitt eins og Bratt sumarið mikla ég að tala Charlie XCX sem aðeins að skipta gír hún ætlar að fara að spila rock tónlist

Það rjóma blíða hérna í Reykjavík og þetta lag kemur mér alltaf í einhvern sumargýr. Ég veit ekki hvað það Þetta lag var mjög heitt sumarið 2016 fyrir 10 árum síðan. Þetta eflaust einhver svona fortíðar þrá. Þetta mög, DJ Snake og Major Lazer og lagið heitir Lean On. En já, veðrið gott hér á, á suðvesturhorninu og útlit fyrir fínasta veður hér í dag þar sem búast má við alltaf 17 stiga hita. Takk fyrir það. En veðrinu verður misskipt eins og gjarnan, það er vætutíð og verður austan til og þokuloft við norður ströndina, svo hitina líklega ekki tveggjast af að tölu þar. Þetta er stundum svona, en það verður öruglega sólríkt fyrir austan bráðum og líklega í allt sumar bara. En ég ætla að spila hérna annað lag sem í mínum bókum líka sumarlegt. Það einhver sól í þessu og Fortíða þrá, auðvitað líka, það hún fylgir gjarnan, þetta eru Empire of the Sun og lagið Walking on a Dream.

In a Life heitir þetta lag, þetta nýtt frá drengjunum í U2 og við ætlum að halda okkur við Írland, við ætlum reyndar að skipta aðeins gír og heyra hér næst í írska hiphop tríekjunum Kneecap sem hefur nú heldur betur vakið lukku undanfarið, þeir voru hér á landi fyrir einhverju síðan, spiluðu á Æslandi Airwaves og það var býsna skemmtilegt en þeir voru sem sagt að senda frá sér sína aðra plötu bara núna í byrjun þessa mánaðar, hún heitir Fenian og er að fá bara mjög góða dóma og við ætlum að heyra laga þessari plötu, þetta Kneecap, lagið heitir Irish Goodbye

0: It's now. Sönghópurinn Yrkja verður með tónleika í aðventkirkjunni annað kvöld klukkan 8. Tix.is
1: Gleðilegt vor! Þú fær garðverkfæri með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
3: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
2: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
4: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Shy Girl í hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
6: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
7: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. Þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
8: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
7: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

0: hata, wow. Já, þetta er Kópavogsskáldið, Herra hnetir smjör, ég myndi líka hata mig, heiti lagið voru að finna á hans nýjustu plötu, tónlist til að sigra við. Og talandi plötur, heyrum næst lag af plötu vikunar, það lag, eða já, lag úr þáttaröðinni 21 hvað, en hljómsveitin flott sá hljóðrásina fyrir samnefnda þætti. Og hér eru þau og ætla að segja okkur betur frá lagi sem heitir Hvernig ertu?
1: Hvenær verð ég fullorðin byrjar það hér?
2: Plata vikunar.
3: Við erum flott.
4: Og við vorum að gefa út soundtrack fyrir þáttina 20 eitthvað sem núna plata vikunar ára ás 2.
5: Hvernig ertu var svona hugmynd sem ég kom með til teimisins og svona byggt á demo af bíti sem ég var með eitthvað svona og hérna, en bara svona aðalega hugmyndin og textin, svona upprunalegi textin kom frá mér og síðan bara vann ég textan í sameiningu með Vigdísi og Arnóri og Ragnhildi, þú veist, lagið að sjálfsögðu og síðan kom Sólrún inn á trommundar, ógeðslega flott, sko, brilleraði og hérna, fórum smá fram til baka með önnur hljóðfæri á trakkið en á endurum fannst okkur bara að geða þetta eitthvað röff og töff að vera með bara trommur en eitthvað svona og
3: þetta átti að vera svona ítöndi svona stressi þetta átti að vera svona pressa
5: þetta er sko félagskvíði þetta átti að vera félagskvíði í lagi, þú veist ekki basically í lag félagskvíða sem það er samtalið smá en svona að maður ætti að finna fyrir einhvers grúna kvíða að hlusta á þetta lag þetta
3: er stressandi lag þetta er svona pota í endalaust skilur hættu og þetta er alltaf bara þessa svona pressu sem fólk finnur skilur bara, já þetta, já ég var að gera þetta já, býtu, hvað ég gera næst og það svona þú veist, eftirvænting og þú þarfst alltaf að svara svo mörgum spurningum og ég held að það hætti ekki það svo mikið gerð krafa og þú hittir fólk og þú getur bara sagt þeim bara hver þú ert eða skilur bara hvað þú vinnur við það verður allt svo mikið bara kontunum með svar
5: og sérstaklega, sko, verandi listamaður og svona, þú veist, ok, kannski ekki endilega sérstaklega, en ég fann það bara svo sterkt þegar ég kom heim eftir að læra úti og bara, þú veist, hvað það gera, ertu ekki í einu verkefnum, ertu ekki að leika eitthvað, ertu ekki að skrifa eitthvað, ertu ekki, þú veist, hvað það að gera, ertu allra bara að vera atvinnulaus og bara áhyggju, hérna, og þessar frængur í myndbandinu og í laginu eru mjög áhyggjufullar.
3: Já, akkurat.
5: Þannig að...
4: Þetta er hvernig ertu?
5: Hvernig ertu? Hvað að gera? Hvernig ertu og hvað að gera? Hvernig ertu, hvað að gera? Það vilja allir vita hvað erum að vera. Janus minn, langt sína seinast. Hvar ertu eiginlega búin að leynast? Gagt í bæinn, hér kaffi og kleina og ættingjar sem vilja æstir í þér heyra. Ragga, Magga, Afi, Amma. Ekki gaman að sjá fjölskylduna saman? Hvað hefur gert sína þú kláraðir MR? Þú tókst alltaf gáfurnar og metnaðinn með þér. Við munum öll hvað þú varst svo klár. Komdu sestinu niður og segð okkur frá. Hvernig ertu? Hvað það gera? Ertu

feitur, hvað segir kallinn? Ný íbúð, tjekkaðu pallinn, góðir gestir og ostabakkar, flestir eru sestir, hvar Magga? Hvernig þið? Hvað þið að gera? Stýttist ekki brúðkaup, ég þekki góðan séra. Afsakið, ég ætla ekki vera hlera, þið eru bara parið sem allir vilja vera.

0: Mér finnst bara skrítið að sýna allsber.
1: Viljá, ekki fyrir framan Kasper.
0: Fyrring, rökvilla, markaðurinn.
1: Það var út af pappan sem þessi komst inn.
0: Ég svo svarkvita stuttmynd eftir örfenda svía.
1: Hvað sást þú síðast?
0: Mamma

0: Hvernig ertu heiti þetta lag? Þetta ansi skemmtilegt. Það alveg hægt að tengja við ýmislegt þarna eða einhver þarna úti örugglega. Þetta flott flokkurinn ásamt Arnóri Björssyni og Óla Gunnari Gunnarssyni. Þetta lag af plötuvikunar 21. En hér næstur Markus og hann byst afsökunar.
1: Ég byst

Þetta er okkar ein Laufey, stórstjarnan, lagið heitir Mad Woman. Þetta er það nýjasta úr hennar ranni og ég hef nú minnstaða hér áður að tónlistamyndbandi við þetta lag alveg hrikalega töff ef þið hafið ekki séð það. En yfir í annað, það drottning sem á afmæli dag sér hinn eina sanna áttræð í dag á afmæli dag 20. maí og ég varði eiginlega að heiðra þessa drottningu og ég ætla að spila hérna lag af plötu sem heitir Gypsies, Tramps and Thieves og frá árinu 1971 og þetta titillagið til hamingju með afmælið sér.

Gypsies, Tramps and Thieves heitir þetta lag. Þetta er drottningin Cher sem á afmæli dag fæddist á þessum degi 20. maí árið 1946 og er þannig áttræð sem er hálf magna, það sést nú ekki beint á henni en hún hefur þetta verið gríðarlega áhrifamikil hvað bara hina ýmsu dægur menningu varðar hún hefur bara haldið úti ferli í meira en 6 áratugi það er ansi langur tími og hún er alltaf að endur nýja sjálfa sig og er alltaf einhvern veginn jafn mögnuð og bara já, minni á það, hún er áttræð þessi gyðja poptónlistar en við ætlum að vinda okkur í nýra efni hér næst og heyra í hljómsveitinni Death Cab for Cutie, þeir félagar stefna á plötu útgáfu í sumar í júní kemur út ný plata og þetta lag mun rata hana, lagið heitir Riptides

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Hvar mætast mynd og hljóð? Hvenær brotna hefðbundin mörk í listsköpun? Katrín Inga Jónsdóttir Hjördísadóttir rýnir í rofið á milli listgreina og fær fremsta listafólk landsins til að varpa ljósi á sköpunarferlið. Ásta Fanney fulltrúi Íslands á Feneyjar tvíeringnum, en hvar liggja mörkin í hennar listsköpun? Við heyrum meðal annars í verkinu Atlas og ræðum rofið á milli ólíkra listheima. Þú getur nálgast rof í spilara RÚV.

Fascination in the Dark heitir þetta lag, þetta er slagari frá ástralska tónlistamanninum Vance Joy. En hingað heim, við ætlum að heyra hér næst það nýjasta frá tvíeikinu Tár. Þetta lag heitir, svo mikið sem, Fucking Run Like Hell.

Þetta er Tíeki Tár hér í Poplandi og Rástveð og við ætlum aðeins að hækka stuðulinn og heyra hér í Chapel Roan og lagi af hinni ótrúlegu plötu The Rise and Fall of a Midwest Princess sem hún gaf út fyrir núna sko 3 árum síðan. Það er eiginlega, það er frekar magna. Ég er að tala þetta lag hér sem heitir Hot to Go.

Gott og góð, heiti lagið, slagari frá Chapel Rowan. Við förum að skipta hér yfir á fréttastofu RÚF. Tvö fréttir á sínustag klukkan tvö og svo höldum við áfram með Popland að þeim loknum. Það prinsinn sem fylgir okkur inn í fréttirnar að þessu sinni.

0: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
1: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkomin. Árvirkin.is
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Síðdegis útvarpið, stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Það bara gríðlega gott að fá umræðu kennaranám og fá ábendingar og það skerpir okkur.
5: Það þarf að verja að telja með 44 miljörðum evra á næstu 10 árum í vatnsbúlka að byggja það upp.
6: Ég það var mikið brasa að taka nú skipinu, þetta gera skera gati í á bíladekkið og hérna hífan hann ykkur.
7: Þetta var náttúrulega ungt fólk sem var óanægt með ástandi í stjórnmálunum og hérna Ég held að meðalaldurinn á listanum okkar hafa verið 19,2 ár.
8: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
9: Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Það notalegt á pallinum okkar að ráða gerði. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar Hertsens dagar Luxus, Líti, Silgi og Kasmír hjá Hrafnildi Buxnadagar Lindin Tískuverslun Selfossi Fötinskapamanninn Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði stýrivexti í morgun úr 7,5% í 7,75%. Ásgeir Jónsson Seðlabankastjóri segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með því að hækka vextina 0,25%.
1: Við bregðast við með hækkun núna, svo verður bara að sjá hvað gerist olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
0: Stjórnvöld reyna að beita ríkisfjármálastefnu sem sé jákvætt og leggi svo fram fjárlög í haust.
1: Það eru þessi þrír aðilar sem ber ábyrgð, Seðlabankinn, stjórnvöld og síðan verkalýðsfélögin og ég var að vona það að við lagstu allt saman að þessu verkefni.
0: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meir en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga þá brostið.
1: En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamninga voru gerðir upphaflega þá var markmið þeirra stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðalvinni markana sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
0: Sagði Ásgeir Jónsson. Finnbjörn Hermannsson forseti ASÍ segir ekki skynsamlegt að hækka stýrivexti með þessum hætti. Ákvörðunin hafi mest áhrif á þá sem minnst megasín.
2: Við horfum upp á meira atvinnuleysi og minnkandi hagvöxt og það kemur til að stóra hluta vegna minni eftirspurnar sem að hefur líka sýnt sig í minnkandi kostaveltu. Það eru miklu minni umsvif á fasteignamarkaði.
0: Sagði Finnbjörn Hermannsson. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, ræðir myndun meiri hluta við miðflokkin við reist og framsókn. Hún segist ekki sjá fram á samstarf með neinum öðrum flokki og stefnir að nýjum meiri hluta innan tveggja vikna.
3: Þetta eru allra fyrstu kostir og ég tel mjög líklegt að einhverjir þessara flokka náu saman.
0: Sjálfstæðisflokkurinn gæti einnig myndað 14 fulltrúa meiri hluta með samfylkingunni eða jafnvel 16 fulltrúa ef viðreist sem í ríkisstjórn með samfylkingunni eru þið með. Hildur segir það hins vegar ólíklegt.
3: Já, ég sé ekki fram á að það fari fram meiri hluta viðraðar við aðra flokka. Það hafa bara ýmis samtöl átt sér stað og eins og fram hefur komið er ég þetta búin að funda með öllum oddvitum sem náðu kjöri í borgarstjórn. Og í dag munu fundahöld halda áfram og það viðrar auðvitað vel fyrir nýja og bjartara tíma í Reykjavík.
0: Pétur Martinsson, oddviti samfylkingarinnar, útilokar ekkert en telur langt í að Hildur banki upp á hjá sér. Allir séu að ræða kjörtímabili framundan og hvernig megi stíga upp úr skotgröfunum til að þjóna borgarbúum betur. Fréttalestri er lokið.

Kúrekin, ég trúi á líina heitir þetta skemmtilega nýja lag frá Múkison og Popland heldur hér áfram að loknum tvö fréttum klukkan 5 minútur yfir tvö, við ætlum vera saman til klukkan 4 og framundan þennan klukkutíman en eitt og annað, ég ætla að opna postkassan hér eftir skamma stund og spila fyrir ykkur nýtt lag sem tónlistakonan Elisabeth Eyþórsdóttir eða Beta var að gefa út og hún ætlar að segja okkur frá því lagi sem heitir He'll Always Know svo ætlum við líka að heyra í stuðmönnum ég ætla líka að spila hér nýtt lag frá Jack Johnson og Johnny Blue Skies og alls konar skemmtileg tónlist hér í poplandi framöndan hér næst eitt gamalt en gott hér eru drengirnir í Clash og Train in Vain

0: sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
2: Á að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
3: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, mægisinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillvesluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
3: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
4: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
5: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
6: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
4: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
5: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Loga Bergman.
7: Já, förum í meira kánti.
8: Fyrst
4: og fremst.
9: Rás 2.
4: Þetta Rás

0: Þetta er Teitur Magnússon og lagið Gull auga. Við ætlum næst að opna hér póstkassan en Elísabet Eyþórsdóttir eða Beta var að senda frá sér lag sem heitir He'll Always Know og hún ætlar sjálf að segja okkur betur frá tilurð þessa lags.
1: Hæ, hæ, ég heiti Beta. Ég var að gefa út nýtt lag sem heitir He'll Always Know. Ég tók lagið upp bara inn í herbyggi, upp í rúmi í fartölvunum minni. Sú upptaka átti upprunlega ekki að vera svo sem ég myndi gefa út en ég ákvað að gefa hana út. Hún rá og hún kemur beint frá hjartanu og það þaðan sem að ég vildi að þetta lag kæmi. Lagið til einhver manneski sem að var, og verður mér alltaf ótrúlega dýrmætt. Ég spennt að deila laginu með ykkur. Takk fyrir að hlusta og takk fyrir mig.

Þetta er splungun ítt Íslands stefni, þetta er söngkonan Elísabet Eyþórsdóttir eða Beta, lagið heitir He'll Always Know og hún sagði okkur frá þessu lagi, sendi okkur póstkort og sagði okkur frá. En mér langar að fara aðeins aftur í tíman til Svíþjóðar og spila hér lag af plötinni Wounded Rhymes sem líkil í gaf út árið 2011. Þetta er lagið Sadness is a Blessing.

Háspenna heitir þetta lag, þetta hún get ég er enn og þetta lag var nú ansi heitt svona sumarlag árið 2024, mjög vel hefnaður pop smellur lag af plötinni frá mér til þín. En til Ástralíu næst villum að heyra í tvíeginu Royal Oat

ofur popstjarnan og sjarmatröllið Harry Styles hér. Þetta er lag af plötinni Kiss All The Time Disco Occasionally sem hann gaf út fyrr á þessu ári og þetta lag hefur nú vakið lukku víða heim. En úr nýju bresku yfir í nýtt bandarist. Við ætlum að heyra næst í rocksveitinni The Strokes. Þeir ætla að fara að gefa út plötu núna í júní sem verður þeirra sjönda plata. Reality Awaits heitir hún og þetta það fyrsta sem þeir gefa út af þessari væntanlegu plötu og þetta skemmtilegt, þetta lag heitir Going Shopping

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
1: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
2: Það alltaf hægt að dytta að bílnum. AB Varahlutir land allt og ab.is.
3: AB Varahlutir.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
5: Áttu eftir að eignast hraðskreiðan sportbíl? Áttu eftir að skotta stáunum upp og niður Þýskaland án hraðatakmarkana? Áttu eftir að kaupa mína? Potturinn stefnir í 2300 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
6: Marg verðlaunuðu Continental dekkin færði í dekkjavöllinni. Engar tímapantanir, bara mæta.
7: Morgunútvarpi
8: á Rástvö.
9: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta að þá ertu ódauðlegur og hugsar ekki og getur mögulega fengið húkrafum með sigur á æfni.
10: Stjórnvöld talt að vísvitandi haldið bara erunni reynt að blekja almenning fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildarviðræður.
11: Það staðarinn, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evrópuríkjum eru mun lægri heldur en þér.
12: Mér finnst þið ekkert vera áhrifavaldur.
13: Ég vil bara kalla mig stjörnu, já.
14: En ég var jólasveinn þarna, sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt. Já. Já.
13: Ef einhver með eitthvað kjartað þá segir þetta. Hættu þá.
8: Morgun útvarpið á Rás 2.
15: Þetta er Rás 2.
16: Fyrst og fremst
15: með þér.

Þetta kemur manni í stuð, óneitanlega, það bara staðarind. Komdu með, heitir þetta lag, þetta stuðmenn. En yfir í eitthvað allt annað og nýrra efni, villum að fara afsakið út í hinn stóra heim og heyra hér skemmtilegt samstarf sem Jack Johnson og Hermano Gutierrez eiga hér. Þeir voru að gera saman lag. Hér mikið gítar og þetta hljóma vel, lagið

Frábært lag frá frábæri hljómsveit Sunday Morning, hljómsveitin No Doubt en það styttist bara í næsta fréttatíma þrjú fréttir á slæðinu þrjú eins og venjulega svo höldum við áfram Við ætlum að enda þennan klukkutíma á nýju efni frá Johnny Blue Skies lagi sem heitir Situation svo heyristu við að loknum

0: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
1: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P.Karlsson.is
2: Útskriftargjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Kæru sunnlendingar, Milwaukee opnar í árvirkjanum á föstudaginn. Frábær opnunatilboð stuð og stemning á staðnum. Verið velkominn. Árvirkin.is
4: Ertu laust núna og bíllinn enn á vetardekkjörnum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
6: Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Stíf Ræk, Filip Glass og fleiri klukkan 19 annað kvöld rás 1. Þegar sólin lætur sjá sig muni sólavörnina krabbameinsfélagið. Arbantur, Tommy Hilfiger, Armani, Jaguar, Haldorúsmiðu.is, Glerartorgi. Halló, hitabylgjam, kæli vökvi og góma gleði á pallinum í dag bryggju húsið.
7: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum miðflokksins viðreisnar og framsóknarflokks. Hún bjartsýn á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna, en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst. Hildur segir ljóst að hún verði næsti borgarstjóri í Reykjavík.
8: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meiri hluta og það sé... Hann sé með skýrt og stert umboð, þannig að það hefur ekki verið gengið út frá öðru.
7: Sagði Hildur Björnsdóttir. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpri klukkustund upp úr klukkan 4 að staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð. Lögregla hefur fengið fjöldatilkynninga frá íbúum víða á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meirihluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsóknarflokkur hafa boðað til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Flokkarnir þrír hófu viðræður á sunnudagsmorgun en þetta í fyrsta sinn sem þeir starfa saman í meirihluta á Akureyri. Ellistinn sem hefur verið í meiri hluta frá 2010 starfaði síðast með sjálfstæðisflokki og miðflokki en sá meiri hluti fjall í sveitarstjórnarkosningum helgina. Peningastefnunefnd Seðlabankans hækkaði í morgun stýrivexti 0,25% stig úr 7,5 í 7,75%. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að ákveðið hafi verið að bregðast við verri horfum með hækkuninni. Stjórnvöld reyni að beita ríkisfjármálastefnu og leggja svo fram fjárlög í haust.
9: Við bregðist við með hækkun núna, svo verður bara að sjá hvað gerist olíuverð og líka hvað gerist í haust varandi aðalega vinnumarkaðarins.
7: Ásgeir segir líkur á að verðbólgan verði meiri en 4,7% í haust og forsendu ákvæði kjarasamninga bresti. Aðilar vinnumarkaðarins segja stýrivaxtahækkun vonbrigði. Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir að lögðveðirði áhersla á að finna samhljóm með launþegarhreyfingunni og stjórnvöldum.
10: Það eru þetta mikið áhugjefni að menn hafa að tapa trúnni á að við getum haft hér lægri verðbólgu að staðaldri. Og það þýðir að vinnumarkaðsaðilar þurfa að koma saman og eftir atvikum stjórnvöld að eiga aðkoma því til þess að við einfaldlega stöndum okkur betur í því sem við erum að gera þegar við erum að reyna að stjórna þessu hagkerfi.
7: Sagði Bjarni Benediktsson, fréttalestri er lokið.

Torfi og Orfi heiti lagið, þetta skemmtilegt. Snorri Helgason opnar hér síðasta hluta Popland þennan miðvikudaginn, klukkan orðin rétt rúmlega þrjú, sólríkur dagur hér í Reykjavík og framundan eitt og annað villum að vera sólarmegin, svona hluta til. Villum meðalans að spila fyrir ykkur nýja lagi frá hljómsveitinni Mukka, villum að spila eða heyra lagið sem að trónir á toppi vinsældalista Rásar 2, heyrum laga plötu vikunar og svo Billy Idol líka á lista og alls konar fjölbreytt tónlist eins og vant en við ætlum að breyða okkur næst til Austin, Texas og heyra hér lag sem heitir Austin með tónlistakonunni Dasha

0: að grilla í kvöld. Læri lund framryggeða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Og þegar grilla á í góðu veðri, líkilatrið að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðinni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðinni.
1: Settu á þig grillhanskana og grillaðu með okkur í kvöld.
2: Áttu eftir að taka þér ársfrí til að núllstilla þig, fara til Indlands og stunda jóga eða setjast á fjallstind í Tíbet. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2300 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Huggulegar svalir, notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
4: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
5: Birnir, Högni, Hercules and Love Affair, Inspector Spacetime, DJ Marger. Guskus, í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.

Þetta er KK sem syngur lífið. Lífið heitir þetta lag, en yfir í nýtt íslenskt síkadelíu rock. Við ætlum að heyra hér í hljómsveitinni Mukka. Þeir félagar voru að senda frá sér fyrstu smáskífuna af væntanlegri nýrri plötu sem þeir eru að vinna að og ætla að gefa út á næsta ári reyndar, þannig að við höfum nægan tíma til að hita upp. Við skulum heyra þetta nýja lag sem heitir So Close.

0: To Be Grateful, yndislegt lag frá hljómsveitinni Trúbrot. Við ætlum að fara aðeins nær samtímanum og heyra næst lagið sem trónir á toppi vinsældalista Rásar 2. Það lag með Bubba Mortens, lagið við föllum.
1: Ég sé grímulausa græðgi, glottand á kvöld sólar siglingu.

0: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
1: Nú rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
0: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
2: 25% afsláttur af granítlegsteinum í maí. Granítsteinar, Helluhrauni 2, Hafnarfjörður.
3: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ. Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
4: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
5: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
7: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
8: Áttu eftir að framleiða bíómynd eftir hugmyndinni sem búin að vera allt of lengi í kollinum. Áttu eftir að ráða leikstjóra og fræga leikara. Áttu eftir að fá tilnefningu til Óskarsins. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 2.300 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
9: Stars shine bright above.
10: Millu heimilisbrauð, alltaf ný bakað, alltaf gott. Millu heimilisbrauð með Íslendingum í 3.

0: Garðverkin í Bíkó.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Ertu enn á naglunum? Hjá okkur engin þörf á að panta tíma. Þú bara mætir þegar þér hendar. Tekjahöllin.
4: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
5: Ég svo hættur að móti fyrir að myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
4: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugaverðs fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
6: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
7: Ég þekki Fortnite.
6: Já, ok.
4: Miðstöðin, fimmtudag á Rúf.
8: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst.

0: Þessi kjóll, þetta Friðrik Dór hér í Poplandi. Við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Flott og lagi af plötu vikunar 21 hvað. Hér lag sem heitir Ég vil vera skvísa.
1: Plata vikunar.
2: Hæ, við hljómsveitin Flott.
3: Og við vorum að gefa út soundtrack úr þáttunni 20 hvað sem núna Plata vikunar á Rástu. Ég vil vera skvísa, þetta lag númer 4. Fjallar þetta eilífa vandamál Íslendinga þegar maður vill lúka en það ekki hægt af því það svo kalt og ég algjör kuldaskræfa og ég hef bara í rauninni breytt mínu fatastíl þannig að ég klæðist buxum ég klæðist fötum sem hylja líkama minn öllum stundum, ég vil ekki að fólk viti að ég sé mig líkama
4: Þetta ekki fyrsta skipti sem hún sett þetta
3: Ég geti verið bara í lögum af flíkum
2: Þú ert eiginlega bara a floating head
5: Þú ert föðurlandskvísa Þú ert með sex í föðurland
3: Þetta jókur alltaf föðurlandi og hvet bara Íslendinga til að bara hey, við verðum bara aðlægast þeim aðstæðum og ég hvet fatahönnuði og ég kaupi rosa mikið íslenskur hönnun sem úr öll, þannig að bara fatahönnuðir gera eitthvað hlýtt, þannig að við ákvæmum að gera eitthvað svona cute, eitthvað svona drömkent 80s lag þessa þrá, þú veist, eins og þetta væri bara ég vil, þú veist, finna þann rétta, en bara nei ég vil geta klætt mig í flott föt og ekki fengið blöðrubólgu
2: og taki eftir uppáhaldslínan mín í þessu lagi í landi sem byrjar bókstaflega á ís framleiði slött í föt úr flís
3: svo mér
2: sé ekki kall
3: ég ber ykkur
2: fylgist þið með textanum
3: ég vil vera skvísa gjörðu svo vel

Þetta er þekkt breyta hjá fólki sem 20 og eitthvað. Ég vil vera skvísa heitir þetta lag og lag af plötuvikunar 20 og eitthvað með hljómsveitinni Flott. En yfir til Bretlands, hér stórstjarnan ungstirnið Lola Young og lagið Messi.

Walkaway, þetta það nýjasta frá Guskus flokknum en Popland að lokum komið eða svo gott sem þennan miðvikudaginn. Ég heiti Lovísa og þakka ykkur fyrir samfélgin í dag. Verð hér með ykkur aftur á morgun. Endum þennan þátt á gúmilaði frá bresku sveitinni Jungle Heavy California heitir lagið. En þangað til næst, verið sæl.

0: Mikið úrvals af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörðin. Peloton.is
1: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
2: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
3: Hvað heitt í dag? Indverskur smjörkjúklingur. 1944.
4: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
5: Förum saman í frí. Fengjum neistan á
6: mig. Förum í útilegvísum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
7: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
8: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
7: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
9: Almar Atlason með fjölskylduvæna prentsmiðju í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 13 menningi Kópavogi. Listrænar útskriftagjafi fást í safnverslunum okkar, listasafn Reykjavíkur. Þegar sólin lætur sjá sig, munið sólavörnina Krabbameinsfélagið. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitur.is. Sumarblómi úrvali, nýjar tegundir, það opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttaróll. La Primavera, hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera. Hamborgarabúllan, gamli góði Tomma hamborgarinn komin á matseðilinn, Hamborgarabúlla Tómasar. Á afslætti eru fötin ódýrari, útskriftanemar, fá afslátt að jakkafötum, kormákur og skjöldur.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir síðdegis fréttir. Hildur Björnsdóttir, oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík, fundaði í dag með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks. Hún bjartsýn á að ná að mynda meiri hluta innan tveggja vikna en ekki liggur fyrir hvaða samsetning henni hugnast helst.
11: Mér fannst eðlilegt að við settum sniður saman og ættum þetta samtal framtíð borgarinnar og okkar samstarf hvort sem það væri í meiri hluta eða minni hluta því að við horfum mörg í sömu áttina í ýmsum málum.
12: Sérðu fyrir þeir að mynda meiri hluta með ykkur öðrum flokkum en þessum þremur?
11: Þetta eru þeir flokkar sem ég að skoða.
12: Þannig að þú útilokar samstarf við aðra flokka?
11: Ég hef ekkert útilokað neitt hvorki fyrir kosningar nýja eftir en ég bjartsýn á að ná saman með ykkur með þessum flokkum.
12: Gengið út frá því þá bara þessu fundi sem þú voru átta að þú settist í stól borgarstjóra?
11: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það er auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meiri hluta.
10: Sagði Hildur Björnsdóttir, Erla María Davíðsdóttir talaði við hana. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn fyrir tæpum tveimur klukkustundum upp úr klukkan fjögur að staðartíma. Í frétt DR, danska ríkisútvarpsins, haft eftir lögreglumanni að skjálftin hafi verið 4,2 að stærð og lögregla hefur fengið fjölda tilkynninga frá íbúum við á Sjálandi sem segjast hafa fundið skjálftan. Helga Fanney Þorbjarnardóttir, gullsmíðanemi í Kaupmannahöfn, fann vel fyrir skjálftanum.
13: Ég var bara að hengja upp þvott inni hjá mér og svo allt í einu byrjaði að hristast og ég fann svona eins og þrýsting koma einhvern veginn eins og maður finnur stundum þegar það kemur jarðskjálfti þannig ég hugsa ok, þetta er eitthvað annað en bara framkvæmdir í þetta skipti og svo hristi það í alveg smá tíma, ég var alveg pínu hrædd. Ég sendi strax á vinum mína bara, oh my god, það var jarðskjálfti.
10: Hún segir upplifunina hafa verið svipað og af skjálftum á Íslandi.
13: Þetta var alveg svipað og þetta var alveg sterkur í jarðskjálfti og ég hugsaði strax að þetta væri allavega fjórir eða eitthvað svoleiðis. maður finnir stundum minni jarðskjálfta heima finnst mér og ég mér hissa að það vera gerast.
10: Hún segir að borgarbúar séu nokkur slegnir enda jarðskjálftar að þessar stærð ekki algengir í Kaupmannahöfn.
13: Já, allir sem að fyndu ekki jarðskjálftar en frekar leiðir sko af því að það var eitthvað sem að sagði að vera átun á síðan síðast þannig að já, ég held að þið allir svolítið hissa að þetta hafi gerst.
10: Sagði Helga Fanney Þorbjarnardóttir. Ásthildur Sturludóttir hættir sem bæjarstjóri á Akureyri mánaðarmót en hún var ráðin árið 2018. Þetta tilkynnti hún í kjölfar þess að meiri hluta samkomulag á Akureyri virðist í höfn. Flokkarnir sem þar hafa rætt samstarf, sjálfstæðisflokkur, ellisti og framsvonaflokkur hafa boðið til blaðamannafundar í hádeginu á föstudag. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði bandaríkjana í Evrópu veiki varnir álfunnar. Búast má við því að þessi mál verði rætt í þaula á fundi utanríkisráðherra NATO-ríkjana í Svíþjóð á morgun.
14: Gert ráð fyrir að Marco Rubio, utanríkisráðherra bandaríkjana, mæti á fundin í Helsingborg og fái spurningar um nýlegar ákvarðanir stjórnvalda í Washington að fækka í herliði bandaríkjana í Evrópu. Í gær var tilkynnt enn frekari fækkun, en fyrir í þessum mánuði sagði Donald Trump bandaríkjaforseti að til stæði að fækka hermönnum í Þýskalandi 5,000. Sú yfirlýsing kom í kjölfar þess að Friedrich Merz, Þýskalandskanslari, gagnrýndi stjórnvöld í Washington fyrir það sem hann kallaði illa ígrundaða ákvörðun að ráðast á Íran. Á fundi með fréttafólki í Brussel í dag sagði Rutte þetta ekki hafa áhrif á varnarætlanir NATO. Fyrirætlanir bandaríkjamanna hafði langan tíma snúist að leggja meiri áherslu á ógnir og áskoranir annar staðar í heiminum. Þar horfi bandaríkin til dæmis meira til Asíu. Utanríkisráðherrar bandalagsríkjanna, þar á meðal Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, koma til Helsingborgar á morgun. Tilgangur þessa fundar ekki síst að undirbúa leiðtogafund bandalagsins í júlí. Búist við að Trump mæti á þann fund, en nokkur spenna hefur ríkt í samskiptum hans við aðra leiðtoga NATO-ríkja, ekki síst út af hernaðar aðgerðum bandaríkjamanna í Mið-Austurlöndum.
10: Andri Skill Valsson sagði frá. Veðurhorfur norðaustan og norðan 5-13 rigning eða súld landið austanvert og þoku loft við norður ströndina. Hiti 3-9 stig. Bjarta mestu annars staðar og hiti 8-17 stig. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Komið sæl og blessuð og velkomin í síðdegis útvarpið. Við erum hér Hrafnhildur og Rúna Roberts og það bongo í Reykjavík.
1: Það bongo í borginn allavega. Það alveg ljóst. Nú en með þeir sem veitum að kíkja á í dag, ríflega helmingur kvenna í rafiðna sambandi Íslands og Vaff M, félagi vélstjóra máltæknimanna, hefur orðið fyrir kynferðislegri áreitni í starfi sínu, samkvæmt nýrri rannsókn vörðu, rannsóknarstofnunar vinnumarkaðarins. Þetta meðal helstu niðurstaða rannsóknarinnar, konur í karlægum greinum sem byggir á svörum 222 kvenna innan RSI og Vaff M og til að ræða þessa sláandi tölu kemur til okkar formaður rafiðna sambandsins Jakob Tryggvason.
17: Árið 2022 opnaði sýningin Abba Voyas í London og vakti heims athygli fyrir byltingarkennda tónleika upplifun sína. Mm. Og nú fjórum ára síðar virðist enn vera allt í fullum gangi og það veit engin betur en framleiðandinn Svana Gísladóttur. Því Gísladóttir, við eigum náttúrulega þarna einn Íslendinga auðvita. Og við ætlum aðeins að heyri henni þessa miklu velgengni og hvort hún hafi á sínum tíma trúaði að verkefnið ætti eftir að verða svona stort. Og það sem meira að hún stödd í Svíþjóð. Með einum af Abba meðlumum.
1: Já, hún fundið með Benny Andersson. Takk fyrir góðan dag. Hún ætlar að skreppa frá til að tala við okkur. Hér á eftir. Ferðasumarið framundan og margir vilja ferðast inn á lands og til að segja okkur betur að því sem í boði hjá Ferðafélag Íslands kemur til okkar Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri.
17: Í sumar verður opna safn til eitthvað Gísla á uppsölum í Selárdal í Arnarfirði, einum eftirminnilegasta einsetumanni Íslands og við ætlum að heyra í Kára Skram þetta verkefni, uppbygginguna og hvers vegna saga Gísla heldur að forma heilla þjóðina áratugum síðar.
1: Nákvæmlega. Skjaldborg, hátíð íslenskra heimildarmynda fer fram á Patreksfirði næstkomandi helgi, þarna kennir ýmissa grasa í íslenskri heimildarmyndagerð og svo verða heiðisgestirnir. Þeir verða kvikmyndagerða fólk frá heimskauts nágrannasvæðum okkar á Grænlandi, Færeyjum og Sápni hér um norður Skandinavíu. Kristín Andrea Þórðardóttir stjórnandi hátíðarinnar verður á línunni í lok þáttar.
17: En við ætlum að byrja á þessu.
18: Já.
17: Fyrir nokkrum vikum þá fullvissaði veðurfræðingurinn Sigurður Þóttn Ragnarsson eða Siggi Stormur þjóðina að sumarið kæmi 21. maí. Mm. Og með að við veðurblíðin í dag á vestur hluta landsins þá var hann með þetta alveg á hreinu og Siggi á línni. Sæl og blessaður.
19: Já, komiði nú sæl og blessaður.
17: Sá var sannspár.
19: Já, segðu. Það alltaf, auðvitað er alltaf gaman þegar að bæði spá rætast og ekki síður hitt að sjá framfærinar sem er að verða í þessum vísindum að það er meiri mánuðu síðan að þessar væntingar sem ég hafði og sem hafa nú ræst er það veruleika og þannig að ég auðvitað er það þannig að það þarf svo smá kjark til að leggja fram svona langa spá en auðvitað er, ég held að allir venjulegir íslendingar þeir átti sá því að allar spár eru spár og með góðum vilji er verið að sjá það besta út úr þessu en það er alveg rétt hjá okkur að það sem ég reyna að sagði þá var að það kæmi kraftur í sumarið í kringum 20. Og til 2001.
18: Já.
19: Og þegar maður síðan skoðar tölur, bara svona kanni, að þá til dæmi sýnist mér að það hafi orðið heitast í dag á Selfossi. Það reyndar eftir nokkur tveir tíma þanga til að uppgjöri fer fram, en á Selfossi fóru hitin í 17,5 gráður núna á þessari síðustu klukkustund.
18: Já,
19: og á Hellu í 17,3 ár, þannig að Kirkjubæjarklaustri 17,1 og svo í Húsafelli, svo við tækjum Vesturlandi með, að það fór í 15,6 og í Árnesi 16,3, þannig að þetta er alveg dásamlegt, sko, þetta er alveg meiri hátar. Og þetta gleður náttúrulega bæði þá sem er að geta sig klára í útileguna og svo er náttúrulega hvíta svona helgin framöndan en þá ætlar veðurguðir svona eins og ég reyndar líka sagði fyrir mánuði síðan að Norðausturlandi kæmi sterkt inn og eftir helgina. Þannig að það fá allir eitthvað fyrir sinn snúð í þessu öllu saman.
18: Já, það er sem þegar helmingur landsins er vestur hlutin og kannski suðurland sem er núna í góðum málum og svo færis þetta yfir landi. Er það þannig?
19: Já, svo gerir það og þá þurfum við að þola það að ég meina það þarf að vöka blóminn þó að þau séu kannski ekki, ég veit ekki hvað menn eru duglegir að setja niður blóminn, það þarf alltaf að vöka gróðurinn og þannig að þetta er bara okkur til þess að við getum slakað á og látið rigninguna um að vökva og við erum inn á meðan og eða í göngutúr eftir aðveikum en þá fer að því að Norðurlandi hefur nú og reyndar náttúrulega við mögum ekki gleyma því að maí var ekkit sérstakur fyrir en að eins og ég orðaði það kæmi kraftur í sumarið í kringum 2001 og nú eru þau svona ljós í þessu að Norðurlandi þær líka sig. Ég er mjög ánægð með það.
17: En sko, Siggi, þú talar sko vísindin, þessu fleygir fram og menn er alltaf að vera nákvæmari í spánum. En hvað svo? Hvað gerist svo?
19: Sko, þetta virkar þannig að í tölvu spánum þá er það þannig að það er alltaf verið að leika sér með, notin orðið leika, það er þetta óvirðing en ég ætla að leifa mér að nota það samt, menn eru að leika sér með að reikna út hvaða frávik frá meðaltölum er líka. Það sem sagt á hverjum stað er einhver meðaltalsviti og meðaltalsúrkoma og meðalvindur og hvað þetta nú allt heitir. Og það sem að spánar þessar tíðarfarsspár sem að við allir ekki að hafa heitt talað bændur hvart undan lélegu tíðarfari, blautu tíðarfari eða þurru tíðarfari og ekkert sprettur og svo framvegis. En það sem að þetta segir okkur er að það má fara að taka mark á spánum fram í tíman og þá erum við komin að þessum tíðarfarsspám sem að ég nefndi hér á þann það eru, ég man ekki íslensk orðið við trend, það er svona það er svona trendið í að verði hlýtt sumar. Við erum að sko líkur á að sumari verði hlýrra en í meðalári eru sem sagt meiri heldur en minni og þá sérstaklega á Norðurlandi. Og þar koma svona kröftugri niðurstöður í reikningana heldur en til dæmis á Suðurlandi. Það þýðir þó ekki það auðvitað að á Suðurlandi getur orðið meðal sumar og allt í góðu lagi með það. En spátnar eins og þær líta út eru þannig að það verði sínu hlýrra umfram meðalag á landinu norðanverð og reyndar jafnvel norðvestan til einni. Þó ég sé, vilji nú ekki, maður má ekki taka óstert í áruna eða ofdjúft í áruna eins og maður ávist að segja, að ég þori ekki að norðvesturlandi er svolítið meiri spurning en mið norðurland og norðausturland, þetta er svona staðurinn sem maður verður hlýjast á. Og þá veldur maður því fyrir sér hvað með úrkomuna. Af því að það er nú eitt það sem er leiðilegt í útilegum er að vera í mikill rigningu. Bændur fagna rigningu stemsumast þegar að spretta með á að taka við sér og hlýindin eiga að hjálpa og rigningin. En þá segir þess sömu spár sem eru bæði reiknaðar sunnan, alveg austan og vestan Atlantsála, bæði í Bandaríkjunum og síðan á Englandi, í reiknimiðstöðinni í Englandi, að þá er í rýting, að þá er það þannig að þær eru báðar að gera ráð fyrir þessum hlýjundum sem ég nefndi áðan, en þær eru að gera ráð fyrir svona meðaltals úrkomu. Það er að segja þetta verði ekki rigningasumar en þetta verði heldur ekki þurrasumar. Þannig að þetta verði svona líkt því sem að við um að venja svona í einhverju meðalmennsku.
18: Já, meðalmennsku. Já, einmitt. Meðalmennskan í sumar.
19: Meðalmennskan, hún málast upp í úrkominni. En við meðum ekki gleyma því að það sem er vatari líf
18: já.
19: Og við verðum að fá rigningu. En það er ekkit verra, sko þetta þýðir ekki það að fleiri dagar verðu endilega í rigningu. Heldur bara að það verði meira magn sem að kemur,
18: já.
19: Þegar það kemur. Og við mögum reikna með því að það verði fínir kaflar í þessu bæði sunnan og norðanlands, en auðvitað eins og allir íslendingar vita, þá verður maður að fara varlega í að alhæfa og þetta er bara líkur á að það verði svona meðaltals rigningasumar, svona meðaltölin verði það, nálægt meðalagi en hlýjendin verði meiri.
18: Já.
19: Og þetta eru svona góðar fréttir líka í öllu heila samhenginu að þeir fá vatn og allir getur sóla sig þess á milli í hlýjum vindi. Þannig að mér líst vel á sumarið.
18: Já.
19: Eitthvað að segja, ég er búin á illa út úr þessu 2024 þegar að spáin fór alveg í vaskinn og hérna og ég dró mig inn í skelina og varð svona hálfeiminn þurfti að hlusta á mörg skilabóðin frá fólki.
18: Þetta er nú bara spá.
19: Það er nú málið og þetta er við erum að reyna að túlka gögn þannig að sko við áttum okkur á því að Ísland er pínulítið land í miðju Norður Atlantshafi og það er til fólk sem segir hvers vegna í ósköpunum á svona lítilli eyju í þessu stóra hafi, af hverju getur ekki verið sama veðrið allt land á sama tíma.
18: Já.
19: Og það er svona það sem fólk spyr mig ofta að og svarið er náttúrulega tvennskonar þar, og svo er náttúrulega hæðir og hólar og fjöll að það er eigiða úrkomu og búa til úrkomu og svo líka hitta að akkur er ekki sama veðrið allstaðar og það er þetta vegna þess að við erum með hlýja hafströma sem kom upp að sunnaverðu landinu og fara svo til vesturs með landinu vestaverði frá með til Snæfellsnes og snúa þá við og þannig að það eru svona skýringar á því af hverju veður er ólíkt eftir landslut.
18: Já, já, já, já, það er bara þannig, veðrið haga sér þannig, en meðal sumar í úrkomu en annars er listir vel á sumarið, þannig að við tökum það með já. Okkur inn í sumarið.
17: Inn í næsta kafla.
18: Já, já.
19: Já, og mér sýnist á öllu að það verði auðvelt að fyrir þá sem eiga orðið hjólísi og húsvagna og hvað þetta heitir allt saman þeir geti vel leift sér að færa sem milli landsluta eftir veðri en veðrið í Reykjavík í dag, það fór hittu í Reykjavík, hann fór í 13,7 gráður í dag og plus sólskinn og það má ekki gleyma því að þegar að fara þeir að hlýna svona í sólinni þá fara menn nú að fara í stuttbuxurnar og en það má líka hafa það í huga að dektur stjórnmálafræðingur Ólafur Harðarsson að hann segist ekki fara í stuttbuxurnar eftir hitafarinu heldur eftir dagsetningunni og þess vegna fór hann í stuttbuxurnar á sumardaginn fyrsta sem var í apríl.
18: Já, nákvæmlega.
19: Þannig að það rýmsar aðferður við stuttbuxurnar.
18: Ég skilði og kannski ég loksist núna fyrst sem að hann var hlýtt á stuttbuxunum. Siggi Stormur, takk fyrir þetta og hérna, bestu kveður.
19: Bestu kveður sem er leiðis, bara hafa það gott í sumar í góða veðrinu.
20: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
21: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu öruggt start með Bútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
22: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
23: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmax, diesel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Sæfaröða.
24: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðeyju. Bókaðu stund fyrir bók.
25: Öryggi í hverri ferð. Breittags bílstólar. Fífa barnavöruverslun. Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
26: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
27: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
28: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
29: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
30: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðinn dafna. Gróðrastuði mörk. Stjörnugró átján.

0: Þetta er hljónstinn Ghost sem tók hann með sín arma sólasömbu bræðra bandalagsins, Magga Kjartans og félaga. Úr sönga kynni sjóhans, ég sagði ekki, hérna áður fyrst.
1: Jú, þetta var það og hérna endalega hefur lifað vel og flott að fá þetta svona í nýjum búningi þó að hitt sér fínt líka.
0: Já, já, já, algjörlega. En við búðum til okkar formann rafinarsambans í Jakob Tryggvason hingað til okkar og ætlum að ræða nýja könnun, en áður en að því kemur Jakob, velkominn. Áður en þið kemur, þá ætlum við að ræða náttúrulega þessa hækkun stýrivaxta í morgun
2: Já.
0: og þið hefur verið að lýsa ekki okkar verðbólga og hvernig lítur sumarið út fyrir ykkur og það sem á að fara að gera síðan í ágúst með kjarasamninga?
2: Þetta bara áhyggjefni, þetta náttúrulega, við höfum ekki allt of mikinn tíma til þess að bregðast einhversta við, þá voru gerðir ábyrgir kjarasamningar að okkar sögn og okkar mati og meira en það, en þeir 2024, en þeir meira sig að þeir byggja algjörláði og það séu þá allir til að taka þátt í þeirri vegferð sem að hefur síðan ekki dorðið, sko.
0: Nei.
2: Ekki nema einhverju skutu líki mögulega einhverjum afkjöfum. En svo erum við verið að reyna breyðast við og það hefur svona byrst svo sem á síðun blaðan og á fleiri stöðum þessi svona umræður þríhliða viðræður og við svona verið að reyna. Af því að það gera sér allir grein fyrir að það dálítið mikið áhyggjuefni ef að forsendur kjarasamninga bresta í haust. Þannig að við erum full ábyrgðar og tilbúin í verkefnið en við okkur gengur mjög illa að fá aðra til þess að mæta okkur þar. Og skrýtnar athugasemdir að launahækkanir séu þessi drifkraftur. Launahækkanir mögulega eru partur af sjálfsögðu þessum mekanisma, en þetta er þetta svona hringrás. En kjarasamningar samningsbundnar launahækkanir eru klárlega ekkert að bíta, en það er langt undir þeim mörkum sem að töluna síðan sína. Sko.
1: Já, þannig að eins og ykkar hópur ber einhvern veginn ekki ábyrgð á þessu.
2: Það rosalega flókið að segja við stigum ábyrg skref, aðrir þurfa að koma inn og svo eru þeir ekki að gera það.
1: Já.
2: Orkan hækkar, gjaldskrár hækkar nýja sveitafélugum, við finnum að sjálfsögðu eru ýmislegt að gera í heiminum sem að verður til þess að sumir þurfa að hækka vegna utan að koma til áhrifa, en það bara langt í frá að það sé aðal málið. Það eru líka hækkanir sem eru svolítið verið að eingöngu að skila bara auknum hagnaði hjá fyrirtækjum og stofnunum.
1: Já, kannski þessu líka tengt bara, hvernig ástandið með atvinnu eins og hjá ykkar hópi, er nóg að gera?
2: Já og nei. Við tökum svona kannski skýrast og augljósasta dæmið svona fyrir rafinarsambandið þá væri þá rafinnaðurinn eða rafvirkjarnir innan sko byggingageran sem er svona kannski svona ímyndin sem allir hafa rafinarsambandinu sem er rétt af stórum hluta til en ekki öllu. Þar kannski svona tilfinning, við erum ekki fann að mæla mikla aukningu í atvinnuleysi. Við finnum og svona óformlegum könnunum og þá erum við fann að sjá að það hægir á þeim sem eru minni aðilar, minni fyrirtækjum sem er ekki bóku í stærri verk til lengri tíma, sem er svona áhyggjur en það ennþá smá slagkraftur en ef heldur áfram sem horfir þá fækkar byggingagrönnum og verkefnum fækkar og þá koma þessi verkefni og þannig að það kemur bara með sengunar áhrifum í þannig að gera
0: já.
2: Og sama líka, þó að ástandi lægist og þá er sá geiri líka mjög lengi í gang og það tekur mörg ára að laga það aftur.
0: Einmitt.
2: En svo ferðu á hinnendan og þá verður að tala sko nýsköpunna, tæknigeiran, kvikmyndageiran og það eru bara instant sko niðurskurður og stopp sko.
1: Já, einmitt.
0: Finnir við því strax.
2: Já.
0: Já, og þú ert ekki bjartsýnn á ágúst?
2: Nei, ekki ef að heldur áfram sem horfir. Ríkisstjórnin hefur verið að reyna að búa til eitthvað samtal við höfum verið að reyna að stíga inn í það. Þau komu svona með signal með þessum breytingum og virðisaukaskatti á olíunni og svo eru þar inni líka þessi svona verðstýringar eða svona hömlur sem er setja á og fólk verður að skila þessu í verðin og dælni sem er mér finnst ágætis signal eitt og sér er þetta ekki mikið en þetta ágætis svona bolting gefin upp já. En nú vantar bara fleiri skrefið að þetta verður einhver minnsti möguleiki að þetta klárist
0: fyrir, já, já,
2: fyrir
0: sér er mitt með verðið á dælunni bara veist, þessi fór nýri 11% verið sökina á litrunum og svo ekka bara verðið út í heimi þannig að þetta
2: er bara svona dempandi
0: árið
2: já, en ekki mikið meira en það
0: nei, því miður, en að því sem við fengum með þig til að koma hérna til okkar að ræða, það er ný könnun sem að gerði rannsókn, konur í karlægum einum, 222 konur svöruðu innan RSI og innan VAFM félagi velstjóra og máltæknimanna. Sláandi tölur, er það komið út úr þessu?
2: Það eru það klárlega.
0: Já, 44% kvenna hann orðið fyrir.
2: Já, eða ekki svona stærsta fyllingin að 51% kvenna hefur einhver tíma ná sínu starfsfelli og orðið fyrir einhvers konar áreiti, hvað sem heiti kynferðislegt eða hvað á þeim skala í starfi eða vinnutengdum viðburðum. Sem alveg, svona, við höfum verið að leita af svona samanburðartölum og varða rannsóknastofnun sem að kerði þessa könnun með okkur, þá erum við svona sem cirka tvöfalt verri heldur landsmeðaltalið ef það er tölur sem við finnum eru réttar sko.
1: Já, en þið farið af stað með þetta bara til að athuga að það var ekki tannig einhver vísbending það eða hvernig?
2: Jú, við getum eiginlega sagt sko rótina þessu sambandstjórn rafinna sambandsins er svona okkar ígildi ásfundar, það sem við hittum stofurum yfir málin yfir árið, tökum svona svolítið stóra sviðið og ásfundi okkar fyrir akkurat slétt árið síðan, þá var bæði náttúrulega, vorum að ræða þar og setja okkur sko jafnbreytis áætlun og fólk úr hópi ungliða sjálfsögðu brýnd okkur til að verka það stíði aðeins betur inn í þetta og svona, hvað sé, sögur sem við vorum að deila þá, vísbending og raunni það sem við vissum bara svona af starfi og þeim málum sem að komast inn á skrifstofu hjá okkur, að það væri, það er einhver undiralda, það var mál sem að, það er verkefni óunnið, en þau brýndu okkur til verka og þar var verkefni sett fyrir að fara í að rannsaka þetta formlega og þá fórum við í þetta ferli og kláruðum það með því að setja svo yfir þessa rannsókn aftur núna á sambandsstjórnarfundi sem er nýloki núna í maí.
0: Já. Var einhver hérna hafði einhver ágerið því að það er 23,4% svöruðu að þeim sem tók, áttu að taka þátt eða sem það var sendt þessi kunn
2: sko, já og nei, að við værum einhver staðar að reyna að fá einhver að skýra niðurstöðu eða sko niðurstöðu og mjólka fram eitthvað sem það er í sko 45% eða 50% að það finna eitthvað svoleið sko, en þetta eru svo skýrar niðurstöður
0: já.
2: Að það er ekki takt að véfengja þér
0: Nei, ég sé hérna helsti niðurstöður 66% kvenna voru fyrir einhvers konar neikvæðum atvikum eða athugasemdum í vinnu
2: já.
0: Og 44% orðið vitnaði einhelt eða kynbundinni eða kynferðislega áreitni á vinnustað. Þetta náttúrulega sko svolítið karla heimur frá því í gamla daga.
2: Klárlega.
1: Og maður hefur sagði, tekur það bara svona langan tíma að breyta þessu?
2: Já, ég kannski það þannig að það þarf að gerjast eitthvað svolítið tíma og svo þarf kannski að fara að breyta bermar og ég held og það alveg okkar niðurstað og nú bara komið að því, nú þarf að breyta bermar. Þessi skýrsla okkar úr þessari könnu er sönnunin Na, einhverju leiti fyrir svona manni eins og mig sem í réttindabaratunni þá einhvern vist frelsi í því að hafa sko sönnun á því að vera á botninum að því nú getum við bara farið upp sko.
1: Já.
2: En einhverju leiti að þannig sem okkar upplifun að nú erum við bara að fara í það.
1: Og hvernig það gert?
2: Góð spurning. Nei, hérna við svona lögðust bara bakka þess aftur yfir í sko svarhlutalli í könnunni. Það er líka ekki auðvelt ef að stéttafélagi sendið könnun og segir spyrðu hefur orðið fyrir kynferðisins áreiti í vinnunni sko. Mm. Það er bara eðlilega stórt mál en það höfum við líka verið með ferla bak við að við þurfum að bjóða upp á sálfræðastóð og þetta að ífa upp gömul sár og ýmislegt sem að getur komið upp á. Þannig að við þurfum að vera mjög meðvituð um öll skref sem við tökum. Og þá aftur yfir í hvað við getum gert núna. Nú erum við einmitt að reyna að varða þá leið mjög vel. Það eru nú vantar góða íslenska þýðingu kannski þekki þið það betur en á hérna hvað sé ávextir og augnaði eða lát hangandi ávextir það eru svoleiðsverkefni sem eru til og auðvitað ertu með aðstöðu fyrir öll og bæði kyn á vinnustanum og búningsaðstöðu og öryggisbúnað sem að hentar öllum sama hvernig sem þau eru í læginu og hvað þarfir þau hafa Það eru verkefni sem við bara augljóslega förum í og gerum fólki ljóst að það bara, þetta er bara brota á einhvers konar réttindum að sinna þessu ekki. Hinum endanum eru klárlega mál sem kom upp sem eru bara klárlega líka lögbrot sem eru bara mjög alvarleg mál og þar kannski ég hefðlega aðstofa fólki að setja í ferli. Þannig á milli ert að lýsa menningu í heilum geirum sem að við er stórt mál sem að þarf að vanda sér við. Hvernig breytir við menningu og vinnu sálfræði og svona klefa húmórnum í rauninni, sko. Því ég held að undirandali samfélaginu hefur kannski skila okkur vonandi eitthvað aðeins áfram og mýtuhreyfingin gerði eitthvað og svona. Það hefur verið að tala með kallanir við hérna og þess að það er mjög mikilvægt að ég segi hérna en ekki kannski einmitt hvata konurnar að þessu. Því það stór hætta í okkar hópi að það verður þá bara verkefni kvennan og við kallanir höllum okkur aftur í sætinu og göngust ekki við ábyrðinni.
1: Já, segi bara gangi ykkur vel.
2: Já, einmitt, frábært hjá ykkur stelpur, það væri alveg frábært en núna einmitt þurfum við að horfast í augu við þetta og segja að andamálið er okkar allra og nú kannski einmitt verða afsækið góð íslenskuna, karlpunkarnir aðeins að taka til hjá sér sko.
1: Já, það eru áhugavert að fylgjast með þessu.
2: Nákvæmlega.
1: Og gera svo bara könnun eftir einhvern ákveðin tíma aftur.
2: Já, nú erum við komið hérna grunnlínu og við þurfum að taka könnun og við þurfum að vinna þetta í samstarfi skóla og fræðsluaðilana. Við þurfum að vinna þetta með samtökum atvinnurekenda. Þessi samtöl eru byrjuð, það við gera sér allir grein fyrir að verkefnið stórt. Nákvæmlega hvernig við vörðum það erum við ekki komið með en það er verið að starta næsta rýnihópi sem að fer svona á dýftina og við erum svona að tína þetta saman. Þannig að við förum að varða þessa leiðin inn í næsta vitur.
0: En staðan í dildans bara að ræfinarsambandur fjölgum hvenna, er hún mikil?
2: Ekki nú mikil og það erum alltaf, eins og við lísti kannski á þann, þess að þetta breytt greina. Við erum allt frá kvikmyndabransa yfir í bygginguna, orkugeiran og álverin og allan þessa. Þannig að þetta mjög mikil breytt. Við höfum séð tölverða aukningu á því hversu marga konur til dæmis skrá sig í rafvirkjun í nám. Og nokkuð góða aukningu á því hversu margar ljúka námi sem samt ekki endil alveg í samingi við hversu margar skrá sig sem eitt sem við þurfum að skoða en það ekki nægilega mikið fylgni að þær skili sér sem sko síðan fullgildir starfandi greiðandi launamenn fyrir kýðu orðalagið launafólk á vinnumarkaði sem að greiða til okkar félagsgjöldun sú prósenta hækkar ekki mjög mikið sumin gerum við með að belba sko niður undir 1% af heildargeranum sko
0: Þannig að má bæta í þarna.
2: Já, og þetta kannski einmitt ein vísbendingin sem að rak okkur út í að fara að kanna þetta. Hvað það við kúltúrin í greininni sem að gerir það verkum að við höldum ekki í fólkið sem að klárlega þarf að koma inn og vera með?
1: Einmitt það. Við fylgjumst áfram með.
0: Já, við gerum það. Formaður Rafinarsambandsins Jakob Tryggvason, takk fyrir að koma til okkar.
2: Takk hjálega.
3: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
4: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
5: Það ekki kalt á toppnum. Topptjöld.is
6: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
7: Húsgagnadagar í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
8: Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútói. Járngler.is
9: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
10: Afmælisfögnuður Bauhaus stendur nú yfir. Ekki láta afmælistilboðin framhjáði fara. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
11: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
12: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
13: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
14: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
1: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkunum. Myllan. Alltaf glöð í bragði.
2: Besti tíminn.

0: allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Miðstöðin. Siggi Gunnar stýri lifandi þættu dægurmenningu með áherslu á tónlist, sjónvarp og kvikmyndir.
3: Svo hættur að móti þeirra myndlista menn sko með að vera henni í sundlega sko.
2: Helstu straumar og stefnur, innlit til áhugavers fólks og skemmtilegir gestir í myndveri.
4: Ég þekki Fortnite mjög lítið.
5: Ég þekki Fortnite.
4: Já, ok.
2: Miðstöðin, fimmtudag á RÚF.
6: Fyrst

0: erum heldur betur komin í Abba gýrin hérna í síðdegis útvarpinu og þetta var af síðustu plötu Abba sem sendi frá sér og annað tveggja laga sem að heyrðust þegar Abba Voyas var kynnt til sögunar tónleika sýningin hérna með avatörunum og allir því.
1: Já, og mætti sko spila miklu oftar.
0: Já, já.
1: En það eru sem sagt rétt 4 ár síðan að þessi sýning Abba Voyas í London var sett á stað og vakti þetta heimsathygli fyrir þessa byltingar kenndu tónleika upplifun og við erum nú svo heppir húnar við erum bæði búin að sjá þessa sýningu
0: og,
1: nei, og nú eiginlega komið þannig að með þurfum eiginlega að fara aftur
0: Já.
1: En sem sagt Svana Gísladóttir er sem sagt okkar íslenski bara framleiðandi kemur náttúrulega að þessari sýningu og það hefur nú heyrst áður við töl við hana Svönu en við kannski erum spenntust að heyra í þér Svana og spyrja bara datt þér í hug og ykkur þegar þessi sýning var sett á stað að hún ætti eftir að lifa svona góðu lífi bara svona lengi og það bara alltaf uppselt Sæl og blessið
2: Nei, sæl og blessið bæði tvö, nei okkur datt það ekki í hug, við vissum ekki hvort þetta myndi endast 3 mánuði því að þetta var svona tilraunar starf sem mig og svolítið nýtt sem maður reyna að gera, þannig að 4 ár í næstu viku er svona algjör draumur og já, 4 miljónir mann

0: sko. Nei. Hún passar ekki, hún passar ekki póstinn til New York.
1: Nei, ok. Þetta samt svona líftré allt saman og maður svona ekki gæti alveg ynda sig. Ég keypti alveg þessa sögu alltaf hana.
0: Já, það gott. Og ég ætti kannski ekki að vera að segja sannlega, því að hún miklu betri en sagan En Já. Það var ætlinin, en hérna, nei, hún fer ekki það auðvitað niður. En við gætum hins vegar byggt nýja byggingu í New York. Það ekkit sem að stendur í vegi fyrir því.
2: Nei, en Svana, sko, þegar allavega með að þegar ég fór, þá voru bara, sko, fólk á öllum aldri, ungir, gamlir, allir dansandi, maður hugsaði ykkur ríg, fullotni kallar dansandi hann við abbalög. Það akkurat þetta sem að þessi sýning bara endurspeglar.
0: Já, það æði, sko. Við erum með, það 8 ára upp í 80 ára í hverju sýningu og gaman að skuli minnast á kallmennina því við erum með svona einn áhorfenda flokk sem við kallum The Reluctant Husband, treyji eiginmaðurinn sem kemur svona fyrir eiginkonuna, kíkir á klukkuna í byrjun og við heyrum, sko, hvað þarf ég að vera einna lengi, get ég fengið mér bjór og svo enda þeir á dansskólinu og dansa eins og brjálæðingar í restina. Þannig að við svona náum þeim í lokin.
2: Já, emmitt.
1: En hefur þessi sýning breyst mikið á 4 árum?
0: Já, hún búin að breytast, sko, baku tjöldin, helling, við erum alltaf uppdeita sem sagt svona alls konar tækni, svona software og svo bættu við 4 lögum í maí í fyrra já. Þannig að það komin tíma þau komið aftur
1: heldur betur
0: það, þið sjáuð, já, endilega og vonandi svo lengi sem að gengu vel þá kannski láta þeir mig hafa meiri pening þannig ég geti haldið áfram að bæta hana því að það helling á lögum eftir sem ekki á tónleikunum ennþá
1: já, sem að hafa þá verið bara gerð klár ymmit til þess að geta svona endur nýjað lagalistan
0: já. Já, ég meina þú ert að tala hljónsveit sem með sko 40-50 hitta sem þau hafa skrifað, þannig að við erum með 23 lög núna, þannig að það hellingur eftir á borðinu sem að mætti bæta við.
2: Já, en sko af því við vitum að þetta eru bestu viniðinir, Abba, flokkurinn hann að svana, hvað segja þau sjálf? Já. Hvernig líður þeim með þetta allt saman?
0: Það bara gaman hjá okkur. Ég í Stokkólum reynda núna með Benny, sko, þannig að við erum ennþá að vinna saman og auðvitað hafa þau gaman að þessu og hérna Frida kemur svona einu sinni tvisvar ári til þess að fylgjast með svona áhorfendum og svona þannig að þau hafa rosalega gaman að þessu og svona endur lífgun á þeirra ferli í gegnum þetta einhvern veginn.
1: Já, lítur að vera súrealist líka að vera í salnum eins og Frida hefur verið að gera og horfa á sjálfa sig svona leit út 1979.
0: Já, það er það, algjörlega sko og stundum við áhorfendur ekki að hún hérna þannig að það allir að klappa henni sem hún svona digital á sviði en svo stendur hún bak við þau kannski og enginn tekur eftir því, þannig að það líka svolítið súrealist.
2: Já, en ertu búin að fá og þið eru margir sem að ætla að gera svona sýningar, veistu það, bara með einhverjum öðrum listamönnum og svona, eru þið svona frumkvöðlar að þessu sviði?
0: Já, það var nú talað það bara daginn eftir við opnum og nú ætlaði allir að fara að gera þetta sko en það eru 4 ári næstu viku og ekki ennþá búið að ná að gera svona eftirlíkingu. Þetta náttúrulega óbáslega dýrt og þurfa að byggingu er líka kostnaður ofan á það. Mm-hmm. Þannig að ég býð ennþá eftir því sko að einhver komi með svipað en hérna við sjáum til. Það verður spennandi að sjá.
1: Já. Er eitthvað nýja fregnir af abbasýningunni eða þeim krökkum að því að leiða mér að segja?
0: Já, nei, þau eru bara í stöðu. Við erum að halda bara 4 ára ammalið næstu viku og svo ætlum við að vera með svona sérstakar sýningu 3. júní fyrir skólabarn sem okkur hlakkar mikið til. Við erum búin að gera það nokkur sinnum, þá koma krakkar frá 6 ára til 14 ára og það er skemmtilega þessi áhorfendahópurinn sem ég hef upplifað, þá lyftist þakið af húsinu sko.
1: Já.
0: Þannig að okkur hlakkar til þess að vera með krökkunum 3. Nei, við erum bara í góðum gítum í sólinni í Stokkólm og erum ung í anda öll sömul og þau séu öll 80 og síska núna
2: Já. Þetta er allavega frábært og þetta var nú bara algjör tilvílin að það var í nákvæmlega 4 ár í næstu viku því ég var bara eins og ég segi, sá hóp kvenna á leiðinni þann út og það var hvílíka stemningin, ég vil ekki bjóði það hvernig það var á leiðinni heim sko.
0: Æðislegt
2: já,
0: bara... já, þetta er gaman að koma í hóp og 20% af öllum árundum koma semst utan lands til þess að sjá, þannig mikið á svona skemmtilegum hópum sem kemur.
2: Já. Svana Gísladóttir, bestu kveðu til Abbaflokksins og til hamingju með þetta og bara gangi ykkur vel. Takk fyrir spjallið.
1: Byðum helsa Benny.
2: Já, byðum sérstaklega helsa Benny, hann var sætastur. Takk fyrir.
0: Já, bara innan. Takk fyrir.

0: Já, okay. Takk fyrir, bless, bless.
1: Já, já, og við ætlum bara að halda áfram í Abbakirtni. Því hitt lagi sem að var spilað og raumur að spilað undan þegar þessi sýning var tilkynnt og tilkynnt ný lög með Abba, það var þetta hér. Þarna syngur Frida, Agneta sem hitt lagið.

0: þetta kom út fyrir fjórum árum og hugsaði maður með sér þau hafa engu gleymt.
1: Nei, nei.
0: Þvílík
1: lagasmíð.
0: Þetta voru Abba sem satt og heyrðu hann tölugur og tölugur líka fyrir Sunnu Gísladóttur í milltíðinni, beint frá Stokkólmi og hún var að koma að fundi með Benny Andersson.
1: Já, já. Það
0: var allt svona svo þetta að vera.
1: Og hérna, það skulle vera fjögur á síðan og þetta gengur svona vel. Já. Fjórar miljónir manna búin að sjá þessa sýningu.
0: Já, mæli með því að þið er á leið til Lundúna að kíkja á þessa sýningu, Abba Voyas og þau eru svona avatar, er svo að kalla það eru svona stafran á stóru tjaldi, en það hljómsveit sem í grifjunni og spilar allt saman og þetta allt upp á, taktinn sko og það algjörlega frábært vel gert hjá þeim.
1: Emmitt, við ætlum hérna eftir 5 að vera svolítið á ferðanótunum.
0: Já, kíkjum það á eftir en það Billie Eilish sem ætlar að eiga síðasta orðið fyrir 5 fréttir.

0: Ertu búin að skráði í Mývatnsmarathon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætist pizza, vogar ferðaþjónusta og þingið sveit. Jarðvegsgrindur, johanhelgi.is Góð glerugum á sangjörnum verði í Glerugnupjötur Garðatorgi Garðabæ. Þegar sólin lætur sjá sig, munið sólarvörnina krabba minnsfélagið. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, opið til klukkan 18, gróðrastöðin réttarhóll.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Karglas. Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6-12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is
6: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Fimm heppin sem eru með viðbóta lífeyris barna skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
7: Lionsbot robótar fyrir ræstinguna. Rekstrarvörur vinna með þér.
8: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKPS væntanleg 21. maí.
9: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Þingmenn stjórnarandstöðunar gagnrýndu efnahagstefnu ríkisstjórnarinnar í ljósi stýrivaxtahækkunar Seðlabanka í morgun í óundirbúnum fyrirspurnum á Alþingi. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins og Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður Sjálfstæðisflokksins, beindu bæði orðum sínum að forsætisráðherra.
11: Þetta gengur ekki vel hjá hæstvirtri ríkisstjórn. Það standa við helstu kosningaloforðin, það bara gengur alls ekki vel. Og byrtist í hári verðbólgu og sí hækkandi vöxtu. Ætlar hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin bara að halla sér aftur hvað varðar stóra verkefnið framundir lok ágúst.
12: Þetta ekki plan sem að virka. Þetta ríkisstjórn sem löngu orðin hluti af vandanum. Þess vegna spyr ég hæstvirta forsætisráðherra. Sér hún ekki að efnahagstefna ríkisstjórnarinnar hefur brugðist stórkostlega?
13: Við erum sannarlega búin að vera að grípa til aðgerða. Eitt eru langtíma áætlanir sem þarf að halda sig við, varðandi fjárlögin, hallalausu fjárlögin, sem ríkisstjórnin síðustu ára hefur ekki tekist að halda sig við. Annað já, viðbrögð sem fælast í því að reyna að vængstífa hluta til ytri áhrif, meðal annars með lækkun á dælunni.
10: Sagði Kristrún Frostadóttir áður heyrðist í Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni. Mark Rutte, framkvæmdastjóri Atlantshafsbandalagsins, hafnar því að fækkun í herliði Bandaríkjanna í Evrópu veiki varnir álfunnar. Í gær var tilkynnt að tilstæði að fækka eitt stórfylki af fjórum sem Bandaríkjaher heldur úti í Evrópu. Og fyrir þessum mánuði sagði Donald Trump Bandaríkjaforseti að tilstæði að fækka hermönum í Þýskalandi 5,000. Utanríkisráðherra NATO-ríkjanna funda í Svíþjóð á morgun. Héraðsdómur Reykjanes hefur hafnað kröfu konu að réttarhöld yfir henni fari fram fyrir luktum dyrum. Konan hefur verið ákærð fyrir umsáturseinelti, rangarsakargiftir, skjalafals, hótanir, ærumeðandi aðdróttanir og barnaverndarlagabrot gagnvart þremur mönnum og aðstandendum þeirra. Við uppkvanningu úrskurðarins í dag kom fram að málið þið ekki flutt fyrir dómstólum fyrir ný haust. Gert ráð fyrir að aðalmeðferð verði í september eða október. Jarðskjálfti reið yfir Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 4 að staðartíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið 3,9 að stærð. Það sterkasti jarðskjálfti sem orðið hefur í Danmörku í 14 ár. Kvöldfréttir verða á sínum stað klukkan 6. Fréttalestri lokið.
14: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
15: Áframeldur síðdegis útvarpið og nú komið að setni hálfleik. Ferðasumarið framundan og margir vilja ferðast inn lands og til að segja ykkur betur á því sem í bóði til dæmis hjá ferðafélagi Íslands. Þá sestaninn að hjá okkur þetta smátt undan, Páll Gunnarsson reynda sestur og hann tilbúinn. En við spjöllum hann eftir smástund.
16: Já, og svo ætlum við líka að heyra af safni tilengjað Gísla á Uppsölum sem að opnar síðar í sumar í Selárdal í Arnarfirði og við ætlum líka að heyra af hátíð íslenskra heimildamynda sem fer fram á Patrísfirði. Þannig að við erum svolítið á ferðinni hérna núna.
15: Já, Sætti? Nú verðum við svolítið bara á ferðinni og enda náttúrulega þegar að sólskin í heiði. Já,
16: það langar okkur bara að fara eitthvað.
15: Það bara svolítið.
16: Nákvæmlega. En, ég með glímt við þjóðvegin hérna og eftir.
15: Hvernig verður það?
14: Síðdegis útvarpið á Rás 2.
16: Það þessi tími ársins og ég tala nú ekki veðrið hér í höfuborginni í dag, það einhvern veginn bara horfa allir bara til fjalla eða út eða langa bara að fara eitthvað og gera eitthvað.
15: En mitt á stór hluta landsins, bara yfir helmingi landsins sem að tekur hann svona í tvennt, þá er sól að blíða og svo Siggi Stormur sagði á hann hérna, hann spáði þessi rétt.
16: Já, já, ekki klikkar hann.
15: Nei, hann klikkar ekki, ekki þetta skipti allavega. Nei.
16: En það eru margir sem að kjósa að ferðast í innanlands og má eiginlega segja að bara orðið svona svolítið vakning í því.
15: Já.
16: Í COVID það er oft tengt það að fólk svona ferðast aldrei meira innanlands heldur en oft áður.
15: Og innandyra.
16: Og innandyra, náttúrulega. Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands og hann kominn til okkar. Velkomin.
15: Takk fyrir.
16: Þetta ekki rétt hjá okkur? Hefur ekki verið bara, hvað ég að segja, sífelld aukning á bara áhuga Íslendinga að ferðast Ísland?
17: Jú, það mjög gaman að sjá það. Það stöðugt að fjölga þeim Íslendingum sem vilja ferðast landið og kynnast náttúru landsins. Það hlutverk ferðafélagsins að bera út þann boðskap og akkur eins og nefnir í COVID þá og fjölgaði í ferðafélaginu, fórum upp í tæplega 11.000 greiðandi félagsmenn, fjölgaðum 2.000 í ákóðutímum og margir fóru út að ganga og bara göngustígum hér í á höfuborgarsvæðinu að nærumhverfinu og en síðan komuðu líka inn í sumarleyfisferðir og eru áfram í félaginu.
16: En hver er svona, hvað hefur að segja, tilgangurinn með ferðafélaginu? Hvers vegna var það stofnað?
17: Það var stofnað til þess að greiða götu ferðamanna landið, byggja upp fjallaskála og gönguleiðir, standa fyrir útgáfi og fræðsluefni, sinna náttúruvernd og öryggismálum og það nú mjög gaman að því að ferðafélagi verður 100 ára á næsta ári, að þetta eru nákvæmlega sömu gildin ennþá í dag, sama hlutverk og við erum að gera nákvæmlega sama og frum kvölanir voru að gera þarna í upphafi.
16: Já, einmitt. Þið eru með skála, sko, manni dettur bara helst í hug, sko, þessar vinsælu gönguleiðir eins og Laugavegurinn eða hérna Fimmvörðuháls eða þetta. Eru þetta skálarnir sem að, sko, eru þeir vinsælastir eða þessi leið eða hvað?
17: Já, Laugavegurinn er gríðlega vinsæl gönguleið og er orðin brunnur heimstækt og hinga koma útlendinga gagnvist gegnist til landsins til þess að ganga Laugavegin og það eru 15.000 mann sem að ganga Laugavegin á hverju sumri, það eru nú þess að þrjá mánuði sem að leiðin er opin.
16: Sér ekki á henni, leiðinni?
17: Jú, það sér á leiðinni en það er svona þá bara vel markaðu göngustígur en hann líka stikaður og það eru leiðbeiningar og það er verið að stuðla náttúruvernd eins og hægt en þetta eru þetta mikill fjöldi og hérna þarf að vanda sig til þess að fyrst og fremst að gæta að vend náttúrunar og upplifum fólks og öryggi.
16: Þannig að það er sko þá skálarnir sem tengjast Laugaveginum, Landmannalaugar og Þórsmörk.
17: Já, á þeirri leið eru 6 fjallaskálar,
16: já.
17: En síðan eru líka þarna leiðir sem hún nefnir eins og Fimmvörðuháls og Víknaslóðir og Lónsöræfi og Öskjuvegurinn og síðan er nú kannski svona annað stærsta starfsvæði okkar eru Horstrandir. Og það er gríðarlega vinsælt að ganga og fólk er auðvitað sækjast eftir kyrðinni og sögunni og menningunni og svona þannig að fólk er að sækja þessa upplifun sem að kyrðin og friðurinn býður upp á.
15: Já. Er það því að nefnir sko að hérna svona vinsælt gönguleið svo lögum verið nú inn í Þórsmörk og annars slíkt. Er ferðafélagið eitthvað tengt ríkinu? Er þið alveg sjálfstæði eða er þið ykkur samvinnu við að halda sko, þess að náttúru þessi náttúru gersimum okkar góðum?
17: Já, við höfum stundum verið spurðið að því hvort við séum svona eitthvað skona ríkisfélag.
15: Já.
17: Við erum raun og verið bara lítið áhuga manna félag, við erum óhagnað drefin félagasamtök sem voru byggð upp af sjálfboðaliðum og hafa bara þetta hlutverk og þessar skildur.
15: Já.
17: En hins vegar eigum við mikið að gott samstarf við ríki og sveitarfélög og stofnanir og alla sem að þessum málum koma. Þannig það er mjög ánægilegt og ég held að svona sjálfstæð óhagnaðadrifin félagasamtök þau hafa mikið hlutverk og mikið gildi bara fyrir þjóðina.
16: Já, en þú talar sko skálana, þú veist, ef maður fer til að með sér bara göngu á vegum ferðafélagsins, er maður að gista í luxusgistingu eða hvernig eru þessi skálar hugsaðir?
17: Þessi skálar eru nú svona með frekar frumsta aðstöðu og þjónustu en skála verður í mörgum skálana, stærri skálunum en aðstæðan er nú þannig að við höfum svona sagt að við höfum kosið að halda í fjallarómantíkina, þannig að þetta er ekki luxusgisting eða ekki uppábúin rúm en þetta eru svefnpokapláss og hérna þessi einstaka stemming, fjallastemming og fjallarómantík sem verður til í slíkum aðstæðum.
16: Eru við Rúnar þá bara í sikkuru kóginni upp og niðri ef við færum saman í gönguferð?
17: Já, já, þið eru bara í sikkuru kóginni og fólk er hlið hlið og allavega í því en hérna en lætur sér það bara linda og það eru undan upplifin líka en svo eru aðri sem kjósa betri og meiri þjónustu og það er þá hægt að sækja hana.
16: Já.
15: Hvernig er umgengnin um þetta?
17: Hún er almennt mjög góð. Já. Og það er svona kannski meira bara svona einstaka svartir sauðir sem að ganga illa frá eða eftir sig og hérna. En hún er almennt bara góð og það eru reglur sem að hanga upp í skálunum sem að leiðbeina fólki og skálaverðir og það er verið að reyna að þrýfa og hafa hlutina til fyrirmyndar.
16: Já.
17: En það er eilíða verkefni og það er kannski nýbúið að þrýfa þegar kemur stór hópur og allir á skítugum skónum, þannig að þannig að þetta er bara mikil vinna en við viljum gera það eins vel og við getum.
16: Já, þú sagði mér, ég hringdi því áðan að hérna, svona stærsta verkefni núna meðal annars er skálin ykkar inn í Þórsmörk, þau eru að endurbæta hann eða bara byggja nýjan.
17: Já, við erum raunar að byggja nýjan skaffiskála í Langadala og Þórsmörk og það er einn af þessum elstu skálum félagsins og þar má eiginlega segja að hjarta félagsins þar slær hjarta félagsins.
16: Þessi græni
17: gamli góði skáli og hann er nú orðinn 75 ára og hefur sannlega þjóna hlutverki sínu en er komin til ára sinna og svona þarfnast bara viðhals og endurbyggingar og við erum sérst að byggja nýjan skála sem að verður reistur í haust og byggður í einingum í byggð og fluttur í sex einingum inn í Langadal og svo við rífum gamla skálan og byggjum nýja á grunni hins gamla.
16: Og verður hann grænn?
17: Hann verður grænn og útlitið það sama og við erum svona halda í sérstöðu skálans og þá rómantík sem að hefur nú hvergi verið meiri en akkurat í Þórsmörk. En svona að nútíma veðana innan með stærra eldhúsi og betri matsal og salernum innanhús og svona meira og betri útsýni, stærri gluggum. En hérna, en að öðru leiti er þetta bara svona rambiður fjallaskáli.
16: Já, en Páll, sko, ég var að kíkja hérna á ferðaáætlunina og það er alveg ótrúleg fjölbreytni í boði hjá ykkur. Þið mælið, sko, hérna, hvað ég að segja, erfileikastíð með skóm?
17: Já, við mælum skóm þar sem að léttasta ferðin er eitt skór og erfiðasta ferðin er fjóri skór.
16: Já.
17: Og það þýði þá að það er mjög bratt gengleið og það þarf að vaða ár og löng dagleið og svo framvegis. En létt ganga er kannski lítil hækkun og engar ár og það eru gefnar útskýringar á því hvað hver og eitt skór þýðir eða merkingarnar.
16: Já.
17: En þetta er mikið úrval af ferðum og við viljum kjarnan að finni allir eitthvað við sitt hæfi og við erum með allt frá ferðafélagi barnana sem að nýtur mikill að vinselda og er nú akkurat með bara ferð í dag á Úlfarsfell í fjallagarpa verkefni félagsins og síðan hérna sumarleyfisferðir og það sem út um allt landir önnveru og svo er FI eldri og heldri og það er líka ferð í dag þar sem að örgöngur í Hafnarfirði við Jónatan Garðarsinni.
16: Já, já, þannig að það er ekki alltaf sem þarf að fara upp í móti.
17: Nei, það er líka gengi bara í byggð og í nærumhverfinu og göngustígum hérna allt í kringum okkur sem að bjóðu upp á mikla upplifun og kyrð og fegur líka.
16: Já, félagið að verða 100 ára Páll, ferðafélag Íslands. Sérðu fyrir þér sko að þetta félag bara, það verði til um ókona tíð af því að bara eins og ég segi, ekki eru vinsaldirnar að dvína?
17: Nei, já, ég trúi því og erindi félagsins hérna og boðskapur á svo sannlega erindi við þjóðina og ekki síst í dag í öllum þessum hraða og áriti og tækni og þannig er bara mikilvægi þess að komast út í náttúruna og hvíla sig og leggjast í lautu eða faðma tré eða hvað sem þú vilt gera. Það er gríðarlega mikilvægt og ég held að það muni bara verða enn meiri þörf á því að vera út í náttúrunni.
16: Já.
15: Á að gera eitthvað í tilefni af 100 ára afmæli?
17: Já, það er bara allt árið verður lagt undir afmælis hátíðina og eitt viðburður í hverju mánuði fyrir sig og meðal annars þá að vígja nýjan skaffiskála 17. júní 2027. Árið byrjar þá afmælisári með borgargöngu í Reykjavík sem að hefur verið mörg undanfærin ár og notið mikill að vinsælda síðan erum við að fagna árbókinni og hún mun þá koma út í 100. skipti á næsta ári hún er akkurat nýkomin núna til okkar úr brentun.
16: Já, hvernig og er hún hugsuð eða hvað er?
17: Árbókin er bara ein nákvæmasta Íslands lýsing sem að völir á, skrifuð að heimamönnum og fræðamönnum hverju sinni og árbókin núna fjallar kjósa sýslu eða kjós og Mósvesbæ og Kjalarnes og Bjarki Bjarnason sagfræðingur er höfundur bókarinnar.
16: Getum að bara lagt að stað í kjósina með bókin undir hendinni og í góðum göngur sko?
17: Já, og þú getur það ef þú vilt en margir tíma þínu kannski ekki þetta er svo falli bóka þeir vilja hafa hann upp í hillu en lesa hana og taka með sér og taka kannski myndir og taka með sér úr bókinni. Og við erum líka um þessa myndir að vinna svona meira að því að við erum stafræna útgáfa af bókinni, þannig hún getur verið með hana í símanum líka.
16: Já.
17: En hún sem sagt var að koma til okkar úr prentun bara í gær og nú erum 8000 félagsmenn búin að greiða árgjaldið og fá það árbókin að senda heim. En það er allir nýju félagar velkonir í félagi líka og geta komið og skrásið á skrifstofunni eða keypt bókin á þess að ganga í félagið.
16: Já.
17: En bókin hefur komið út í 99 ár í óslitinni röð sem er held ég einstakt og þetta er þannig að einstakur bókaflokkur og meil sig á stríðsárunum þá var ykkur út í bæja vinni því að koma út árbók ferðafélagsins.
16: Þetta er magna.
17: Já, það er mikil saga og menning og merkileg starf sem hefur unnið.
15: Hvað eru margir meðlimir svona réttilokin?
17: Við erum rúmlega 8000 greiðandi félagsmenn og ef þú greiðir ekki árgjaldi í 2-3 ár þá ertu áskráður úr félaginu.
15: Hvað kostar árgjaldið?
17: Það er 8900.
15: Þetta ekki neitt.
16: Nei, og afslátt og, á ykkur tjálstæði.
17: Og þá færðu bókina og þá færðu afslátt í fjölda verslan og í alla ferðir og skála. Þannig það getur borgað sig bara með að kaupa eitt jakka verið í ferðafélaginu og þú komir með fyrir árgjaldinu.
16: Já. Spennandi, takk kærlega fyrir að koma hinga Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri ferðafélagsins og gangi ykkur vel og við heyrum nú betur í ykkur á næsta ári á 100 ára ámælinu.
17: Já, takk kærlega fyrir það.
18: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
19: Fyrir stóra áfangan í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
20: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: daga skiptirétti og vega aðstoð í eitt ár.
1: Kraftmiklu háþrýstidælunar frá Lafor með rosalegum afslætti. Alvöru útsala múrbúðurinnar er núna.
2: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
1: Morgunútvarpið.
3: Á Rástöðu.
4: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki og getur mögulega að fengja húkrafnum í sigur á efni.
5: Stjórnvöld halda vísvitandi, haldið bara erunni rétt að blekja almenning. Fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður. En á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður, sem voru aðildarviðræður.
6: Það staðrið, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evru-ríkjum eru mun lægri heldur en þér.
4: Mér finnst því ekkert vera áhrifa valdur. Ég vil bara kalla mig stjörnu.
7: Já. En ég var jólasveinn þarna, sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru marströð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
4: Já. Já. Ef einhver með eitthvað kjartað þá segir við þetta. Hættu þá.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
8: Útvarpið á Rást 2. Áframhaldum við og hér komið að stað það nýjast reitfránu Laufey, Mad Woman heitir lagið. Nú ætlum að forðast satt sem verður til einhvern gísla á uppsölum í Selárdal í Arnarfirði verður opnað í sumar. Ætlum að fræðast að það hér til smástund.

0: Við sáum fréttum það að það verði opnað safnum Gísla og Uppsölum í Selárdal í Arnarfirði og þetta verður í ágúst, byrjun ágúst, 7. ágúst áætlað og þetta náttúrulega bara Gísla og Uppsölum, sko, það eiginlega bara hvert mannsbarn á Íslandi sem veit
1: hver hann var.
0: Hver hann var.
1: Já, já, Ómar Ragnarsson gerði hann náttúrulega þjóðhetju,
0: í raun, sko. Og svo hafa örugglega afar og ömmur og mömmur og pappar allt sagt börnunum, þannig að þetta alveg ótrúlegt hvað þessi einsetu hérna karl einhvern veginn situr í hugum okkar.
1: Já.
0: En við erum komin í samband við Kára G. Skram sem er sem sagt eitt þeirra sem stendur að þessu safni ásamt Írisi Huld Einarsdóttur. Sæll og blessaður Kári.
2: Hæ, hæ.
0: Segðu okkur aðeins fyrst áðurum við heyrum nánar af safninu bara, hvernig tengist þú? Þú ert búin að vera svona, já hvað ég að segja, umsjónarmaður þarna í listasafninu í hans Samuels Jónssonar í Selárdal, þannig að væntalega alltaf hort þarna þá upp til bæjarinn sem að Gísli bjó eða hvað?
2: Já, má vel að segja það, þetta hefur verið þannig. Við, Ólafur Engilbertsson hérna stofnum félagið svona að viðhalda og endurbyggja safn Samuels í Selárdalnum og erum búin að vera í nokkuð hvað 26 ár núna þessu að bröltast í því og þetta leiði okkur var alltaf svona þetta, okkur fannst alltaf leiðilegt að horfa upp yfir og sjá þetta fallega hús hans Gísla og þessu miklu sögu sem að bjóð þar að baki að hérna hvernig þetta svona hægt og rólega svona drabbaðist niður svona og svona þetta svona fór aðeins fyrir brjóstið okkur þannig að Þannig að ég fór í það í rauninni að tala við Árna Jónsson og Ómar Ragnarsson sem hefðu hérna verið svona gerðir umsjónamenn Gísla í sjálfum sér og húsins og hérna og tala við þá hvort að ég ætti ekki bara að taka við þessu og gera einhver meira úr sem hjá þeim og þeir tóku vel í það svona hægt og rólega en tók smá tíma en hérna en þeir samþýttu svo endalega að láta okkur bara taka við þessum sjálfum sér og síðan fórum við bara á stað og þetta gerir svona í kringu 20 og svo erum við búin að vera núna 6 ára að svona njallast við að koma þessu í samt lag.
0: Já, sko, ég minnist þess ég fór þarna, ég skýt á að það séu kannski 12 ár síðan eða eitthvað og þá vafraði maður bara þarna inn og hugsaði með sér af hverju enn og ekki verið að varvita þetta betur, það einhvern veginn bara var ótrúlega hérna heillegt og bara ótrúlegt að lítast þarna, en væntanlega hefur þetta svo grotna niður eftir það.
2: Þetta gerði það nefnilega og það var eiginlega gallin og þetta var svo sorglegt að sjá þetta og fara þarna inn, þetta var allt komið í það var að fara að leka húsið allt og húsið var að fara að láta á sjá og þetta var allt svona svona hefði farið illa ef einhvað hefði ekki verið gert sko þannig að við svona eiginlega bara ákveðum það ég Íris og Ólafur að reyna við þetta og settum bara allt í gang og fórum að fullt í þetta og við erum bara svona búin að vera að svona reyna að fjármagna þetta ævintýri okkar og hérna tekið svona þokkalega en nógum vel til að geta sett allt í gang og við erum búin að vera að breyta, laga og taka í rauninni svona grunnan alveg alla í gegnana sem að það er bara húsi sjálf. Það voru gólfin voru illa farin, það var búið að leka það mikið vatnum inn og svona og þetta voru orðið svona allt dálítið hröðlegt þann inni. Þannig að við fórum bara í þá til þess að byrja með að taka húsið í gegn og svona svo erum við núna hægt og rólega að setja inn í það og byggjum safnið að skýsla sem verður náttúrulega upp á loftið sem hann bjó.
1: Já. Já, og hvað er safn verður þetta? Hvað er bara svona hans húsmunir og hvað
2: verður þetta? Já, þetta verður rauninni bara í anda Gísla og það er svona saga sem við erum að varvita út að hún er þetta bara ótrúlega merkileg og eins og segir flestir Íslingar kannast við sögunas Gísla og okkur þykir mjög vænt hann Gísla, hann á pláss í hjarta okkar flestra og svona þetta er líka bara partur á Íslandssögunni og svona sem við með mikið gleyma og þannig að hérna við förum í það að setja upp náttúrulega bara herbyggið hans eins og það var með öllum hans munum og hlutum og við hefum svona verið daldið hefnir að finna sömu hluti og hann var með og svo aðra sem að voru svona kannski koma í stað þess þeirra sem að hann átti en að mjög svipaði vegu og svo verður við hliðin og því var alltaf annað herbyggið eða svona annað pláss sem að var ónýtt og ónotað sem að verður svona setustofa. Og það geta menn sest niður og fólk og gestir sest niður og svona skoðað sögans Gísla, lesið skilur út, þetta náttúrulega meira Gísla spunnið heldur bara að hann var einsöldum að þarna á hjara veraldar, hann skrifaði, hann orti og hann þetta var svona margt til listana lagt, eins og maður segir, hérna, sem að kannski fólk kannski veit ekki alveg nógu vel um og nógu mikið um.
1: Og er nógu, til nógu mikið af svona munum, er svo til bara það sem hann skrifaði og samdi?
2: Já, þetta var allt varveitt og hérna, hann Ólafur Gíslason á Neðribæ fekk leyfi hjá ríkjunum sínum tíma að fara og taka út þessa hluti sem hann taldi vera varveitt sem hann fyrta varveita og hann gerði það og gaf út síðan mjög fallega bók sem heitir Eintal og það hún sú bók er svona reyni kannski ekki taldi kjarnin af svona þessari sögu hans Gísla sem hefur varðist og það eru skrifin hans og hugleiðingar og ljóð og svona spekulasjónir og það er alveg óbóðslega mikið fallegt í því efni frá honum og þetta er það sem við ætlum svona beina sjónum okkur aðdaldið og líka bara sögans Gísla. Gísli var svona eins og allir einstaklingar þá eru ýmsar hlýða til af honum og margir hefur heyrt ýmsar sögur af honum um þetta og hitt og hvernig hann var og hvernig hans ævi þróaðist og hann hérna og þetta langar okkur að bara leggja borð fyrir gesti og til að sjá
0: en sko Kári, af því að þú ert búin að vera stúsast þarna á þessum ótrúlega stað Selárdal í Arnarfirði og tengslu við listasafn Samuels og ég bara hvet fólk sem ekki hefur komið þarna, þetta er náttúrulega ótrúlega staður en er einhver tenging sko Samuel og Gísla Uppsölun þetta eru svo merkilegi menn og þessi saga það er ótrúlega þetta að skuli vera þarna á sama stað
2: Já, og það er alveg samanlega því og bara sagan í sko Ketildölum og í rauninni Selárdal er náttúrulega stórmerkileg sko fyrir utan það að og hún tegði sér náttúrulega langt aftur í aldir skilur og þarna var mesta besta útræðir á Íslandi og þarna voru vildu menn ekki prestar ekki vera biskupar úti þeir höfðu það svo gott þarna þannig að það er endalegs og sögur þarna síðustu brennur á Íslandi það er svona hver harmsagan og svona bara bara áttu saga lífsins á Íslandi í öll þessi hundruð ára sem að við eigum að baki býr öll hérna og þess vegna er þetta ennþá merkilegri staður heldur en það er og þess fyrir utan að keira út í Ketildal er náttúrulega bara ferðalega langt aftur í tímann sko og það er alveg með ólíkindum hvað fegurðin og dalurinn er einstakur sko.
0: Já.
2: Þetta dróð okkur hérna bara fyrst þeim að koma því fyrsta skipti þá bara trúðum maður ekki að þetta var actually til út og því verk náttúrulega Samuels eru náttúrulega stórmerkileg og alveg ótrúlegt að þetta hafi Samuel hafi gert þessi hluti en svo var Gísli bara hérna hinum endan efst upp í dalnum og þeir náttúrulega vissu allir af hverjum öðrum en þá þetta samgangur um milli hafa nú ekki alltaf verið mikill milli bæja kannski endalega en hérna Svo var Ólafur Hannibalsson hann í miðjunni og hann þekkti þá báða og svona hann hefur sagði okkur margar sögur og við erum búin að hér leita uppi og grafa upp og heyra mikið af sögum frá fólki sem að þekkti Gísla og getur sagt okkur bæði skemmtilegur og bara fallega sögur á hann. Safnið fjallar það, við erum að reyna bara að segja heiðarlega frá hans lífslaupi og ævi og náttúrulega fjölskyldunar hans og staðarins og hérna, við bætum svona smá kryddum við og það fólk kemur þarna og á að fá að koma þarna einsamalt við erum ekki af einhvern umsjónamenn þetta er bara eins og þess að þetta fari heimsótt til hans Gísla og þetta verður svona daldið svona upplifilisi að fá að koma bara á staðin í fyrsta lagi, öðru lagi að fá að fara inn í þetta hús og bara kannski nánast halda að Gísli sé heima sko.
1: Já, þegar þjóðin kynnist Gísla þá er hann náttúrulega en gamal maður hvernig er þeim einhverja sögur af honum sem ungum, hvernig var hann sem ungum maður?
2: Já, og það er þetta sem er náttúrulega, þú veist, við erum svona fólk hefur heilt ýmslegt og við erum búin að svona að taka það dóldi vel saman og það eru svona sögur sem eru misfallegar og maður heyrir svona ýmsar hlýðar á Gísla sem hann kannski almenningu kannski veit ekki nóg mikið en allt er þetta sem við erum allir að tala dálítið og segja eins frá. Það er engin 100% maður og allir höfum einhverja svona mistýð okkur einhver staðar og eru bæði skemmtilegar og skrýtnar sem að sögurnar af því öllu en hérna við erum búin að fá mikið upplýsingum hvernig ævans var þegar hann var yngri og hvernig þetta atvikaðist að hann var eftir, hann er einn af fjórum bræðurum sem að allir fara burt, en hann verður eftir og það er svona ýmislegt í þessu og við ætlum svona að reyna að bara segja réttu söguna um hann Gísla og út af því hún er sannarlega skil að koma fram og það var svona ýmislegt verið sagt og ritað og skrifað og kannski það er ekki alveg rétt en það er eins og það er en nú hérna er fær Gísli að segja sína sögum skulum við segja hana sjálfur en hérna í gegnum svona frásagnir þeirra sem að þekkt hann og hafa og upplifu Gísla sjálfan.
1: Já. Þið ætla að opna þetta í ágúst, þið verið þetta rétt á undan sólumerkona,
0: já, og bara á næsta bæ sem er mælt með að maður verði á 12.
2: Já, heldur betur, við erum allum að halda hérna Seladalsháttíðina, við höldum hann alltaf annarkvort ár.
0: Já.
2: Og við höldum hann að niður á safninu Samuels og hérna, en í ár verður föstudagurinn 7. ætlum við að opna safninu hans Gísla og það er með pompa brakt og gaman og hérna það er föstudaginn og svo verður bara hátíðin okkar svo niður á listasafni Samuels á laugardeginn og það eru náttúrulega alls konar uppákomur og skemmtilegt sem við höfum þar og matur og menning og svo sunnudaginn líka og svo náttúrulega bara þegar ég líði ekki nema 2 dagar þá kemur sólmyrkin og það er engin á Íslandi næ sólmyrkunum heldur við.
0: Nei, þannig að þá fer maður ekki neitt, ef maður kemur þarna þá er maður bara þarna.
2: Eru komin út í dal þá engin ástand sem verður farin eitt út, þannig þá fáið þið besta sjónarhornið og í talinu ekki þið fáið náttúrulega umsjón og þið fáið mat og þið fáið náttúrulega bara stemningu sem er hver ekki annars staðar lík.
0: Já. Þá segir bara gangi ykkur vel með loka hnykkina og svo við fylgjumst betur með þessu þegar nær dregur Kári G. Skram. Þetta verður sem sagt í ágúst, föstudaginn 7. ágúst sem þið ætla að reyna stæðastefnið að því að opna þetta safnum Gísla og Uppsölum. Takk kærlega fyrir spjallið og bestu kveðjur.
3: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan. Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
4: Shy Girl í Hörpu 4. nóvember. Sérviðburður á Iceland Airwaves. Miðasala hefst á föstudag, klukkan 10. Joey Christ og Alaska hitta upp. Forsölur og afslættir fyrir Iceland Airwaves passa hafa. Iceland Airwaves.
5: Allt fyrir pallasmíðina og garðvinnuna. Biko.
6: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 13. þátturinn er á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
7: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikunum lof, lifir.
6: Bubbi og Böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.

0: Það er Kanadamaðurinn Brian Adams sem að syngur hérna fyrir okkur með rámri röddu hann nú komu nokkur sérin til Íslands og alltaf tónleika
1: Já, ég mistaði þessum sem hann var með síðast núna í hörpu
0: Já
1: Voru vist alveg frábærir
0: Já, já, já, ég sá hann ekki hann í hörpu ekki nefnum með síðast en hann var alveg frábær, ég alveg sammála því Þessu næst, hérna síðan í hlutarpinu ætlum við að kynna okkur Skjaldborg sem hátíð íslenskra heimildarmynda fer fram á Patreksfirði næstkomandi helgi og þarna kennir ýmissa grasa í íslenska heimildarmyndagerð og svo verða heiðursgestirnir. Þeir verða kvikmyndafólk frá heimskauta nágrannasvæðum okkar á Grænlandi Færeyjum og í norður héruðum eða sem sápni héruðunum í norður Skandinavíu. Kristín Andrea Þóradóttir er stjórnandi hátíðarinnar hún á línunni okkur. Kom til sæl og blessuð.
2: Já, komið sæl.
0: Þetta náttúrulega alltaf jafn skemmtir þetta hverju árið ekki þegar þetta fer að stað hjá okkur.
2: Jú, svo sannlega. Þetta ég ætla að segja bara skemmtilegasta hátíðin, sko, skemmtilegasta allavega heimildarmynda hátíðin. Og eina.
0: Já, og eina. Já, varum að gera...
2: Hún svolítið svona vorboðin, sko. Það alltaf, hérna, vorið komið og sumarið bara handaði á hátíðin.
1: Já, en af hverju hún, sem sagt, hvernig, að hún sé á Patreksfirði, það, hver ástæðan fyrir því?
2: Hátíðin var stofnu 2007 og við erum að halda hana í 19. sinn núna í ár. En það þannig til komið að hérna, leikmyndahannurinn Hálfdan Pedersen, ef þið kannastu hann, hann var hérna staddur í nokkra daga 2006 til að vera við jarðaför meðal annars og rambaði svona inn í bíóið sem að, er svona lætu kannski svolítið lítið yfir sér auðvitað, en þeimun meira hérna tilkomu mikið þegar maður kemur inn.
0: Já, svona bara eins og ég með allt á reynu, það sem að svona reisastórta innan en lítið auðvitað.
2: Eginlega, sko.
0: ok.
2: og hérna, þetta fallið salur og hérna, hann mjög mikil svona stemmingsmaður og þessi salur satt svolítið í honum eftir að heima komið, sko, hendur ekki eitthvað. Og hann fór að viðra við félaga sína hvað það væri hérna fallið salur og hvort það væri ekki hægt að gera eitthvað. Og það var Hulda Breiðfjörð hérna handsöndur með meira sem að bænti nú á það að það var ekkit verið sérstaklega að trampa heimildamyndum íslenskum á þessum tíma og ættaðeila bara hátíð fyrir heimildamyndir og verðleina þær.
0: Já.
2: Og það voru þeir tveir og Hafsteinn Gunnar leikstjóri Hattigunni sem að í rauninni fóru svolítið að stað og á flug með það hugmynd og fengu svo fólk með sér hér heima fólk hérna á Patreksfirði og bara voru mættir með hátíð í farteskinu hvítasunnuna bara ári eftir.
0: Já, já, já. Og alltaf til nóg af heimildamyndum til að vera á tjaldinu, vera með á tjaldinu.
2: Já, við hérna, maður veit aldrei hvað heimtur verða,
0: Nei.
2: En það er alltaf geggjur hátíð. Í ár erum við með 5 myndir í fullri lengd íslenskar og 5 stuttar sem að munu keppa hér til velina og hérna, það er svona yfirleitt, þetta geta verið svona kannski 5-6 í fullri lengd, 4-6 í fullri lengd. Og við höfum verið með alveg allt frá bara 5 og upp í sko 12 stuttar. Það bara er allir gangur á þessu og líka bara lengdirnar. Það geta verið svo mismunandi.
0: Já.
2: En svo verið með styrstu myndina á 6 mínútur og svo lengst það 80.
1: Já, einmitt. En hverju sækja heim, sko svona hátíð heim? Það að fá marga gesti utanfrá eða þetta bara allt helsta kvikmyndagera fólk á Íslandi þar að segja sem vinnur í svona heimildamyndum eða hvernig það?
2: Já, þetta í rauninni orðið svona hálger ansatíð heimildamynda faxin og heimildamynda unnvita. Við erum með fasta gesti sem koma hérna ár eftir ár sem að eru í rauninni bara unnendur heimildamynda og það alveg magnað að vera með svona góðan kjarna. Við erum líka hún og góðan gestum erlendis frá sem að ímist blaðamenn eða erum með dómnefndarmeðlum líka í hérna frá Finnlandi og svo erum við heiðursgesti. Það sem við erum með sko heiðursgesta dagskrána í ár með áherslu á Grænland, Færeyjar og Sami kvikmyndagerð. Erum að í rauninni kynna sko eins konar svona sameilan heiðursgesti eða rödd sem erum að kalla heimskautsrættir á jaðrinum.
0: Já,
2: já. Og hérna erum við ótrúlega magnaðar myndir frá þessum löndum og þessum svæðum.
0: Já, þið er með náttúrulega sko svolítið magnaði myndir sko, sko Þóra Löfi er hana með heimildarmyndum Bartu Sónarsson fíknisjúkdóm

0: Og efnistökin eru svolítið svona einmitt, hérna afskipt landsvæði, það alveg svolítið meginstef. Við erum með einmitt þörfina svolítið fyrir að tilheyra, við erum með líkamlegar og andlegar áskoranir og já, þetta svolítið svona þessi þemu sem eru rauði þráðurinn.
1: Já, en sko þeir að selja alls konar passa, það alls konar hérna, svona hliðardagskrá líka, ekki uppselt eða getur fólk bara ákveðið núna, heyrðu best í skelli mér á Patró helgina?
0: Já, það alveg hægt að láta slá standa og hérna og skella sér stað, því að í sendingar eru nú svolítið svoleiðis líka, það Já. Hérna ákveða svolítið bara síðustundu, en það hérna, við erum ekki með uppselt, passanir eru í sölu á það heitir Glaze, með þessu lýsja og það eitthvað eftir þar en við höldum alltaf líka eftir arbundum til að selja bara á staðnum af því að hérna, það gott að eiga svo lýs í handraðanum þegar spontant fólki mætir sko.
2: Já, þetta sem kemur alltaf á seint sem við gerum alltaf í seldingar
0: Já, akkurat en það sko kannski má tíma að benda á það að það innifalið í arbundinu einmitt sko hérna frýtt á tjálfsvæð og frýtt í sund Vesturbyggð alveg hérna frábær og hefur staðan með okkur alveg frá upphafi í alls konar svoleið til þess að hérna greiða götu gæst okkar og þannig að það einmitt ef að maður á húsbíli eða þú veist á tjálfvagn eða eitthvað svona er hérna til í útilegu þá er það bara lítið mála að vera spontant og koma til okkar.
1: Já, oft talaðum að þetta sé svona fyrsta útilegu helgin og gæti þó bara verið þarna á Skjaldborg.
0: Já, akkurat.
2: Hvað er spáin
0: í okkur? Og það líka hægt að skrifa okkur, þú veist, það heitir undir ensku nafni travel@skjaldborg.is með einhverju svona fyrirspurnir.
2: Já, voruðu búin að líta til veður og gáti veður og sjá hvernig spáin um helgina í okkur?
0: Já, við erum búin að fylgjast með og hún alltaf reyndar að breytast eins og gengur gerist en hún fer alveg verulega batnandi vorum með mynd að kíkja á hann það verður allavega ekki hvast, það verður frekar mild og hérna gæti svona verið smá rigning í svona 3 klukkutíma á laugardaginn en hérna það eitt sem að skiptir mestu máli fyrir okkur og það að það sé þurft og frekar bjart á sunnudagskvöldinu þegar við göngum fylgtu liði í skrúðgöngu frá bíóinu og upp í félagsheimili fyrir lokahófið.
2: Já, einmitt.
1: Þá voru þurft. Já,
2: einmitt. Ég sé þetta einmitt að sko, það er ókeypsinn á alla heimildarmyndunar í bíóinu en sátíðabassin hann gefur aðgang að til dæmis sjávar þetta veislu, hvorki meir enn að minna.
0: Já, og plokkfiskveislu, það er svolítið mikil áhugla á bara fiska fyrir hátíðinu.
2: Held
0: það. En það erum við í útgerðarklassi og sko útgerðarfélagi Otti gefur okkur fiski í þessar fiskiveitlur og kvennfélagi elda blokkfiskinn og þetta er hérna í rauninni það þá er allir saman frá mótni til kvölds meðal annars í hérna á matatím að það allir borða saman báða kvöldmáltíðin er á laugardaginn og sunnudaginn sem gestirnir, hátíðargestirnir bæði heiðusgestir og hérna leikstur að allir aðstandetur að myndum og hinn almenni áhrundiska.
2: Frábært gaman að heyra að þetta verið fjör hjá okkur, sendum bestu kveðjur vestur, Kristín Andrea Þóradóttir stjórnandi hátíðarinnar þú bara
1: og
2: búin að flagga og skila kveðju.
0: Já.
2: Er það ekki?
0: Skil því, takk.
2: Takk fyrir þetta, já, þetta er Skjaldborga hátíðin og Patrjá sem að við verum að tala þarna og þetta er gaman að þessu.
1: Já, frábært framtak.
2: Heldum betur frábært framtak og getur kynnið ykkur þetta allt saman inn á skjaldborg.is

0: Þetta er einu og heil vinsælli í tónlistarheiminum í dag. Sabrina Carpenter heitir hún og lagið When Did You Get Hot? Nú fegnir bárust að því að það ekki nóg með að gangi illa að mynda ríkistjórn í Danmörku. Mjög illa og aldrei gengis að vera eins lengi að því. Þetta þá var að jarðskjálfti sem ekki manni getur að vera heyrt fréttir að því að jarðskjálfti í Danmörku.
1: Ætli þetta sé eitthvað tengt?
0: Það alveg spurning.
1: Það spurning.
0: Einmitt, þetta sko, hann átti upptökin sín við bæinn Köge í Danmörku en fannst líka í Svíþjóð í Nóri og fyrstu mælingar gefa til kynna hann að verið 3,9 á stærð.
1: Já.
0: Þetta segir hérna á mbl.is og þau vitna í jarðvísindastofnun Danmörkur og Grænlands á LinkedIn.
1: Einmitt, ég þetta segir rétt að þessum segir með sko stjórnarmyndu, vegna sem manni fyrst svo langt síðan að kostningarnar voru.
0: Já.
1: Við vorum að ringja til Danmörkur Eiri Hallgrím Indriðasyni og ýmislegt fleira en já. Svo bara hefur ekkit hvorki gengin í rekið.
0: Nei, nei.
1: Og já, það spurning. En hérna, svo sé ég að talandi stjórnmál að þjóðaratkvæðagreiðslan rætt á Alþingi dag.
0: Jú.
1: Viðræðir við ESB og seinni umræðum þings ályktunar til atkvæðagreiðslan á dagskrá.
0: Já.
1: Þannig að það örugglega og það verið að fylgjast mjög vel með þessu inn á rúf.is fyrir þá sem eru spenntir að hérna og þá Pavel Bartosek, formaður utan ríkismálanefndar í ræðustól núna.
0: Já, já, já.
1: Já, já, já.
0: Einmitt, divaf greinir frá því að íslensk kona sem hefur framleitt og selt erótist myndefni gegnum vefsíðan á OnlyFans,
1: já.
0: Hún á rétt á að draga kaup á undirfötu frá skatti að þeim tekið sem hann haft að staðseminni.
1: Er það?
0: Já, hann útlaði kostnaður.
1: Já, já, já, já. Bara að fara í gegn eitthvað dómsmálega þetta?
0: Já, þetta er niðurstaða yfir skattanefndar, já, já, já. Hún kerði inn til nefndarinnar úrskurð ríkisskattstjóra endurálagningu opinberra gjalda fyrir gjaldárin 2022, 2023 og 2024.
1: Já. Herðu, og meira pólitíkina fyrir þá sem eru ekki búin að komast í vefmiðlana í dag að það ljósta Hildur verði borgarstjóri stendur hér á rúf.is hélt fund með Ara Björg og Einari og það kemur líka fram að Einar var búin að borða pasta þegar hún bauði fisk í Hannesarholti en hann var bara sattur af því að menn voru að furða sig á því að hann hefði ekki borðað með þeim
0: Já.
1: En það var ástæðan, hann eldaði semst rosalega gott pasta í gær og borðaði svo ágangin fyrir fundin
0: Já, hann er ekki vita
1: hann er búið fisk
0: Já.
1: Já. Svo heldur þetta viðtal áfram og það fyrir uppskriftin á pastanu fylgir með, já, já, þetta er alveg alvöru.
0: Já,
1: já.
0: Svona að gera þetta, fara þetta alla leið.
1: Svona verður þetta næsta dag og svo kemur, komið í ljós að Ásthildur Sturludóttir verður ekki lengur bæjarstjóri á Akureyri.
0: Nei, nei. Það skipt út.
1: Já, þannig að svona eru þessa fréttir og svona verður þetta næstu dag að við skulum vona þetta tæki nú ekki svona langa tíma eins og í Danmörku.
0: Nei, ég held að Danir var svo líði glað að þetta eru bara að redda 1, 2 og 3 en greinlega ekki sko.
1: Fengið sér bara einn grönn með og myndi bara.
0: Þetta hægur úr
1: og valdur. Já, nei, það er ekki.
0: Það er greinlega ekki. En það komið að, já, svona næsti því leiðalokum hjá okkur hér í sítið svo tónur heyrum eitt lag áður en við fyrir lengra og svona áður við látum þessu lokið,
1: já.
0: Það nýtt við vorum að spila nefnilega bítlana í gær eða samt McCartney og Ringo Starr
1: Já, og svo spilum við Abba í dag 80 eitthvað sem að syngja
0: Já,
1: já.
0: En einhvern veginn bara kveðja núna hefði ekki bara enda þetta með Rolling Stones
1: Og hvað eru þeir eftir gamlir?
0: Þeir eru konar nýræðisaldur
1: já.
0: Það er bara þannig og eru ennað
1: Ennað eignast börn
0: Já, hugsa þér
1: Já
0: Er það ekki, hvenær
1: eignar mig tjekka? Já, ég nú ekki alveg kláraði, það er ekki búið að verma það.
0: En síðan svo þarf við þakka fyrir sér í dag, erist aftur eftir 4 fréttir á morgun, Rúnar Hrafnhildur, segja bless, hér eru Stones og In the Stars.

0: Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur á morgun klukkan 18 frá Garðakirkju, Norrænafélagið og menning í Garðabæ. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, atvegast í 10A. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýra ferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Steve Reich, Philip Glass og fleiri klukkan 19, annað kvöld, Rás 1.
1: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR. Fyrir þau sem vilja eitthvað annað en sama gamla fjörið. Orkusálun. Stanslaus stuð.
2: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
3: Gott kvöld. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerði í Reykjanesbæ þar sem rafvopn kom við sögu hefur verið fluttur á sjúkrahús í Noregi. Framkvæmda stýra Amnesty veltir því upp hvort þjálfun lögreglu í notkun rafvopna sé nægileg. Síðari umræða fyrirhugaða þjóðaratkvæðagreiðslu við Evrópusambandið hófst á Alþingi í dag. Búast má við að umræðan standi yfir í nokkra daga. Sérfræðingur í forvörnum segir netverslanir með áfengi vera opin krana fyrir börn og ungmenni. Aðeins 7% slíkra verslana báðu skilringi við afhendingu áfengis í könnun landlæknis. Maður sem brann illa eftir lögreglu aðgerði í Reykjanesbæ þar sem rafvopni var beitt hefur verið fluttur á sjúkrahúsi Noregi vegna áverka sinna. Framkvæmdastjóri Amnesty segir samtökin lengi hafa varað við notkun rafbyssa hér á landi.
4: Lögregla var kölluð til á mánudag vegna manns sem hafði hellt yfir sig eldfimum vökva í kirkjugarðinum í Keflavík. Lögregla beitti rafbyssu á manninn og eftir það kviknaði í honum. Lögregla telur hann hafa borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi valdið í kveikjunni. Maðurinn hefur nú verið fluttu til Noregs til frekari aðhlynningar en áverkar hans eru taldir alvarlegir. Anna Lúðvíksdóttir, framkvæmdastýra Íslandsdeildar Amnesty International, segir samtökin lengi hafa gagnrýnt notkun rafbyssa og vara við því að lögreglan á Íslandi noti slík vopn. Maðurinn sagður hafa verið í miklu ójafnvægi þegar atviki varð.
5: Auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þarna hafi rafbyssunni verið beitt gagnvart manni sem var möguleg í geðrofi og var með svo sagt, eldfiman vökva á sér. Og þetta veldur auðvitað áhyggjum hvort að lögreglan hafi þarna gengið kannski aðeins og langt. En aftur þá er þetta, það sem við lesum úr fréttum og getum kannski ekki sagt mikið meir það.
4: Spurð hvort lögregla sé í stakk búin til þess að mæta einstaklingum í andlegu ójafnvægi segir Anna að flóki geti verið að leggja mat á ástand fólks. Þá megi velta því upp hvort þjálfun lögreglu sé fullnægjandi.
5: Kannski er ekki alltaf hægt að greina í hvers konar andlegu ástandi viðkomandi er eða líkamlega ástandi og þjálfunni sem lögreglan fær eru 2 dagar í notkun rafbyssa og það er spurning hvort að þetta geti talist næg þjálfun til þess að geta greint allar þessar mismunandi aðstæður þar sem að lögreglan fer inn í og hreinlega hvort að þröskuldurinn sé nógu hár þar sem að þar til þarf að nota rafbyssur.
3: Sagði Anna Lúðvíksdóttir Mist Grönnvold tók pistilinn saman. Síðari umræða þingsályktunartillögu utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið er hafin á Alþingi og þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður má gera ráð fyrir að það ferði svolítið umræður þetta á næstu dögum.
6: Það má ætla það já, umræðan erunar skammt á veg komin því fyrstu 40 mínútur í dag fór ég að ræða fundarstjórn forseta. Þá komu þingmenn stjórnarandstöðunnar upp í röðum til að gagnrýna þar sem þeir vilja meina óvönduð vinnubrögð utanríkismálanefndar til að mynda að ekki hafi verið orðið við öllum gestakomum, að það hafi ríkt trúnaður ákveðin gögn málsins og að já, það hafi verið tekið úr nefnd óklárað. Þingmenn meirihlutans vildu ekki kannast við óvönduð vinnubrögð, bentu á að nefndin hafi haft 2 mánuði til að vinna málið og það væri nú alþekkt aðferð stjórnarandstöðu að þæfa mál með því að bæta í gestakomur á loka metrunum, sem sagt ekki nýtt þar. Að því loknu tók við óundibúum fyrirspöndan tími, áður en sjálf umræðan hóst, en svo var gert klukkutíma hlé á þingfundi á meðan málverk af fyrrum þingforseta Unni Brá Konráðsdóttur var afhjúpað í hlýðasal alþingis þannig að svona eigileg efnisleg umræði er bara rétt nýhafin og jú, munu standa næstu daga allavega
3: Já, hvað þýð það næstu daga?
6: Já, það svo sem ómögulegt að meta hversu marga daga því í annar umfyrum þingsálöktuna tilur þá gilda sömu reglur og í annari umræðum lagafrumvarp það í raun þannig séð hægt að ræða málið út í hið óvandalega en það ljóst að ef þjóðar atkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst þá þarf að greiða atkvæðu máli í næstu viku og ég svona heyri ekki annað allavega eins og staðinni núna en að það veri gert en það veri þá annarkort á þriðjudag eða miðvikudag
3: Magnús Geir Eyjólfsson og þingi takk fyrir það. Peningastefnunefnd Seðlabankans hefur hækkað stýrivexti úr 7,5% í 7,75. Nefndin vísar til viðvarandi verðbólgu yfir 5% og aukinna verðbólgu væntinga til skamms tíma. Seðlabankin spáir minni hafvexti og meira atvinnuleysi en áður. Nefndin jafnframt tilbúin að herða taumhald peningastefnunar enn frekar til að vinna gegn verðbólgu. Við ætlum nánar þetta mál í speilinum strax að fréttum loknum. Sérfræðingur í forvörnum segir aukin umsvif netverslana með áfengi grafa undan forvörnarstafi og leiða til aukinar áfengistrykju barna og unglinga. Könnun landlæknis sýnir að börn og ungminni eiga auðvelt með að kaupa áfengi á netinu.
7: Embætti landlæknis gerði könnun hjá 14 slíkum verslunum í janúar þar sem í ljós kom að við afhendingu áfengis var aðeins beðið skilríki í 7% tilvika og í aðeins 36% tilvika var rafrætna skilríkja krafist við kaup. Í 20% tilfella var afhending rafræn eða með þeim hætti að einstaklingur kom ekki nærri afhendingu.
8: En þarna virðist vera orðin bara ansi opin kranni fyrir þau til þess að leita í og það eru þetta mjög miður. Við verðum við þessu strax og við sáum fram á að þessa ólöglegu netsölu voru að festa því í sessi.
7: Segir Árni Einarsson framkvæmdastjóri fræðslu og upplýsingamiðstöðvar í forvörnum og heilsueflingu. Embætti landlæknis segir mikilvægt að standa vörðum hlutverk ríkisins í smásölu áfengis sem hlut af heildstæðri og gaggreindri áfengistefnu. Ef dregið verði úr aðgengisstýringu, verðstýringu og aldurseftirliti þá minnki virkni áhrifaríkustu forvarna aðgerða. Árni tekur undir þetta. Hann segir dugleysi stjórnvalda líkt og hann orðar það standa í vegi og vill að netverslunum með áfengi verði lokað.
8: Þarna virðist vera bóttur brotin og má alveg búast við að þarna verði aukin ásóknahálfu barna og ungmenna. Þau sem að vilja og ætla sér að verða sér út áfengi að finna sér þá þennan farveg.
3: Sagði Árni Einarsson, Hugrún Hannesdóttir, Diego tók saman. Jarðskjálfti reið yfir í Kaupmannahöfn í dag upp úr klukkan 16 að staðartíma, rúmlega 2 að íslenskum tíma. Mælingar gefa til kynna að skjálftin hafi verið upp á 3,9 að styrk. Þetta sterkasti jarðskjálftin í Danmörku í 14 ár. Skjálftin átti upptök sín suður af köge sunnan við Kaupmannahöfn og orsakaðist af misgengi. Fræðimenn við Uppsala háskóla í Svíþjóð segja að engin ástæða sé fyrir Dani að hafa áhyggjur þótt hús hafi skólfið. Ástís Þórbergsdóttir býr á Amager og segir að þessi uppákoma hafi komið dönum á óvart.
9: Já, ég held að þau finnist líka gaman að spyrja Íslendingin um þetta. Hvort þetta hafi verið stórt. Þetta var allavega stórt og sérstaklega eins og það býr ein úlíkstelpa í næsti hjá fjölskyldin næsti. Og henni fannst þetta stórt, það er aldrei upplifað á þessu. Í húsunum hérna í kringa þá sögðu allir allan að hafa verið eins og að vera að berja alla veggi.
3: Sagði Ástíð Stórbergsdóttir í Kaupmannahöfn. Vísinda og fræðsludagur Heilbrigðisstofnunar Norðurlands var haldin í Hofi á Akureyri í dag, fullt á rútu dyrum. Þetta í fyrsta skipti sem Heilbrigðisstofnunin skipuleggur svona viðburð.
10: Uppselt var á vísinda og fræðsludag HSN í Hofi í dag og fullt út úr dyrum þegar að fréttastofu bar að garði. Þetta var í fyrsta sinn sem að HSN stendur fyrir slíkum viðburði á Akureyri en ekki það síðasta. Markmið dagsins var að starfsfólk og nemar í greininni fengju tækifæri til þess að kynnast nýjustu rannsóknum og lausnum í heilbrigðisþjónustu. Þróunin í heilbrigðisgeiranum ör og vill HSN ekki vera eftirbátur annara í þeirri þróun að sögn Jóns Helga Björssonar, forstjóra HSN, sem vill gera starfið út á landi aðlaðandi fyrir alla landsmenn.
11: Það eru 11 erindi frá okkar starfsmönnum þess að þeir eru að fara yfir rannsóknir og nýjungar sem við erum að innleiða í starfsmönni hjá okkur.
10: Og er viðburðurinn vel sóttur?
11: Já, það hér eitthvað annað hundra manns, bara gríðarlega vel sótt og sýnir bara raunni hvað þetta öflugt starf sem verið að reka hér á Norðurlandi.
10: Segir Jón. Hann var afskaplega ánægður með hvernig til tókst en flóra fyrirlestra var fjölbreytt þar sem læknar, næringafræðingar, hjúkrunafræðingar og sálfræðingar fluttu erindi. Viðburðurinn sýndi hversu mikið framfarastarf væri unnið á landsbyðinni.
11: Já, það bara mjög mikið að menn sjá á í raunin bara það sem í gangi og hversu öflugt starfið og það gefur mann líka tilmyndis að vera í rannsóknum, geta kynnta fyrir sínum kollegum sem við telum að sé mjög mikilvægt.
3: Sagði Jón Helgi Björnsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Viður horfur norðlæg átt gola eða kaldi dálítil rigningum landið austanvert og fremur svalt en annars úrkomi lítið að morgun lengst af bjartviðri vestan til og þokkalega hlýtt að deginum. Þetta spegillinn, umsjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Við skoðum áhrif millilandaflugs á lífsgæði og atvinnulíf á Norðurlandi eftir að reglubundið flug var tekið upp frá Akureyri og festi sig í sessi. En við byrjun á hækkun stýrivaxta í dag.
12: Peningastefnunefnd Seðlabanka Íslands hefur ákveðið að hækka vexti bankans 0,25%. Verðbólga hefur yfir 5% það sem hafur ári og mælist nú 5,2%. Verðbólguvæntingar hafa hækkað einhvern til skamms tíma. Samkvæmt nýbirtri spá Seðlabankans eru horfur á minni hagvexti og meira atvinnuleysi en spáð var í febrúar. Mikil hækkun olíu og hráruverðs og viðvarandi innlendur verðbólguþrýstingur hafa saman tíma leitt til þess að verðbólguhorfur hafa einnig vestnað. Efnahagsaðstæður gæti þróast til verðvegar ef truflanir á alþjóðlegum olíumarkaði vara lengur en nú gert ráð fyrir eða ef kjarasamningur verið sagt upp síður árin.
3: Og þar með hækkuðu stýrivextir á ný, fáum með einhverjum til gleði og tilgangurinn sem fyrir að reyna að þemja verðbólguna. En dýr þetta vopn. Katrín Ólafsdóttir, lektor í hagfræði hjá Háskólanum í Reykjavík, segir að svo sé að mestu.
13: Seðlabankin að sinna sinni lagalegu skyldu. Það eru verðbólgan yfir verðbólgumarkmiði, verðbólguvæntingar háar, það ekkert útlit fyrir það að verðbólgan fari lækkandi alveg strax, þannig að þá það í raunni bara verkefni Seðlabanka sjá að hækka vexti.
3: En virkar þetta?
13: Virkar þetta, þetta er stóra spurningin í dag. Í venjulegu árferði, venjulegri hagsveiflu, og þá myndi þetta virka og hefur virkað alveg og þetta að virka núna, við erum loksins farin að sjá merki það að enga neysla sé að minka eða vöxturinn sé að minka, við skulum kannski orða það þannig. Þetta náttúrulega ekki virkað eins vel og maður vildi sjá. Þetta að ganga mjög hægt og vandinn sá að núna erum við bara komin á þann stað að það engin þensla lengur í hagkerfinu. Það er svona komin hægt á því að ef að Seðlabankinn heldur áfram að hækka vexti að þá sé hann að framkalla samdrátt sem náttúrulega ekkert sem að við viljum endilega sjá.
3: Ákvörðun Seðlabankans í dag tekin í alþjóðlegu umhverfi sem flókið. Robin Brooks, fyrirverandi aðalhagfræðingur alþjóðasamtaka fjármálastofnana, hefur bent á að langtímavextir hafi hækkað víða því skuldir þjóðríkja hafa vaxið eftir COVID-19 faraldurinn og við það bætist ála vegna ótta við stríð og átök. OECD hefur dregið upp svipaðamynd, ríkisskuldir og lántöku þörf eru meiri, langtímavextir hærri og fjárfestar krefjast hærri greiðslu fyrir að halda löngum ríkisskuldabrifum. Hverju skiptir þá stýrivaxtahækkun ef umhverfið svona?
13: Góð, ég myndi skipta sálið tvennt, annars við erum innanlandsmál og erlendmál. Við erum innanlands, höfum við verið með tölverðan vöxt, við höfum verið með kaupmáttavöxt, við höfum verið með vöxt í hagkerfinu og það sem að við, sem Seðlabankinn gerir að vinna á því og mikið af hækkuninni í vísitölu neysluverðs hefur verið innanlands. Þannig að við erum alveg með sér vandamál hér. Og það þurfum við að tækla. Síðan bætist við þessi erlendi hluti sem bara kom nú hérna fyrir 2 mánuði síðan, hérna innrásinn í Íran. Og þar komum við inn á þetta, það verður hækkun olíuverði og hún verður áfram. Það mun taka langan tíma vindu ofan að því, jafnvel þó að vera sami í vopnahlé á morgun. Og síðan alltaf bætist við þessi skuldavandi eftir COVID. Og þá erum við komin svona í aðeins annað fasa. Það breytir því ekki við erum ennþá yfir því sem að kannski önnur lönd myndi fara í.
3: Ég heyrði aðeins í Bjarnabein og öllu Gunnarsdóttur talsmenn samtaka aðeinslífsins annars vegar og vaffer hins vegar en áður ég hleypi þeim að það langum við samt að spyrja þeim fyrst okkur hvar liggur innlendi vandinn? Er þetta of miklar launahækkanir, er einhver að taka út svona mikinn hagnað.
13: Ég vil ekki leggja skuldina neins þaðar, en þetta hafa verið töluverðar launahækkanir, en það er náttúrulega koma til í samningum milli aðala, þannig að það er margir aðala sem koma þar að. Það er eitt vandi sem að við sjáum koma fram í verðhækkunum á þjónustuliðanum til dæmis. Nú það hefur verið mikill hérna, arður af ýmsum fyrirtækjum og þar komum við bara aftur inn á fákeppnisvandan sem að hérna, er bara viðvarandi í öll íslenska hagkerfinu, það er fákeppni allstaðar. Og við erum til dæmis ekkert að leggja mikið til dæmis til samkeppniseftirlitsins sem við ættum að, ef við ætti að vera vegna fákeppninar, að ætti það að vera miklu styrkara og vera miklu hérna, öflugra bara í svona almönu eftirliti, ekki að hlaupa kannski einhvern veginn málum, en þeir hafa bara ekkert bólmagn til þess, þannig að það held ég að sé líka hluti.

0: Akureyrar og höfuðborgarsvæðisins. Þannig að, þegar við tökum saman sko, ferðir Akureyringa Keflavík og Akureyrarflugvöll, að þá ferðatíðni bara svona svipu því sem á höfuðborgarsvæðinu. En svo minnka áhrifin eftir sem fjær dregur, þannig að þegar við komin á, Austurland eða komin Norðurland vestra, að þá áhrifin farin að vera tiltölulega lítil.
1: Og þá þetta tala ferðatíðnina hjá fólki?
0: Já, og, þegar maður spyr sko, hver erindi fólk, þá sjáum við að sko, auðvitað eru sumarferðir eru bara fólk að fara í, sumarleyfi eða borgarferðir eitthvað slíkt. Hins vegar líka sko, tölugur hópur sem að fara í vinnuferðir og sko, glettilega margir sem að fara til, sko, svona út af fjölskyldumál. Annarkvort að búsettir á Norðurlandi og heimsækja fjölskyldu, börn eða, foreldra í, útlöndum eða fólk sem að koma norður að hitta fjölskylduna.
1: Þótt langt flestir þeirra sem nýta sér millilandaflugum Akureyrarflugvöll búa á Norðurlandi eystra, segir Þóróttur að nýtingin fari vaxandi á Norðurlandi vestra og Austurlandi, sérstaklega eftir að EasyJet kom til sögunar.
0: Næsir var sko mjög mikið Akureyringar og það voru tiltölulega fáir líka ferðamenn sem komu með Næsir. Fólk á erlendum uppruna sem ferðast með Næsir voru mikið útlendingar sem voru búsettir á Íslandi. Með EasyJet að þá sjáum við allt annað minnstur. Það er náttúrulega miklu meira af erlendu ferðamönnum sem koma. Það er fleiri af, Austurlandi og Norðurlandi vestra sem að, nota það. En við sjáum líka að sko, þegar þeir eru spurt sko, skipti flugi máli fyrir framtíðabúsetu þína, að þá ferðast svolítið eftir því í hvað erindagjörðum fólk að ferðast. Þannig að þeir sem eru að hérna, ferðast til að hitta fjölskyldu, að það skiptir þann hóp mestu máli. Og þeir sem eru að, ferðast í, sko, í sumarleyfi eða að fara í borgarferð eða eitthvað slíkt, að það er svona, virðist hafa minni áhrif á svona, á framtíðabúsetu þeirra, heldur en, þessi fjölskyldutengsl.
1: Rannsóknir leiddi í ljós að 90% þeirra sem nota beinaflugið segja það auka lífsgæði sín og þeir sem nota flugið ekki segja engu að síður að það auki lífsgæðin.
0: Kannski það einhverju leiti vegna að fólk svona lýsi við stuðningi við flugið með að það skipta á máli. En það líka það að flugið hefur áhrif á fólk þó að það sé ekki að nota flugið. Þannig að það hefur áhrif á lífsgæðin hvort að börniðin komist heim í, stóramæli eða á, jólunum eða ekki. Það skiptir máli fyrir því hvort að sko, vinnuferðir fólks í fjölskyldunni er, séu sko, deginu styttir að hvora leið. En við sjáum líka það að, sko, það er svolítið misjafnt eftir hópum, þannig að, konur eru til dæmis líklegri til að segja að það hafi bætt lífsgæði þeirra. Fólk með háskólamenntun segir að sé líklegra, fólk með hærri tekjur, jafnvel þó að það hafi ekki notað flugið sjálft.
1: Forsvarsmenn atvinnulífsins á Akureyri og nágrenni hafa sagt að sú tenging sem skapast með beinu millilandaflugi geti haft áhrif á hvort fyrirtæki hefja starfsemi á þessu svæði eða ekki og Þóróttur segir sína rannsókn styðja þetta.
0: Ef að starfsmaður þarf að fara til útlanda og þarf að fara gegn Keflavík þá yfirleitt þarf hún að fara daginn áður, suður og gista yfir nótt og taka morgunflug. Og á leiðinni tilbaka þá yfirleitt þarf hún að gista einu nótt og fara daginn eftir tilbaka. Og þetta, svo safnast þegar saman kemur, að Akureyri er náttúrulega miklu lengra frá öðrum löndum þegar þú þarf að fara gegn Keflavík. Það bara svo einfalt. Þannig að þetta hefur áhrif á, fyrirtækin þannig. Þetta hefur líka áhrif á fyrirtækin að leiðinu til að sérstaklega sko, það að, nýta sér millilandaflug er mjög tengt menntun og tekjum. Þannig að upp á það að ráða fólk með sérfræði þekkingu, að þá getur bara skipt mjög miklu máli hvernig samgöngu við útlöndur hattum.
1: Hann segir að heimamarkaðurum fyrir beint millilandaflug hafi verið vannmetin þegar fyrirtækin gerðu sínar áætlanir í upphafi. Þeirra áform hafi fyrst og fremst snúið að ferðaþjónustunni sem skiptu auðvitað máli en komið hafi í ljós að fyrir íbúana sé mikil þörf fyrir þetta flug.
0: Og við sáum það bara með Næsir þar sem að sko var flogið tvisvar í viku til Kaupmannahafnar 70% sætanýting og einlega bara fólk á norðan. Og þannig að, fyrir hérna, fyrirtæki eins og, EasyJet sem eru auðvitað bara að hugsa hvort þetta borgið sé eða ekki, að þá bara komi í ljós að markaðurinn er miklu betri heldur en þeir kannski sá fyrir, þess vegna er þeir búin að fjölga flugum, þeir byrjuðu bara með London, bættuðu Manchester, fjölguðu dögum, vegna þess að það er þessi miklu straumur. Þannig að spurningin er ef þetta legðist af, að þá væri það náttúrulega gríðarlega mikil lífskjara skerðing fyrir fólk á svæðinu vegna þess að þetta er orðið hluti af svona dýlnum, sko. Þetta er hluti af því þegar þú

0: þegar fólk ákveður að setjast á einhverju tilteknum stað að þá veit fólk nú svona að því hverja það gengur. Þannig að ég held að það gæti verið bara stórt mál fyrir samfélagið á Norðurlandi ef fólk misti þennan möguleika sem hefur skapast.
1: Sagði Þóroddur Bjarnason, prófúsor við Háskóla Íslands. Ágúst Ólafsson tók saman. Fleiri ekki speglinum að sinni. Það má hlusta á þáttin og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar rú.is og speilin að sjálfsögðu aðgengilegur á öllum helstu hlaðarfsýtum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Ásta Hlín Magnúsdóttir og Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í hljóðveri var Kári Guðmundsson. Verið þið sæl.

Gott kvöld. Ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta hlustum við á hitt og þetta. Og þetta er svona svolítið nýtt og svolítið gamalt. Í bland byrjum hérna á splungu nýju lagi frá Hjálmum. Þetta kemur hendur ekki út fyrir hann á föstudaginn, opinbelega, en við stelumst hérna þess. Þetta heitir Hvað gera fjöllin?

Come On, þetta er Mystical og Mark Ronson. Þetta er svo Mark Ronson og Mystical er þarna gestur með honum. Mark Ronson, merkileg náungi, hann er til dæmis uppeldi sonur Mick Jones, gítarleikarans úr hljómsveitinni Foreigner. Hann er vinur Yoko Ono og Sean Lennon var með þeim hérna á stóru afmælishátíð Lennons þegar hann hefði orðið 70 var það ekki, sem var í háskóla bíói. Það steig hann á svið og spilaði gítar með Plastic Ono bandinu sem hann var þar og svo framvegis. En næsta lag, það er nýtt, splungu nýtt, það er reyndar ógefið. Ég fekk þetta sent í dag frá Færeyjum, frá einum af mínum uppáhalds tónlistamönnum þar. Mr. Algjörlega frábær, hefur komið hérna til Íslands, hann hefur spilað, hann fór hérna allavega eina ringferði kringum landi og spilaði á alls konar litlum stöðum með vini sínum Svavari Knúti. Hann heitir Marius Siska og er bara einn af þessum stóru í Færeyjum, algjörlega frábær. Og þetta er nýtt lag frá honum sem heitir Where Did I Go Wrong? Hvar varð mér á í messunni?

Emilio Harris og Mark Knopfler, Mark Knopfler úr Dire Straits og lag sem heitir All the Road Running. Næsta lag, það ekki road running, það heitir Sleðaferðin og að finna á nýjustu plötunni frá honum Magnúsi Þór Sigmundssyni og þeir syngja þetta saman, hann og KK, þannig að það líka svona duett.

flott lag, þetta Magnús Þór, KK og Maggi syngja þetta saman og það alltaf verið að flytja lög eftir Magnús Þór, það ekki haldið, já það ekki brúðkaup eða jarðaför eða skýr, held ég bara á þess að sé flutt lag eftir Magnús Þór eða þá Magga Eiríks eða Magga Kjartans og það verið mitt lög eftir þá sem eru á efnisgrá og tónleiku sem verið í Silfurbergi í Hörpu í kvöld, þar verður alltaf saminast rockkór Íslands og lögureglukórinn og svo frábær hljómsveit, það eru Þráin Árni og Jóngeir og Skálmöld og það er Eiður Arnarsson á bassa og Stjórninni og Tottmóbil og Sigurgeir Sigmunds og Gildrunni og Start og fleiri hljómsveitum og svo Birgi Þórisson sem er spila með stuðlabandinu mikið og er núna að spila í Múlan Rús í Borgarleikhúsinu og svo er Steppi Jak sérstakur gestur og þannig verið að syngja svona búið að svo rock kóra upp lög eftir Magnús Þór, Magga Kjartans og Magga Eiríks og þetta er bara núna klukkan 8 Silfurbergi og ég held að séu jafnvel bara nokkrir miðar eftir en Maggi Eiríks hann á næsta lag, síðasta lagið í þessum litla þetta í kvöld, það verður einmitt flutt á tónleikunum í kvöld, ekki eins og í þessar útgáfu, þetta er að finna á nýri plötu sem hann Tómas Jónsson hljómborðsnillingur er að fara að gefa út bara núna á föstudagina sem hann er að spila á hljómborðu sín 10 léttleikandi dægulög, en ég heit Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta

0: Bókmenntaganga með Rögnu Sigurðardóttur á morgun klukkan 18 frá Garðakirkju, Norrænafélagið og menningi Garðabæ. Þú finnum fallega gjafir í miðborgin okkar, tösku og hanskabúðin Laugavegi 103 og ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Vandaðar ferðir á framandi slóðir, ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Kammersveit Reykjavíkur leikur verk sem tengjast New York borg eftir Stíf Rekk, Philip Glass og fleiri, klukka 19, annað kvöld, Rás 1.
1: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikfangaverslun Krumma í Grafarvogi.
2: Leikfangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi. Parki.is.
5: Þarf að þrýfa pallinn. Þú færð allt til verksins í Bíkó.
6: Notaðu barnabílstól frá Britax fyrir barnið þitt. Þeir uppfylla ströngustu kröfur öryggi og þægindi. AB varahlutir og AB.is.
7: AB varahlutir.
8: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
9: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
11: Rás 2.
12: Héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atviki sem varði í Reykjanesbæ þegar maður brenndist illa eftir afskipti lögreglu. Bruna áverkar mannsins voru það alvarlegir að hann var fluttur á spítala í Noregi. Síðara umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið hófst síðdegis þegar Alþingi kom saman á ný eftir hlé. Sótt var að forsætisráðherra eftir aðra stýrivaxtahækkun Seðlabankans í röð. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fundaði með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokks í dag. Hún segir ótímabært að segja til samsetningu meirihluta en þó líki ljóst fyrir að hún verði næsti borgarstjóri. Erindreki forseta Bandaríkjanna í málefnum Grænlands dvaldi þar í 3 daga til að afla vina og tengsla. Hann reyndist hvorki aufúsu gestur hjá stjórnvöldum né almenningi. Veðrið hefur leikið í íbúa á suðvesturhorni landsins í dag og ljóst að margir hefðu beðið spenntir eftir að komast út að leika í sumarblíð.
13: Fá smá lit í kroppinu, skal meina? Fá sixpacki poppandi? Ekki, ha?

0: Komið sæl. Maðurinn sem brenndist illa eftir lögreglu aðgerði í Reykjanesbæ í fyrradag hefur verið fluttur með sjúkraflugi til Noregs. Rafvopni var beitt í aðgerðum lögreglu og héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atvikinu.
1: Eins og greint var frá í fréttum í gær var maðurinn fluttur á spítala með alvarleg brunasárum allan líkamann á mánudag. Atvikið varð í kirkjugarðinum í Keflavík. Maðurinn sem var í miklu ójafnvægi hafði helt yfir sig eldfimum vökva og það kviknaði í honum eftir að lögregla beitti rafbyssu á hann. Lögregla telur hann hafa borið að sér eld en getur ekki útilokað að vopnið hafi valdið í kveikjunni. Þá skipaði lögregla manni sem tók atvikið upp á síma sinna að eyða myndefninu. Hann segir við fréttastofu að hann hafi talið manninn vera í öruggri fjarlægð frá lögreglumönnunum þegar rafbyssunni var beitt. Brunaverkar mannsins voru það alvarlegir að hann hefur verið fluttur á spítala í Noregi þar sem sérhæfing er meiri. Héraðssaksóknari hefur tekið atvikið til rannsóknar sem og nefndum eftirlit með lögreglu. Lögregla hefur afhent gögn úr búkmyndavélum og rafbyssunni. Margrét Kristín Pálsdóttir settur lögreglustjóri á Suðurnesjum segir að lögreglumennirnir sem voru á vettvangi og sá sem beitti vopninu verði ekki sendir í leyfi á meðan atvikið rannsakað. Amnesty á Íslandi hefur gagnrýnt að lögregla hér beri rafbyssur.
2: Það sem við erum sérstaklega að horfa til annars vegar að þetta eru vopn sem geta valdið dauða og langvarandi miska en einnig mikil hætt á því að þeim sem misbeitt og notaðir í aðstæðins að það sem að önnur úrræði væri hægt að nota.
1: Aðeins lögreglumenn sem hafa lokið námskeiði mega nota slík vopn. Ekkert minnst á notkun rafbyssa í nálægð við eldfim efni í reglum vopnanotkun lögreglu. Þrátt fyrir að þær geti valdið í kveikju. Framleiðandi byssana var sérstaklega í leiðbeiningum við notkun þeirra nálægt eldfimum efnum. Í reglum vopnanotkun lögreglu segir að heimilt síðan nota rafvarnarvopn þegar talið að úðavopnið að kylfa muni ekki nægja til að yfirbuga aðila. Einnig ef talið að notkun þess geti afstýrt frekari hættu fyrir hans sjálfan eða aðra, svo sem þar sem hægt að halda meiri fjarlægð. Notkunin verði alltaf að vera nauðsynleg og réttlætanleg. Þá má ekki nota það gegn þeim sem í áberandi slæmu líkamlegu ástandi eða augljóslega þunguðum konum. Ríkislögreglustjóri setur nánari verklagsreglur. Fréttastofa óskaði eftir þeim í dag en þær bárust ekki fyrir fréttir. Anna segir að bíða þurfi niðurstöðu rannsóknar á atvikinu en það sem fram hafi komið veki upp spurningar.
2: Auðvitað hefur maður áhyggjur af því að þarna hafi rafbyssunni verið beitt gagnvart manni sem að var möguleg í geðrofi og var með svo sagt, eldfiman vökva á sér og þetta veldur auðvitað áhyggjum hvort að lögreglan hafi þarna gengið kannski aðeins og langt.
1: Hún segir að hafa þurfi í huga að heilsufars ástand fólks liggi ekki alltaf augljóslega fyrir.
2: Kannski ekki alltaf hægt að greina í hvers konar andlegu ástandi viðkomandi eða líkamlega ástandi og þjálfunni sem lögregla fær eru tveir dagar í notkun rafbyssa og það er spurning hvort að þetta geti talist næg þjálfun til þess að geta greint allar þessar mismunandi aðstæður þar sem að lögreglan fer inn í og hreinlega hvort að þröskuldurinn sé nógu hár.
0: Alþingi kom saman að nýju síðdegis eftir hlé vegna sveitarstjórnum kosninga og fyrsta mál á dagskrá var fyrirhuguð þjóðaratkvæðagreiðsla framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið. Magnús Geir Eyjólfsson, hvernig fer þessi umræða af stað?
3: Hún fer rólega af stað, enda hófst hún ekki fyrir seint á fimmta tímanum. Það var svo gert klukkutíma hlé á þingfundi milli 5 og 6 á meðan það var verið að afhjúpa málverk af Unni Brá Konráðsdóttur fyrir forseta Alþingis. Þannig að það má segja að þessi umræða sé ennþá í hjólförunum. En stóra spurningin kannski hversu langan tíma þessi umræða mun taka. Því að þjóðaratkvæðagreiðslan á að fara fram 29. ágúst og ef það á að gerast, þá þarf að samþykkja þetta mál í síðasta lagi á miðvikudaginn í næstu viku. En hérna hjá mér eru menn sem kannski geta gefa okkur betri innsýn eða það sem framöndan er. Já, Ólafur, hvað ætlað þú að þessi umræða standi lengi?
4: Já, það er kannski erfitt að svara því akkurat í augnablikinu. Það er munið örugglega standi í einhver tíma. Það er margt sem þarf að ræða og strax í raun í upphafi þessari umræðu þá koma fram hans í athyglisverðir hlutir. Meðal annars frá formanni utanríkismálanefndar, þar sem að hann tilgreinir að sameiginlega sjávarútvegsstefnan verði okkar hlutskipti og hann nefnir einnig að hann vill ganga til óskilyrtra samningsviðræðna við Evrópusambandið. Og ég túlka það þannig að hann ætla að hafa opinn tékka þegar hann mætir þar.
5: Sigmar, hvenær myndu þið vilja að greiða eitthvað þetta mál? Já, sko, við berum virðingu fyrir því að þetta er kannski umræðið þungt mál. Síðast þegar þingi var að takast á við spurningun árið 2009 og þá var náttúrulega verið að tala um að fara í viðræður. Þetta eru þetta ekki stórt skref, þetta er spurningum að fara í þjóðaratkvæði og leifa þjóðin að ráða. Ég myndi halda að við ættum alveg að geta klára þetta á 2030 menn það eru þetta Ólafur og þeir sem að stýra svolítið hérna ferðinni í því en ég vil nú að segja að mér finnst nú svona svolítið djörf oftúlkun í orðum Ólafs á því sem að Pavel var að segja í dag og þetta er kannski svolítið það sem vandamálið við erum svolítið föst í hjólförum og þess vegna finnst okkur sniðugt að þjóðin segi sína skoðun það hvert hún vilji að íslensk stjórnvöld stefni í þessu.
6: Ég hugsa að við fáum ekki botn í efnislega erfiðrar á þessum tíma en takk ykkur fyrir drengir en þetta mál verið rætt hérna já, langt fram á kvöld og næstu daga ef marka má voru þessara mætumanna.
0: Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson og Alþingi. Meirit pólitík Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, segir alls konar minnstur í skoðun við myndun meirihluta í borginni. Hildur boðaði oddvita Miðflokksins, Viðreisnar og Framsóknarflokksins á fund í dag.
7: Það virtist fara vel á með oddvitum flokkana fjögur að loknum tveggja tíma hádegisfundi. Hildur Björnsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, segir samtalið hafa verið gott.
8: Þetta eru þeir flokkar sem ég hef lýst yfir að sjá fyrir mig samstarf með. Þetta eru svona borgaralegu öflin í Reykjavík og mér fannst eðlilegt að við settum sniður saman og ættum þetta samtal framtíð borgarinnar og okkar samstarf hvort sem það væri í meiri hluta eða minni hluta því að við horfum mörg í sömu áttina í ýmsum málum.
7: Hinir oddvitarnir báðust undan viðtali þegar eftir því var leitað. Það
9: ekki bara besta Hildur mæli fyrir meðjónum og við lögum henni að eiga orðið.
7: Hildur segir sameiginlega fleti flokkana marga. Engin niðurstaða sé þó í hendi og því ótímabært að segja til hvernig meirihlutin verði samsettur.
8: Það eru bara alls konar minnstur í skoðun.
7: Þar á meðal þriðji kosturinn, meirihluta samstarf með Miðflokki og Framsókn. Björn Ingi Hrafnsson, aðstoðamaður Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar, formanns Miðflokksins, sagði viðtali á Bylgjunni í gær að sjálfstæðismenn væru sumir hverjir litlir í sér og hræddir við vókið. Slíkt geti komið í veg fyrir tveggja flokka meirihluta sjálfstæðisflokks og Miðflokks. Hildur segir sjálfstæðismenn fulla sjálfstrausts að loknum kosningum en vildi að öðru leiti lítið tjá sig hvort ummælin minkuðu líkur á samstarfi við Miðflokkin.
8: En það skiptir þetta máli í meirihluta samstarfi að það sé traust og gagnkvæm virðing og menn þurfa bara að hafa það hjá.
0: Hver svona næstu skref núna?
8: Nú bara meldi ég aðeins niðurstöður þessa fundar og samtalið sem ég átti sem var gott og með næstu skref í framhaldi á því.
0: En það stendur enn að þú ætlar að vera komið með nýjan meirihluta þarna í byrjun júní?
8: Það er stefnan, sannarlega, en við ætlum að vanda til verka og við ætlum ekki að ana að neinu og ef við þurfum meiri tíma þá gefum við okkur hann.
0: Er gengið út frá því þá bara þessu fundi sem þú voru átta að þú settist í stól borgarstjóra?
8: Það held ég ekki nokkuð ljóst fyrir og það er auðvitað eðlilegt að stærsti flokkurinn leiði nýjan meirihluta og það sé, hann sé með skýrt og sterkt umboð þannig að það hefur ekki verið gengið út frá öðru.
0: Og myndun meirihluta í öðrum landshlutum mislangt á veg komin. Meirihluta samkomulag sjálfstæðisflokks, framsóknar og ellistans á Akureyri í höfn og verður málefnasamningur kynntur á morgun. Ásthildur Sturludóttir greindi frá því í dag að hún hætti sem bæjarstjóri og Vikublaðið á Akureyri fullyrðir að Berglind Ósk Guðmundsdóttir, oddviti sjálfstæðisflokksins, taki við starfinu. Í Hafnarfirði hafa framsóknarflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn hafið formlegar viðræður áframhaldandi meirihluta samstarf. Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í dag 0,25% og standaði nú í 7,75%. Horfur í efnahagslífi hafa versnað og Seðlabankinn hefur nú gefið út spá sem mun verri en fyrir spá bankans. Hún gerir líka ráð fyrir meiri verðbólgu en flestir aðrir greiningaraðilar. Hér sjáum við mynd sem sýnir verðbólgu þróun frá því fyrir heimsfaraldur. Rauðalínan hérna neðst sýnir verðbólgu markmiði sem 2,5%. Verðbólgan jókst mikið á COVID-tímanum og náði 10% árið 2023, en þá tók hún að hjaðna nokkuð öruglega, allt þangað til mitt ár 2025. Þá sýrti álinn og síðan þá hefur hún aukist nokkuð skart, sérstaklega frá síðustu áramótum. Við stöndum hérna núna og hér fyrir aftan sjáum við spána framhaldið. Og það sem athyglisvert við þessa mynd að brotnalínan hérna sýnir fyrri spá Seðlabankans, en svo heila sýnir þá spá sem bankinn birti í morgun. Sum sé að talsvert meiri verðbólgu nú spáð. En standa þó vonir til að ná verðbólgumarkmiðinu seinni hluta næsta árs.
10: Alþjóðlegar hagvaxtarhorfur hafa versnað síðustu mánuði. Lokun Hormúsunds hefur haft veruleg áhrif á allt heimsækerfið og hagvöxtur hér heima hefur minkað. Það hefur dregið úr eftirspurn og merkja má samdrátt í ferðaþjónustinni. Atvinnuleysi eykst.
0: Þetta ekki gæfulegt?
11: Nei, það eru verri horfur heldur en hafa verið. En það samt margt í ákvæmt sem leggist með okkur. En svo bara hækkun á álverði, hækkun á fiskverði og það loðna sem þegar komin og hérna á sólmyrkvi. Þannig við erum að sjá útflutning vaxa á þessu ári. En nú horfur í hagkerfinu eru heldur daprari.
0: Þú hefur vist tæki hér og umboð, en svo eru stjórnvöld. Eru þau að hafa sínum málum rétt?
11: Já, þau náttúrulega eru að reyna að beita ríkisfjármálastefnu þau með ríkisfjármála áallin sem við erum sem okkur finnst í ákvæmt síðan náttúrulega leggja það fram fjárlög í haust.
10: Ásgeir brýnir mikilvægi þess að stjórnvöld og verkalýðsfélögin leggist á eitt við að hemja verðbólguna. Margt bendi til að forsendu ákvæði kjarasamninga bresti í haust.
11: En ég bara minna það að þegar þessi kjarasamninga voru gerðir upphaflega þá var markmið þeirra stöðuleiki og lækkun vaxta og lækkun verðbólgu og ég trúi því að aðlöfinu markana sé ekki búin að gleyma þessi markmið.
10: Hann bendir á að nú séu hvergi í Evrópu hærri laun en hér á Íslandi.
11: Og við höfum séð á síðustu árum eiginlega algjörlega fordæmalausa aukningu kaupmáttar í landinu, þrátt fyrir verðbólgu. Þannig að lífskjör hér eru mjög góð og hafa bara vaxið alveg töluvert. Nú var bara spurningu það hvort að við getum gett hófs, kannski hérna reynir á þjóðinni núna.
10: Nú sé við að etja sambland verðbólgu og samdráttar, nokkurs konar ógeðstrykk. Sem seðlabankar í alltaf erfitt með.
11: Bara ef við getum aðeins svona náð að íta sérhagsmyndir hlýða fyrir heildarhagsmyndi. Þetta er eins og bara náttúrulega erfitt verkefni og það er náttúrulega engar patentlausnir.
0: Og stýrivaxtahækkurinn kom til tals á Alþingi í dag þar sem formenn stjórnar andstöðurflokkana gagnrýndu forsætisráðherra.
12: Heilt ár hefur tapast, heilt ár án árangurs, heilt ár þar sem að heimilin hafa greitt reikningin fyrir stefnuleysi ríkisstjórnarinnar.
13: Ætlar hæstvirtur ráðherra og ríkisstjórnin bara að halla sér aftur hvað varðar stóra verkefnið? Framundir lok ágúst.
14: Við erum nýbúin háttvirtur þingmaður. Ég veit ekki hvort háttvirtur þingmaður man eftir því, en við erum nýbúin að afgreiða það hér út úr þinginu og það birtist á dælunni. Mögulega er háttvirtur þingmaður ekki búið að taka bensín nýlega.
0: Velkomin Finnbjörn Hermannsson. Hvernig líst ykkur hjá ASÍ á þessa hækkun?
15: Okkur líst ekki vel á hana. Við horfum til þess að það er vaxandi atvinnuleysi, það er minnkandi hagvöxtur, það er umsvif á fasteignamarkaði, kortavelta hefur verið að minnka. Og allt þetta saman er að lenda á fjölskyldum heimilana stýrivaxtahækkun er ekki til þess að laga þessa þætti.
0: Einmitt. Nú verður æ líklegra forsendu kjarasamninga bresti í haust, en væri ábyrgt af aðalum vinnumarkaðarins að segja þeim upp núna þegar ástandið er eins og þú ert að lýsa og eins og það er?
15: Við tökum alltaf ábyrga afstöðu þegar við þurfum að taka afstöðu og við skoðum heildarhagsmunni heimilanna þegar við tökum afstöðu og við munum gera það í haust þegar að kemur að þessu og þá skiptir verulega miklu máli hvað gerist fram að þeim tíma.
0: Í dag var kynntur stýrihópu með fulltrúum stjórnvalda, ykkar og samtaka atvinnulífsins sem er svona viðbra við þessu. Hverju á þessi hópur að skila?
15: Við byrjum á því að skoða hvað hefur gerst frá 2024. Okkur var lofað því að það er því mjög hóflegar hækkanir bæði hjá ríki, sveitarfélögum, fyrirtækjum. Við skoðum og förum yfir það hvað það hefur gert. Okkur var lofað mikill uppbyggingu á húsnæði sem hefur verið náttúrulega akkerins að hækla hjá okkur í langan tíma. Við munum fara væntanlega yfir það, við munum skoða þessa sjálfvirkni sem er komin að það eru allir farnar að tengja við vísitölu og hækka bara sjálfvirt, getum við stoppa það eitthvað, við munum skoða húsaleigumarkaðin líka, hvort að sú sjálfvirkni sem það er og ég gerir ráð fyrir að við förum bara vítt og breytt yfir sviðið og skoðum hvað við getum haft áhrif á.
0: Þú ertu bjartsýn á að þetta skili árangri?
15: Við færum ekki í þess að vinna öðruvísi, heldur en að við séum bjartsýn á að við náum árangri í þessu.
0: Kæra þakki fyrir komuna, Finnbjörn Hermannsson.
15: Takk.
0: Þá út í heim, tengsl Kína og Rússlands hafa aldrei verið sterkari, sagði forseti Kína þegar hann tók á móti rússneskum starfsbróður sínum í dag. Skrifaður undir fjölmarga samninga og áframhaldandi samstarf skjalfest.
16: Vladimir Putin, forseti Rússlands, fékk höfðinglegar móttökur hjá Xi Jinping, forseta Kína, þegar þeir hittust í Peking í morgun. Og þema heimsóknarinnar var áberandi í þeim ræðum sem þeir heldu.
17: Tengslþjóðuna hafa haldið áfram að eflast og náð hæsta tindi heildstæðra áforma í samstarfi og samhæfingu fyrir nýja tíma. Markmið okkar eru heill og velferð rússnesku og kínversku þjóðana. Þessar óhagganlegu undirstöður hafa gert samskiptum okkar kleift að standast margvíslegar tolraunir.
16: Til að efla þessi tengsl sem þeim var tíðrætt var skrifað undir framlengingu sáttmála minnsamlega samvinnu og einnig ýmis konar samstarfssamninga svo sem orku, viðskipti og menntun. En þessar myndir eru frá afhjúpun merkis síðastnefnda sáttmálans. Lokaatöp dagsins var þegar þeir drukku tré saman í alþýðuhöllinni. Lítið virðist hafa náðst fram í viðræðum nýja gasleiðslu frá Síberíu til Kína. Í það minnsta sagði talsmaður rússneskra stjórnvalda að engin tímasetning lægi þar fyrir. Móttökuna sem Putin fékk voru margt svipaðar þeim sem Donald Trump forseti Bandaríkjana fékk í síðustu viku. Fréttaskýrendur höfðu þó orð á að tónninn milli Xi og Putins hefði verið heldur hlýlegri en þegar Trump kom.
0: Öllum var sama Grænland áður en Donald Trump komst til valda, sagði sérstakur erindriki Trumps í heimsók sem hann bauð sér sjálfur í til Grænlands. Bæði stjórnvöld og almenningur voru heldur neikvæð kakvart þessari heimsókn.
17: Ertu með skilaboð frá Trump forseta? Já, reyndar, ég ræddi við hann í gærkvöldi og hann sagði farðu þangað og eignastu eins marga vini og þú getur.
16: Þetta sagði Jeff Landry þegar hann kom til Nuuk höfuðstöðvar Grænlands á sunnudaginn. Nú þegar heimsókninni lokið erfitt að sjá að honum hafi tekist þetta. Fundur hans með stjórnvöldum var sagður kurteis en þó í hörðum tón.
17: Þegar maður gefur færi á sér sem herran sem tryggir að Grænland verði yfirtekið eða hlut af öðru landi gildir einu hvaðan sá kemur. Það algert virðingarleysi. Grænland ekki til sölu. Maður yfirtekur ekki land sem grænlenska þjóðin á og grænlendingar munu eiga alla tíð.
16: Grænlenskur almenningur virtist ekki hrifin af þessari heimsók. Frekar en öðrum tilburðum bandaríkjamanna til að taka yfir Grænland.
17: Ég lít bara á hann sem ferðamann. Honum hefur ekki verið formlega boðið hingað. Ef þú rækist á hann í bænum, hvað segir við hann? Ég segi líklega hinskustu burt, alveg örugglega. Hann ætti bara að halda sig heima hjá sér. Við björgum okkur ágætlega hér. Þeir ættu að sleppa þessum undarlegu hugmyndum sínum og halda svo að þetta fari allt vel.
16: Og Landry var þegar leið á heimsóknina ekki eins vingjarnlegur eftir gagnrýnar spurningar frá fréttamönnum og sagði Trump hafa komið Grænlandi á heimskortið.
17: Hvenær var það að háttsettur erindriki kom til Grænlands, hvort sem það var frá Evrópu eða annars staðar fyrir Donald Trump? Það segir meira, nei, grænlendingar ætti að spyrja sig að því. Hver lætur sér annara grænlendinga en ríkistjórn Trumps og forsetin? Það fyrir tíma forsetans byrtist öllum sama.
0: Það hefur viðraða vel á íbúa höfuðborgarsvæðisins í dag. Bæði börn og fullorðnir njóta veðurblíðuna núna á Klambratúni og þar sömuleiðis Ástrós Signýjadóttir fréttamaður.
18: Já, það mikill fjöldi hérna á Klambratúni að njóta veðurblíðunar og augljóst að margir hafa beðið óþreyjufullir eftir sumarveðrinu og nutið sín vel víða borgina í dag. Í Elliðaárdalnum skemmtu leikskólabörn sér og í Nauthólsvíkinni fögnuðu ungmenni því að vorkprófunum var í lokið.
19: Nei, bíttu! Hvað er það? Hæ, bíttu hér! Ég hæfa hún!
20: Skýra mér, ský, ský, hús hefðan sér.

0: Við erum í svona blag fótbolta. Við erum að sparka með bolta með fótnum ykkur og við erum að tala smá líka.
1: Bækli casual.
0: Já.
1: Og góða veðri.
0: Já.
1: Nýta.
2: Tala smá líka.
3: Fá smá lit í kroppinu, skal meina.
2: Fá sixpacki poppandi. Ekki,
1: Jú.
0: Jú.

0: Hvernig finnst þið bara lífið á sunnudögum?
1: Frábært.
2: Lífið var bara betra.
1: Ég finn bara D-vitamínið inn í mér.
3: Já, en ég bæði bara frábært. Bara, já, bara geggjað. Yndislegt, fallegt, allt fallegt í Ísland.
4: Bara æðislegt að koma út í sóluna og vera í fótbolta.
0: Já, svo? Mitt.
5: Það skemmtilega að búa á Íslandi þegar það gott
0: Já.
5: Hvað það besta við Ísland á svona þegar gott veður?
0: Það held ég bara stemmingin. Það allir svo glaðir. Ég myndi segja að það verið besta.
5: Já, það fara bara allir saman.
0: Það allir verður bara rosa glaðir.
6: Sundhöll Reykjavíkur opnaði nýtt og endurbætt sólbaðsvæði í dag. Gestir geta nú sólað sig á tvennum svölum.
7: Áður þá var þessu skipt í sérst var þetta kynjaskipt, karlar og konur sitt hvoru megin. Og þá mátti baða sig án sundfata. En því var svo breytt og nú tökum við öllum kynjum báðum megin og vöktum þetta með myndavélum þá og vonum að fólk bara geti komið og notið saman í sáttu samlindi.
6: Börnin sem léku sér í Elliðaárdalnum vissu hvað væri skemmtilegast við að leika úti í góða veðrinu.
8: Bara vera allir blautur.
6: Og meðal þeirra sem eru að njóta blíðunar hér á Klambratúni er þessi hópur af unga fólkinu sem er að spila hér stórskemmtilega spil kubb. Er kubbur sumarspilið í ár?
0: Ég myndi segja það sko, en ég held að kubbur sé líka bara alltaf sumarspilið. Og það rosa gaman það gott við að fara út í kubb.
5: Go to, bara að fara. Mm-hmm.
9: Já, ekki bara geggja spil, elska þetta. Fyrsta skipti ég að spila þetta. Bara mjög gaman. Mjög gaman spil.
0: Þú ert líka búin að vinna svona.
5: Já.
9: Já, ég leik að gegja þér.
6: Eru þið bjartsýn á að þetta sé suma veðri sem eigum von á í ár?
5: Ég held það. Ég ætla að vona að þetta
0: veðri
5: svona.
0: Já, ég vona það. Það verður mjög næs að geta fengið að vera bara út af peysunni og ballum og svona. Það
9: verður mjög kósí. Bara gegja sumar. Bara fingers crossed.
5: Ég held það.
0: Já.
6: Og hvað ætlaði að gera meira skemmtilt í sumar annað en að spila kubb?
0: Ég ætla bústa, sko.
5: Já, bústaðir, útlandaferðir og útihaldir og svona. Já.
9: Bara kannski þegar sólin að sýna sig, bara út og fá sér nokkra bjóra.
0: Já, bara út í leiki.
9: Já. Einmitt.
5: Mæði okkur í amerískum fótbolta líka.
0: Já, hún var því að hann.
6: Hversu mikilvægt er það að nýta þessa dagar sem koma?
5: Það er svo mikilvægt, ég maður veit ekki hvenær næsta rigning kemur.
0: Akkurat.

0: eða að reyðja sér til rúms.
1: But how long does it take to produce?
2: Hver langan tíma tekur það að búa til eitt hamburgara? Það tekur 6-7 vikur.
0: Saga íslenskar fatahönnunar í byrjun þessara aldar var rifjuð upp á hönnunamars.
3: Þannig að þú veist, það væri rosa gott eða væri meira svona í gangi. Að sé einhver að safna þessum heimildum, halda utan þetta.
4: Og þá að veðri. Sól skein glatt í heiði á vestanverðu landinu í dag eins og við sáum hér rétt áðan og náðu hitatölur hæst í tæp 18 stig á suðvesturhorninu. Öllu þyngra var yfir austanverðu landinu og rigndi þar á köflum með hitatölum víða á bilinu 5-10 stig. Veður breytist lítið til morgun sem breytingar verða þegar helgin gengur í garð. Allt veðrið að loknum íþróttafréttum.
5: Leikmenn Arsenal fögnuðu dátt og það gerðu stuðningsmenn félagsins líka allan heim þegar ljóst varð að Arsenal væri orðinn enskur meistari í fótbolta. Fyrsti meistaratitill Arsenal í ensku úrvalsdeildinni í 22 ár. Hilmar Snær Örvarsson var lengi frábær skíðamaður með góðum árangri á alþjóðlegum mótum, meðal annars á tveimur ólympíumótum fallara. Nú voru þó allur hans fókus á golfi og hann lenti í fjórðasæti á sterku alþjóðlegu golfmótum helgina. Og svo sjáum við svipmyndir af óvenjulegu heimsmeistaramóti sem haldið var í Póllandi. Íþróttir hér eftir fréttir.
4: Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Héraðssaksóknari hefur hafið rannsókn á atviki sem varð í Reykjanesbæ þegar maður brenndist illa eftir afskipti lögreglu. Bruna áverkar mannsins voru það alvarlegir að hann var fluttur á spítala í Noregi. Síðara umræða þjóðaratkvæðagreiðslu framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið hófst síðdegis þegar Alþingi kom saman á ný eftir hlé. Sótt var að forsætisráðherra eftir aðra stýrivaxta hækkun Seðlabankans í röð. Oddviti Sjálfstæðisflokksins í Reykjavík fundaði með oddvitum Miðflokks, Viðreisnar og Framsóknarflokksins í dag. Hún segir ótímabært að segja til samsetningu meirihluta en þó líki ljóst fyrir að hún verði næsti borgarstjóri. Erindreki forseta Bandaríkjana í málefnum Grænlands dvaldi þar í 3 daga til að afla vina og tengsla. Hann reyndist hvorki aufúsu gestur hjá stjórnvöldum né almenningi. Veðrið hefur leikið við íbúa á suðvesturhorni landsins í dag og ljóst að margir hafa beðið spenntir eftir að komast út að leika í sumarblíðunni. Þessum fréttatíma að ljúka, komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Takk fyrir samfylgdina og öllum okkar miðlum í dag, verið sæl og njótið kvöldsins.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Góð kvöld og velkomin á kvöldtáttina. Það var hann Valdimar Guðmundsson sem að byrjaði til kvöld. Hann reyndi sig við lagemnin Torrenni, Sunny Road og tókst bara alveg ágætlega upp þessi upptaka frá tónatali og árinu 2021. Hann ég kallaði Þorsi og ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist hér í kvöld allanlega til klukkan 10 og hún var svona flest öll í nýrgandunum.

Chuck Johnson hér á ferð og lagið á hann Matal sem hann rétt nýtt lag gamall lag í nýjum búningi og það að koma út heimildamyndu Chuck Johnson og hann ákvað sem þetta gera upp þetta lag fyrir hana með Hermanos Guitares sem að koma með þetta eyðumerkur sound inn í lagið

Kúrika Bob hér í gangi en fyrst gamalt og gott frá Big Thief Simulation Swarm svo var það Casey Musgraves með lag sem er búið að gera allt vitlaust Dry Spell og við höldum bara fram hér dúettinn Widowspeak og lagið No Driver

0: sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslan er Sindra Allland og sindri.is.
1: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
2: Sko, ég lýsi því sem við láta gera. Pósta því á Giggo og... Giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
3: Blakk og dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og dekkar.
4: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkværi með rafluðum hjá okkur. Þórhóð.
5: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
6: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
7: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
8: Öryggi, sveigjanleiki og góð þjónusta. Allan sólarhringinn. Business Central einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband. Væs.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Nútíma sól frá Bretanum M.T. Jones. Ungu maður hér á verð sem að telst verulega efnilegur í þessum bransa. En við fáum reglulegin að borða til okkar hér á ráðstu. Lög í þessum stíl, neo sól. Og hér eitt gammalt og gott sem svo leiðis. Ljónstinn Jungle, sem líka ensk. Trio. Þetta lagið Heavy California.

Þarna hittu naglan alveg beint á höfuðið í Jungle og nú fáum við svona aðeins meira söðurendin í neða og svo lögakar. Þetta nýtt frá Bandaríkjánum Stephen Sanchez og Chuck the Money.

0: Þeir eru ríki sem standa á sínu Leikur í launar í papírum og blíðu Vinna rífur í sig, hold it, the money and money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie Þeir eru ríki sem standa á sínu Leikur í launar í papírum og blíðu Vinna rífur í sig, hold it, the money and money Og ég á nóg að því sem ég þarf fyrir sjálfa mig, homie
1: Það fínt að vera í Reykjavík, góðu veðri, segja þær Trú Það sem maður rétti að þeim Færum okkur næst yfir til Írlands. Þetta Nika, ok, Tempest.

0: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
1: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús. Húsasmiðjan.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna. Til leigu eða sölu. Þitt valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
4: Og á föstudaginn ætlum við að vera með tvo partístjóra.
5: Einu verkin sem þarf nauðsynlega að vinna helgar eru partíverkin. Ég heiti Birta Björnsdóttir og hjálpa til við að vinna partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöld.
3: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
4: Það sem við brunnum minni á tíma síðast, þá ætlum við að reyna aftur við Lóga Bergmann.
6: Já, förum við meira kantum.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

In the Stars. Þetta er hljómsveit Rolling Stones. Glænýtt frá þeim og tekið það niður í blötu. Þeir eru alveg gjössanlega ótrefandi þessi gæjar. Nóma svolítið bara svo. Rolling Stones. Það ekki akkurat það sem við viljum all.

Hann er aftur í þessu hjá honum Father John Misty nýtt lag frá honum sem heitir The Payoff svo þungur og skemmtilega bassið í þessu Það höldum við okkur á næstunni Þetta hljóðstinn The Heavy sem að syngja frá okkur How You Like Me Now

Prison of Detroit, Jack White hér og God and the Broken Ribs. Ótrúlega flinkur í að lega sér að þessu formi og töfrar alltaf eitthvað nýtt og skemmtilegt uppbyrði. Við erum enn í grúinu. Þetta er hann Sturgill Simpson sem að vill svona þróa sinni tónlistarferinn með því að vera ekki alltaf Sturgill Simpson. Við hafa svona frelsi til að gera svona hitt og annað og hann gerði það undir nafninu Johnny Blue Skies þar að með þetta lag sem algjörlega frábært og heitir Situation

Akkar aftur í þessu. Þetta reisandi. En Ljóstinn Hasar er með sitt nýjasta útskill. Nýjasta tíska. Sannlega hægt að syngja og dralla við þetta. Þú maður fara næst yfir í Jali XJX og lag hennar Rock Music. Me and my friends.

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Áburður, grasfræ, mold og garðslöngur. Allt fyrir garðinn í Bíkó.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens krufinn til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70s afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
3: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur, hæfileikalausir trúðar geta blekkt þegum stund með útliti sínu og ljósum, en sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann er sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
2: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
0: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Já, þetta flott hjá hann er Lana Del Rey í tölvuleiknum First Light Það að segja að þetta svona titillagið í þeim tölvuleik og lagið þeitir einmitt First Light virkilega velgerð hjá hann, ég minnur þetta með David Arnold Fyrir það næst yfir í hana Madonna

sínir samstarf hér frá Fisher og Tones and I. Lag sem að gera það gott og heitir Favor. Þar á undan hefðum við já, fínt samstarf frá John Hopkins og Purity Ring. Það mætti alveg að gera fleiri lögsa sem saman. Áfram með samstarf. Við erum vinsæl þessa dagana og búin að vera það í einhver ár. Þetta Baby Rexha og Faithless.

Þetta er svona það, þess að trillt remix af Rugshop læginum What Else Is There sem þið gerðum með Fever Rain og það húr remix hér stemning og ég get sagt eitthvað það stemning líka hjá Aston Villa munum út allt cirka svona ég myndi gíska á það en þeir voru að vinna Europadeildina Freiburg í Tyrklandi 0-3 með mörgum frá Júri Tillemans Emiliano Bundia og Morgan Rogers og það við það, það verða sex einsklið í Champions League á næsta ári Það margir að glæðast til því mæntanlega og til hamingju ástamvæðilega aðnándur ég þekki nú ekki marga en einhverja þannig að þetta fjör og bara næst hérna yfir til Hollands þetta duett sem að kalla sig Another og þeir vilja breyta því hvernig danstónist hjómar. Það ágætist tilraunniðan, lag sem heitir

0: Bæti, bæta, bæti, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
2: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

síst hljóðsinn Prifas frá þér á ferð með lagið sitt af dælt að mikil dagur í dag sem að ég fyrir það að ég strax að lokum fréttum í kvöld á Rástöðan sem eru glöðan tíu þá að pressan með Andri og Jónsdóttir sem að fylgir ykkur til miðnættis að það nóg eftir hér og næsta dagskrá hún

Lucy Dacus hér með sitt nýjasta lag sem heitir Planting Tomatoes. Hér er þess bandreisit Indy og þar haldum við okkur. Fyrir við með næst yfir í Rostam sem er nú sannlega þekktastur fyrir að vera einn af stofnendum Vampire Weekend. En hann er líka fantagóður pródúser. Hefur pródúserann miklu meira heldur en við dettu kannski í hug. En þetta er Back

prestandi hér í Space Station. Þetta er klassikin þeirra loftið. Þá fannum við okkur frá Íslandi og yfir til Danmerkur. Þetta er nýtt danst efni frá Ice Age. Lag sem heitir Ember.

Alltaf stuða þessum strákum frábært band Nustan Essays stórkostlegi live líka en Bára mótis Más sem að voru að senda þetta frá sér þetta Picking Fragrance Pockets Smáskrítið Já, það eitthvað

0: pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
1: Morgunútvarpið
2: á Rástöðu.
1: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta, að þá ertu ódauðlegur. Þú hugsar ekki að þú getur mögulega að fengja húkrafnum í segjur á efni.
3: Stjórnvöld halda vísvitandi, haldið bara erunni rétt að blekja almenning. Fyrstalagi verð það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður. En á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður, sem voru aðildarviðræður.
4: Það staðrið, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evru-ríkjum eru mun lægri heldur en þér.
1: Mér finnst því ekkert vera áhrifa valdur. Ég vil bara kalla mig stjörnu. Já.
5: En ég var jólasveinn, þarna sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
1: Já. Já. Ef einhver með eitthvað kjartað þá segjum við alltaf, hættu þá.
2: Morgunútvarpið á Rástöð.
6: Tæplega 50 ára tónlistarferill Bubba Mortens er krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og Böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
7: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
6: Bubbi og Böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
1: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Alltaf gaman að heyra í RCT Sound System. Gamalt og gott frá þeim, Som og Great, en sagan segir að Harry Styles, hann tekið hann sem ekki æði hólfustinni RCT Sound System, þá hann gerði sína nýjustu plötu. Skulum fara einmitt yfir í nýjasta lagið af þeirri plötu, þetta heitir Dance No More.

En eitt slagarinn frá Somber. En þessi kvöldvakt, hún fann að stettast í annan endan. Kom enda þetta í kvöld á einu klassísku sem að fjallar COVID og hverju við töpum í því. En síðan það bara danstónlist frá Calvin Harris, nýtt lag sem heitir Satisfy sem að gera með Jesse og síðan Rudy Mental. Við skulum hleypa Fred Again og Blessed Madonna að með laginu We Lost Dancing. Ég kalla á Þorsi, takk fyrir mig í byli, njótið restanum að þessu ágæta kvöldi. Með þessar.

this year we've had to lose our space, we've lost dancing.

0: Fréttastofa RÚF, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Félagið sem á snekkjuna La Dacia hefur stemt Íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir að meina skipinu að koma til hafnar á Íslandi.
1: Félagið La Dacia Marine X, skráð á Seychelles eyjum, hefur stemt Íslenska ríkinu og landhelgisgæslunni fyrir héraðsdóm Reykjavíkur. Félagið á og rekur lúxus snekkjuna La Dacia, sem í mars var meinað að leggjast að bryggju á Akureyri vegna tengsla við Rússa. Krafa félagsins fyrir dómi sú að ákvörðunin verði felld úr gildi. Það sögn Gunnars Sturlusonar lögmanns félagsins. Máli verður tekið fyrir í héraðsdómi Reykjavíkur 1. Júní. Sigla átti snekkjunu til hafnar á Akureyri 21. mars. Snekkjan var á leið til Akureyrar frá Istanbul með 26 manns um borð og sildi á þeim tíma undir rússneskum fána. Af þeim sökum ákvaða landhelgisgæslan að meina því að koma í höfn. Það var gert á grundvelli þvingunar aðgerða gegn Rússlandi fyrir innrás þeirra í Úkraínu sem íslensk stjórnvöld hafa framfyllt.
0: Malín Eyfjörð Ægisdóttir sagði frá. Samkvæmt Alþjóða heilbrigðismálastofnun, HÚ, gæti tekið alltaf 9 mánuði að þróa bóluefni gegn ebólu faraldrinum sem nú geisar í Afríku. Flestir eru smitaðir af Bunde Bujo afbrigði ebóluverunar. Afbrigði hefur ekki sést í rúman áratug og eru því ekki til lyf né bóluefni gegn því. Dánartíðni afbrigðisins 30-50%. Tvö hugsanleg bóluefni gegn afbrigðinu eru í þróun en hvorugt þeirra komið í klíniskar rannsóknir. Forstjóri Alþjóða heilbrigðismálastofnunar segir að grunur sé að 600 hafi smitast af ebólu, af þeim hafi 139 látist. Búist við að smitum fjölgi töluvert í ljósi þess hve langan tíma tekur að greina veiruna. Alþjóða heilbrigðismálastofnun hefur lýst yfir alþjóðlegu neyðar ástandi vegna faraldursins en segir hann þó ekki komin á heimsfaraldurs stig. Forstjóri stofnunarinnar segist þó hafa miklar áhyggjur af umfangi og útbreiðslu hraða veirunar. Héraðsdómur Reykjaness hefur dæmt 26 ára pólskan mann í 10 mánuða fangelsi fyrir stórfellt fíkniefnalagabrot. Maðurinn ákærður fyrir að flytja 970 ml af vökva sem innihélt amfetaminbasa til landsins frá Oslo. Tollverðir á Keflavíkurflugvelli fundu fíkniefnin falin í áfengisflöskum í farangri mannsins þegar hann kom til landsins miðjan febrúar. Hann játaði við þingfestingu. Ekkert benti til þess að maðurinn hefði tekið þátt í að skipuleggja innflutning eða sölu efnisins hér að öðru leiti en að samþykja flutning þeirra gegn greiðslu. Því kom gæsluvarðhald sem maðurinn sætti frá 19. febrúar til frádráttar refsingu en hann þarf að greiða nærri 2 miljónir í sakarkostnað. Fréttir verða næst þaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
2: Þú ert að hlusta á Rás 2.
3: Tæplega 50 ára tónlistaferill Bubba Mortens krufin til mergjar í tali og tónum í tilefni af 70 afmælis árinu í þáttaröðinni Bubbi og böndin. 13. þátturinn á dagskrá næsta laugardag og þar verða árin 2010 til 2013 til umfjöllunar.
4: Tölvur geta lagað falskan söngvara, klof og brjóst geta selt plötur. Hæfileikalausir trúðar geta blekkt þig stund með útliti sínu og ljósum. En sá sem syngur með hjartanu getur aldrei verið falskur, hann sannur. Sá sem þorir að syngja sannleikanum lof, lifir.
3: Bubbi og böndin, laugardag milli klukkan 3 og 4, hér á Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
5: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta pressan og við erum þarna auglýsingu eða dagskrár tilkynningu kannski nákvæmlega, ekki beint auglýsing bara hérna á stöðinni fyrir Rás 2 á laugardaginn þá heldur hann Ásgeir með sína frábæri þætti Bubba þar sem hann búin að fara í gegnum bara allan hans feril Og þetta á laugardaginn, sagði klukkan 4, ég heyri það ekki alveg, það má bara gáða því. En ég ætla einmitt að byrja bara þennan þátt á lagi af nýjustu Bubba plötu. Nú er það sumalegt eins og dagurinn í dag hér í Reykjavík og vonandi sem víðast á landinu hefur ekki alveg fylst með veður fregnum. Ég sé nú samt alls það gott veður þó að kannski rigni sumstaðar og sé ekki alveg, mikil, alveg jafn mikil sól allstaðar. En þetta júlíkvöld.

Bubbi Mortens á sinni glænýju plötu sem heitir Ég ekki sá sem þú heldur, ég sá sem ég Og þarna söng með honum eins og í fleiri lögum á plötunni Dilja Pétursdóttir. Og þetta var júlí kvöld og í dag var algjörlega frábært veður og ég ætlaði nú að hafa svolítið öðruvísið þátt en ég ákkaði að hafa hann bara svolítið sumarlegan bara allt í einu. Það var svolítið vetralegt prógrami hjá mér, ég kannski tek það upp bara örlítið seinna eða eitthvað að því. En núna einhvern veginn tími til að spila. Já, við sumar, kannski ekki alveg út í enda sumarlega tónlist, en svona að mjög miklu leitu og þetta sannarlega sumarlegt lag þarna. Júlí kvöld með Bubba. Og þá minn gamaldags heili bara alveg tilbúin að hlusta á July Morning með hljómsveitinni Uriah Heep. Þetta kom út á plötu árið 1971. Alveg frábært lag, 10 mínútur eða rúmlega það, en ekki lárpunktur í því.

Þetta er einn magnaða breska hljómsveit sem heitir Júrai Hýp. Ég segi heitir, ég heldur hún heitið en þá er náttúrulega orðnar miklar mannabreytingar. En ég var svo heppin að sjá þess að hljómsveit árið 1970 í klúb, svona næturklúb í London. Ég hefði ekki hugmynd hvaða hljómsveit þetta var en mér var svona alveg mögnu. Og svo kannski mánuði síðar þá sá ég plötu, þeirra fyrsta plötu á markaði. Í London og gefti hana auðvitað og á hana ennþá. En fyrsta platna að koma út 1970, frekar en 60, jú, ég hefði 1970. En þessi platna kom út 1971 og með þessu frábæra lagi og þá voru þeir orðnir frægir. Og allir sem hlustu á tónlist vissu nákvæmlega hvaða fólk þetta var. En við sem sagt byrjuðum á afsakið tveim júlilögum júli kvöldi með honum Bubba og svo July Morning með Júrai Hýp en næst fáum við Jón Jónsson og hér reyndar með hann líka hann KK ég held þetta lag hafi komið út í fyrra og þetta heitir Sumarlandið og eftir hann Jón Jónsson en ég veit ekki alveg hvort að En hún, já, Martina Vildís Nardini, hún mun eiga textan eða kannski þau bæði, ég ekki alveg viss. Það svo óreiðanlegar upplýsingar eftir að bara hætta að fá bara plötur það sem allt stóð á, en frábærslag.

afskaplega fínt og sumarlegt, rólegt og fallegt lag. Þetta Jón Jónsson og Káká er þarna gestur með honum í þessu lagi. En Jón samti þetta með henni Martínu Vigdísi Nardini. En nýjasta lagi hans Káká heitir Lífið og það mun hann hafa samið með Jóni Jónssyni ef mínar upplýsingar eru réttar en frábært lag. Ekki en og

svo flott þetta lag nýjasta frá KK í lífið mér heyrðist að vera eitthvað á ferðin í þessu lagi en við þú spila eitt enn lag þetta sem satt nýtt frá KK 2026 en förum aftur til 1992 og þá kom platan það var reynda bara diskur þá held ég ekki vinil plata diskur sem heitir Beinleið og þetta lag var á henni

vegbúi KK og frábært lag og þessi vegbúi var bara svona eins og já, fólk sem lífur á götunni nema hann rifið á þjóðvegum og ekki í sambandi við sögun eftir Andjón Steinbeck kreppuna miklu í bandaríkjónum en KK hann einmitt flutti lög í uppsetningu það verið allir fyrir löngu síðan á þessum já, á þessari sögu sem það var búið að færa í leikbúning en já, þessi vegbúi á því líkli ekki bíl en ég ætla samt að spila næst til að lag sem heitir Fast Car frábært lag hér eftir konu sem heitir Tracy Chapman spilar líka gítar og sem sagt laga og texta höfundur og spilar örgulega hljómból líka og alls konar í gegnum tíðina en þessi hraðskreiði bíll þetta svona ung kona sem óskar sér þess að hún ætti hraðskreiðan bíl sem að drifa hana burt úr þessu leiðinda lífi sem hún í og það af því að mamma hennar fóra heiman pappinn alki og svona já, ekki líklegur til neins og þannig að dóttirinn var bara eftir til að sjá hann en Tracy Chapman, hún vill fara burt líka eins og mamman

Þetta er Tracy Chapman, bandaríska tónlistarkonan og þetta er lag af hennar fyrstu plötu sem kom út 5. apríl árið 1988 og þá var hún Tracy verið 24 ára, eitthvað það bil en hún ennþá að spila og hefur alltaf að gefað plötur hefur gert margar frábærar en fyrsta platan var svo bara, var svo góð að það erfitt að toppa hana og ég ætla að spila annað lag af þessari fyrstu plötu hennar Tracy-ar hér fyrir ykkur og það heitir Baby Can I Hold You

Já, einn frábæra tónlistakona Tracy Chapman og með þarna tölaga á sinni fyrstu plötu sem algjörlega mögnuð og kom út 1988 eins og ég sagði áðan þegar hún var sjálf 24, hún fætt 1964 að mig minnir. En þetta laginar Baby I'm Want You, það minni mig alltaf á lag með hljómsitt sem hét Bread eða Brauð og í ensku, að miskosti enskri ensku, brett því líka bara peningur. Maður kaupi brauð fyrir peningu og þess vegna heitir peningur brauð. En þeir eru að mjög fallegt lag sem heitir Baby I'm a Want You og það, þegar ég heyrði þetta Baby Can I Hold You með Tracy Chapman, síðan þá hefur alltaf mynt mig á þetta lag með hljómsveitinni brett. Og það að vísu miklu, ekki miklu og svolítið eldra, kom út 1972 á brett plötu. En já, eins og ég sagði það, var þetta 88 með henni Tracy, en ég veit ekki hvort að hún vissi nokkuð af þessu brettlagi þegar hún samdi Baby I'm a Want You. Nei, Baby Can I Hold You fyrirgefði, en hér Baby I'm a Want You með brett.

Já, þetta bandaríska hljómsveitin Bread sem samti eða David Gates sem var svona aðal maðurinn þar, gítarleikari og söngvari og samti svona flest efnið að mig minnir. En ég ætlaði að spila hérna fyrir ykkur annað svona fagurslag með, með Bread sveitinni. En það eitthvað smá já, pickles súrar gúrkur það ekki svona pickles en þannig að ég var búin að setja hérna lagið inn en það ekki alveg að koma hérna, jú kannski hér hver veit sko við skulum aðeins á þetta já, þetta alveg verið en hérna ef það kemur eitthvað hræðilegt þá byrðist í afsökunar en það ætti að vera hérna nei, þetta bara ekki það já alltaf svo gaman en þetta lag sem kom út ára 1970 og heitir Make It With You og bara fegurinn ein og ég að vona að ég sé núna búin að finna þetta og bara krossa fingur og tær ég maður að segja þetta að segja hérna núna

0: Já, hinn fína hljómsveit og romantíska og melodíska.
1: Það er launahækkun við að byrja
0: ég að segja, nei, hættu nú. Takk fyrir það. En hvað það? Víkslast hérna í mixernum hjá mér. Ég byggðist afsökunar á því. En við vorum hlust á þetta fallega sem heitir Baby, I'm a Want You. Og þetta kom út á plötu. Fyrirgefðu titillega á plötu sem kom út ára 1972. En mér langar að spila eitt enn lag. Það reyndir að þetta spila fleiri sem að margir þekkja. En ég ákvað að enda hér með Bread. Lag sem titillega á plötu sem kom út ára 1972. Svolítið setna en Baby I'm a Want You síðar það sama ár í þessa daga þá voru hljómsveitir á þvílíkum eða listamenn á þvílíkum samningum að þeir gáfu bara tvær plötur á ári og bara gekk frá mörgum og þeir bara lentu í já, segjum ekki bara kulnun eða bara átti ekki, gátti ekki sami svona hratt en þetta bara ómannlegt en David Gates heitir hann sá sem að var forystumaður í þessari hljómsveit. Þessu hljómsveit nú hægt en við skulum hlusta á hérna lag sem heitir Guitar Man og það titillagi plötu, já, oktober 72.

Bandaríska hljómsveitin Brett, hún var stofnuð eða var starfandi eða gamalt plötur, hvað maður að segja, ég ekki alveg viss, en hún starfandi líklega frá árun 1968 og var spilandi með hljum fram til 1997, fjóramanna hljómsveit, bandarísk, og þetta var svona bíla tímanum sem hún byrjaði. Reyndar, já, svona sent, kannski komin svona blómatími þá. En fjögur manna hljómsveit og tveir af þeim eru látnir. En já, gítarmenn, flott nafn á lagi og mikill gítarleikur þarna, náttúrulega. Og lagatexti eftir David Gates sem var, já, gítarleikari og aðalsöngvarinn og bara aðal lagatextahöndurinn. Höfundurinn í þessari fínu hljómsveit Brett en Elvis Presley, hann sendi líka frá sér lag sem heitir Guitar Man og var bara ansi vinsælt

0: 2 Morgunútvarpið
1: á Rástvö.
2: Og þegar maður ungur og vitlaus og hugsar ekki út í þetta að þá ertu ódauðlegur og hugsar ekki og getur mögulega fengið húkrafnum í sigur á æfinni.
3: Stjórnvöld haldar vísvitandi haldið bara erunni rétt að blekja almenning fyrsta lagi við það að þetta sé einhvers konar könnunarviðræður en á sama tíma að halda áfram með sömu viðræður sem voru í gangi áður sem voru aðildarviðræður.
4: Það staðrið, vextir í öllum ESB-ríkjum, vextir í öllum Evru-ríkjum eru mun lægri heldur en þér.
2: Mér finnst ég ekkert vera áhrifa valdur. Ég vil bara kalla mig stjörnu.
5: Já. En ég var jólasveinn þarna, sko. Fyrstu tvö árin mín þarna voru martröð. Þriðja árið var lalla og fjórða árið var bara fínt.
2: Já. Já. Ef einhver með eitthvað kjartað þá segir við alltaf, hættu þá.
1: Morgunútvarpið á Rás 2. Rás 2.
0: Þetta Rás 2.

Já, við hlustum þarna á tvö lög með honum Elvis Presley, þeim frábæra tónlistamanni og söngvara, ég veit að söngvari felst ég að vera tónlistamaður, en líka þessum frábæra sjómanni, magnaður á bara sviði, hann Presley og flottur túlkandi. En lagi sem við heyrðum á undan, það var The Guitar Man eftir mann sem heitir eða hét Jerry Reed, snillingsgítaristi en hann gaf þetta fyrst út en þetta varði ekki almennilega frægt fyrir en þetta kom út með Presley og hvað sagði ég á hann 1967 held ég að verið sem Presley söng Guitar Man. En núna þetta sem vorum að hlusta á heitir One Night og það lag sem kom út árið 1958 og þetta alltaf mitt uppáhaldslag með Elvis Presley ég veit ekki út af hverju, líklega kannski að ég hlusta á þetta bara þegar ég var krakki og var svona rosalega hrifin og meðan þetta frábær túlkun á 1958 kom þetta lag út og þarna í þessu lagi þá sönguði þetta Presley hvað annað, en hann spilaði líka á solo gítarinn því Elvis bara var gítarleikari En Scotty Moore, þessi frægi gítarleikar sem spilaði mjög mikið með Presley, hans bara spilaði gítar, en Elvis Presley það stendur hérna lead gítar, aðal gítar. Og algjörlega frábærslega finnst mér uppáslagi mitt með Elvis Presley er bara One Night. En höldum að lítið áfram og nú bara hoppum við til Íslands. Ég vil að spila hérna afskaplega skemmtilegt lag með Múkisson sem líka getur oft verið svolítið Elvis Presley og bara bregður sér í allra kvikinda líki eftir hvernig á honum liggur en Létt út á Mía er flott lag eftir Múkisson og hann samdi textan hann spurði mömmu sína sem hefur svona alls konar frasa já alls konar frasa sem að hún kann og Múkisson mann eftir en hann fekk hana til þess að segja sér frá og til mér þetta ég út á Mía guð minn góður eða eitthvað svo lis og ég maður alltaf þegar ég spila þetta lag fyrst að þá það er hending þarna sem er hérna halt á ketti og ég var svo mikil bján, ég hefði aldrei heyrt þetta áður og já, en halt á ketti því þið bara haltu kefti En við skulum hlusta þetta frábæra lag með honum Múkisson.

0: algjörlega stórmerkilegt lag og texti og þetta eftir nokkur árum ég finnst að þetta reyndir að gera það strax að bara rannsaka þetta og taka út alla þessa frasa ég segi frasa að því man ekki hvað maður myndi segja svona einhver svona orða tjáningu þetta ekki málsættir eða neitt slíkt en hins vegar svona alls konar orð sem að við öpum hvert eftir öðru en mikið af þessu frá mömmans Múkisson Múkissonar hefum kannski að segja en já, ég dúta mía eitt af þessu sem er sagt svo skemmtilega svona klísjur einhverjar ég veit ekki hvort það klísjur klísja er betra orð en frasi við beygjum þetta allt í íslensku þannig þetta bara, hvort ekki bara alveg ágætt en ég ætla núna að spila alveg glænýtt lag frá honum Múkissinni
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín

aldeilis hreinskilið og glænýtt lag frá Múkisson og það heitir Kúrekin og innan svega ég trú á lýina. Já, já, en eitt enn með Múkisson og þetta lag af plötu sem kom út árið 2004 og í rauninni svona önnur platan frá Múkisson. Hann sendi fyrst frá sér plötu sem heitir Lonely Mountain og maður bara vissi ekkert þennan mann. En virkilega svona sérmyrrandi plata. Þetta var 2003, já, svo bjóð til kvikmyndatónlist fyrir bíómyndina Næsland. Það var 2004. Og það sama ár kom bara svona önnur sóloplatan hans sem heitir Múki Mama Is This Monkey Music? Mamma mín þetta ABBA tónlist. En hvað það? Og það eitt aldeilis frábært lag sem heitir Murmur.

Já, frábært lag þarna Murmur og þarna var Pétur Ben með honum og samti held ég þetta gítarstef. En þegar ég heyrði þetta fyrst að þá datt mér bara fyrst í hug lag frá hljómsveitinni Fleetwood Mac á plötu sem kom út ára 1969 en þetta rúmlega 2000. Þannig að það eru 30 ár rúmlega þarna á milli. En strákarnir höfðu bara aldrei heyrt þetta lag sem að ég sagði, heyrðu þetta, er svolítið líkt þessu. En þetta Fleetwood Mac. Þessi hljómsveit sem var stofnuð í Bretlandi árið 1967 og þetta lag á þriðju stóru plötu þeirra hljómsveitar. Hún heitir Then Play On og kom út árið 1969 og svona eina þessum plötum sem maður segir svona í skyndi besta plati í heimi en það náttúrulega erfitt að berjast það og erfitt að skera úr það en þetta lagi sem, þetta lag reyndar kom út á smáskífu upphaflega þannig 1969 og ekki beinlínis á bresku útgáfinu af þessari plötu Then Play On en þetta var sett á amerísku útgáfinu af þessari plötu og kannski var það bara fínt en algjörlega frábært lag með Fleetwood Mac og eftir þeirra gítarleikara og stofnanda Peter Green og heitir svo mikið sem Oh well, þetta gefið út á smáskífu og já, hann heima hjá mér einhvers staðar ég held samt, ég veit hvað hún og það var Then Play On fyrsti hluti, eða part 1 og svo bjöliðinni var part 2 en við erum bara hérna með fyrri hlutan

Já, þetta sem sagt lagið OL fyrri hluti kom út á 1969 sem smáskifa en var svo sett á amrísku útgáfuna af stóru plötunni sem heitir And Then Play On þessi frábæra hljómsveit Fleetwood Mac sem byrjaði svona í miðjan 7. áratuginn í London og var blues og rock sveit og þeir sömdu sín lög og slíkt eða aðalega hann Peter Green sem var aðalgítarleikarinn og spilaði auðvitað þarna aðalgítarinn algjör snillingur en svo hann varð veikur á geði og bara fór úr hljómsveitinni en hinir held áfram og Fleetwood Mac hljómsveitin með flestir þekkja Fleetwood Mac hljómsveitina sem það svona bresk amerísku útgáfuna sem algjörlega frábær, Fleetwood Mac hefur alltaf verið frábær hljómsveit en má eiginlega segja að frá því að þeir byrjuðu þarna miðan 7. áratuginn og fram til dagsins í dag, svona næstum því en líklega hljómsveitin hætt núna að þá voru þetta þrjár eða fjóra hljómsveitir svona fjóra útgáfur að þessari sveit þrjár fjórar en alltaf ég frábær hljómsveit En núna hefur verið á fjesbókinni að minnast gítarleikara sem byrjaði þessar hljómsveit svona það byrja 1968 og hann hétt Daniel David Curran og var gítarleikar og söngvar og líka texta og lagasmiður og á þessari plötu sem ég var að nefna áðan Then Play On þar á hann lög og mjög góðan leik en Danny Curran, hann virðist hafa verið svona frekar veikgeðja maður en algjör snillingur, hann fæddist 13. maí og þess vegna hafa margir verið að minnast hans á 1950 fæddist hann, en lést 8. júni árið 2018 hvað 68 ára þá og lést heila bara úr alkoholisma og var heimilislaus en já, eða var samt svona einhverstaðar hafði í skjól og var bara ánægð með það en hvað það ég vil langar að spila hérna tvö lög eftir Danny Curran sem á þessari snillingsplötu sem heitir Then Play On og við hlustum fyrst hérna á lagi sem heitir Coming Your Way Fleetwood Mac en Danny Curran á lagi og textan og syngur og spilar og gítar og auðvitað Peter Green þarna líka og allir hinir snillingarnir

Já, þetta lag heitir Coming Your Way og upphafslagið á Fleetwood Mac plötunni þeirri þriðju Then Play On sem kom út árið 1969 og lagið og textin eftir Danny Curvan gítarleikara og söngvara sem var í Fleetwood Mac tíma og ég reyndar nefndi að Peter Green sem var svona stopnað þessa hljómsveit og var svona aðal maðurinn alveg fram til 1970 en hann bara ekkert að spila í þessu lagi þannig eru þeir sem að hljómsveitin skýrið eftir Mick Fleetwood og John McVie það Fleetwood Mac, John McVie Mick Fleetwood trommarinn og spilaði líka kongatrommar þarna og John McVie bassaleikari og ég held að hann sé bara einn besti bassaleikari hvað ég segja, bara rocksins, popsins eða eitthvað, alveg frábær bassaleikari en svo var þarna Danny Curvan sem sendi lagið textan og hann spilaði alltaf gítarann þarna og söng og svo var hún Christine Perfect sem að svo hét Christine McVie af því hún giftist bassaleikarinn John McVie og var bara svo í, hún reyndar byrjaði í að spila með Fleetwood Mac áður og hún var partur á hljómsveitina því hún var í annar hljómsveit sem hét Chicken Shack en hvað var það algjörlega frábært lag og þetta sem sagt uppafslagið og þessari flottu plötu Then Play On en sömuleiðis var fyrsta lagið á hlið 2 líka eftir hann Danny Curvan og Það heitir Although the Sun is Shining, virkilega fagurt og við skulum hlusta það líka.

Já, Fleetwood Mac þarna og lög 2 í röð eftir hann Danny Curran, gítarleikara sem lést 2018 og ég bara mæli með að hvort sem fólk að Fleetwood Mac aðdáðundur eða ekki, en þetta svona léttur blues, eða mjög sléttur á þessari plötu sem heitir Then Play On og kom út ára 1969 en eins og ég sagði áðan þá saga Fleetwood Mac bresku hljómsveitarinnar bara löng og ótrúlegt að þau hafi svona geta haldið áfram í gegnum tíðina af því að það var mikið af erfiðleikum á þeirra vegferð snillings hljófraleikarar en svo kom svona eiturlíf og hérna já, hvað segja við, bara alkohol líka eiturlíf, þetta allt eiturlíf og andleg veikindi og engin veit hvort byrjar eiturlífið eða andlegu veikindin en allavega bæði íta kort undir annað en virkilega fallið lög þarna eftir hann Danny Curran en eitt enn lag með Fleetwood Mac og við langar að spila hérna lag á plötu sem kom út bara árið 1975 og þessi plata heiti bara Fleetwood Mac og Þarna eru þið komin bandarísku hjónin inn í Fleetwood Mac bresku blues hljómsveitina og þau breyttu henni miklu og léttu á og orsökuðu það bara að Fleetwood Mac varð ein af stærstu bara mjög poprock hljómsveitum veraldar og ég ætla að spila hérna lag já þetta voru þau hjónin hjónin Lindsay Buckingham sem kom inn sem frábær gítarleikar og þetta líka söngvari og lag- og textasmiður og Stevie Nicks sömu leiðis sem söngvari og lag- og textasmiður og þetta já, plata, hún kom út 1975, ég sagði þaðan og þetta lag eftir Stevie Nicks og heitir Landslide sem bara svona skriða landslætt skriða augrin rennur niður fjallslíðina en landslætt og svo líka og sagt að einhver hafi unnið svona landslætt með miklum pólitískum sigri eða einhver slíku þetta bara alveg skriðu sigur landslætt hérna virkilega fallið lag eftir hennar Stevie Nicks og textin

Virkilega fallið lag frá Fleetwood Mac og lagið og textan á hún Stevie Nicks sem þarna söng líka með Fleetwood Mac og þetta var á 1975 sem þessi plata kom út og þetta lag, Landslæt, mér finnst alltaf minna mig svolítið á hérna lagið Dust in the Wind með Kansas en þetta kom fyrr út Stevie Nicks í Fleetwood Mac samt þetta á undan Kansas piltunum en Dust in the Wind virkilega fallislega við erum ekki að segja þessi eins það bara minni mig svona hvort á annað

frábært lag, Dust in the Wind með hljómsveitinni bandarísku Kansas sem auðvitað kemur frá Kansas eða var stofnuð þar en þetta var árið 1977 á plötu sem heitir Point of No Return ég heyrði í einhverju útvarpi daginn að þetta væri þeirra frægasta lag og það getur vel verið að sumum finnist það En ég held alltaf að þetta lag sé aðalagið með Kansas en það má rífast það endalaust sem kom út árin og áður á plötunni Leftover Tour 1976.

hljómsveitin Kansas frá 1976 á plötu sem heitir Leftovertjór flottna en lagið þarna Carry on my wayward son halta áfram minn afvega leti svonur og þetta svona erfið leið til þess að ná réttum áttum og mér finnst líka textin í Rhythmics laginu sem kom út löngu síðar, 1982 minni mig, Sweet Dreams þetta líka einhver svona löng vegganga til þess að ná einhverjum góðum endi